0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

faină viața și mi-e dragă, petrec zvulica-ntreagă. Hai, la la la la la la, până stână și cu vlagă.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Cetatea Crucișor este situată la 6 km sud-vest de localitatea care poartă numele, pe culmea cunoscută de localnici drept Dealul Pintii. Legenda locală spune că haiducul Pintea Viteazul s-ar fi refugiat aici pentru o vreme din calea trupelor habsburgice, dar și că din cetate era un tunel de evacuare secret, care însă nu a fost descoperit nici până astăzi. Crucișor este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Crucișor, Reședința, Iegheriște și Poiana Codrului. Potrivit istoricilor, cetatea este mult mai veche decât perioada secolului XVII, când a trăit haiducul Pintea. Ei presupun că la prima atestare a satului Crucișor, în 1394, cetatea își încetase deja funcționarea. Pe baza materialului ceramic descoperit și a resturilor de material feros legat de activitatea militară, fragmente de piese de harnașament, cuie, potcoave, arheologii au fixat funcționarea cetății în secolele 11-13. În cadrul județului Satu Mare, perimetrul Crucișor se situează în culmea zona Codrului, într-o zonă de dealuri împădurite sau acoperite cu pajiști naturale, altele cu pajiști de cultură și plantații pomicole. Oamenii de aici, vrednici și veseli, se ocupă de agricultură și pomicultură, dar și de prelucrarea lemnului. La Poiana Codrului există o mare tradiție în producția sticlei. Fabrica de aici, înființată la 1801, a avut perioade de mărire și de cădere și după o perioadă tristă, cu ajutorul unor investitori entuziaști, a fost redeschisă și produce în special pentru lumea germanică. Primăria și Consiliul Local se preocupă îndeaproape și cu succes de investiții în drumuri, apă și canalizare, educație, dar și de turism și agroturism, fiind o zonă deosebit de frumoasă și de hărăzită. Printre obiectivele turistice trebuie să menționăm Mănăstirea Izvorul Tămăduirii de la Măriuș, situată la 7 km de Crucișor, sau zona de agrement Moș Marius de la Crucișor, care este un alt punct de atracție. Lacul din Iegheriște, un paradis al pescarilor, pădurea care mărginește comuna, ruinele cetății lui Pintea, de care povesteam anterior, fabrica de sticlă din Poiana Codrului, atelierul Ovidiu Hațegan cu produse decorative din sticlă, sunt de asemenea importante obiective, apoi bisericile din comună. Dintre ele amintim Sfinții Trei Ierarhi din parohia Crucișor, care este o parohie veche din 1829. Credincioșii au luat parte la cele două războaie mondiale, iar dintre aceștia, 30 de bărbați au căzut pe front în primul război mondial, iar 10 în al doilea război mondial. E de văzut și biserica greco-catolică Nașterea Preacuratei, care este datată 1883. Cariera de piatră din Poiana Codrului este de asemenea surprinzătoare și interesantă.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: redor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
2: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
3: Bună dimineața, familia Someș. Bună dimineața, Petrică.
4: Bună dimi.
3: Într-o zi ploioasă.
4: Exact.
3: Friguroasă.
4: Este.
3: Când plouă, babele se ouă. Se zice
4: acum,
3: în popor.
4: Nu știu ce babe, că babele de obicei sunt în luna martie.
3: Acum, deci... or fi și ceva babe de iulie.
4: Nu cred, nu cred.
3: Că nici vara nu mai e vară, nici iarna nu mai e iarnă.
4: Măi, să știi că mă așteptasem și eu să vină o vară cum mă așteptam cu toții.
3: Torențială, toridă sau cum
4: aia e ploaie, măi.
3: O vară torențială.
4: Asta o avem. Vara torențială o avem, Raluca dragă. Așteptam o vară toridă.
3: Da.
4: E o diferență de la cer la pământ, ce e drept.
3: Ai
4: dar
3: și tu dreptatea
4: este. Da, oameni buni, așteptasem și noi să vină vremea frumoasă, dar se pare că socotelile de acasă nu se potrivesc cu cele din târg. Așadar avem parte de ploi, cel puțin pe parcursul zilei de astăzi. Se pare că vineri iarăși vom avea parte de ploi, iar în weekend se mai îndreaptă vremea. Dar de săptămâna viitoare, iarăși ploi.
3: Am văzut că vineri parcă o să fie 19 grade, ceea ce pentru luna iulie mi se pare destul de friguț așa.
4: Păi oricum și diminețile acestea, da? În dimineața aceasta sunt 13 grade Celsius, deci foarte cald nu prea este.
3: Nu e, n-am avut până acum parte de genul acela de vară călduroasă, știi, adică să fie... Au fost două săptămâni, într-adevăr, cu călduri destul de nasoale, dar după aceea tot așa am dus-o.
4: Exact, dar tu ziceai că îți place vremea
3: mie-mi
4: de
3: place.
4: Genul.
3: Mie-mi place, eu nu mă plâng, mie-mi place.
4: Ea nu se plângea dimineața, a venit cu o falcă în cer și cu una în pământ, că plouă, că e frică, ea și-a uitat umbrela.
3: Păi că mi-am uitat umbrela, dar stai să-ți zic un secret al fetelor. Când e zi
4: se
3: de...
4: Se încrețește părul.
3: Nu, aia e când e curat părul și ți-e întins și așa.
4: Okay.
3: Când e zi de spălat părul, nu te mai interesează că te plouă.
4: Am înțeles. Dar pe tine aparent te-ai interesat.
3: Da.
4: Deci asta e ca să vă dați seama că n-are nicio logică ce ne zice. Ea vorbește, se uită la ceas din când în când, cât au trecut 4 minute, e bine, am umplut timpul, am mai zis ceva, nu contează că e normal ce am zis, că nu... Am zis, umplem timpul să nu fie liniște pe radio.
3: Păi acum nu e plăcut să te ploaie, nu?
4: Păi nu știu, mie nu-mi place în general ploaia.
3: Păi nu e bine dacă nu-ți place, că e și romantică ploaia, dacă ești cu cine trebuie.
4: Da, deci nu e bine că nu-mi place. Dacă mie nu-mi place, nu poți să spui tu că e bine sau că nu-i bine.
3: Da,
4: nu-mi
3: e
4: place
3: bine,
4: mie.
3: Din punctul meu de vedere, dar na, trecând peste.
4: Ai, ce mă mai fac eu cu copiii aceștia?
3: Păi
4: ce
3: care copii,
4: mai fac
3: că
4: eu?
3: Unul lipsie pe aici?
4: Păi
3: că...
4: tot mai unul lipsește și celălalt are probleme psihice. Ai, ce să...
3: Trebuie
4: zine
3: aduși,
4: cu ziua
3: copii.
4: Aceasta, lasă-ne...
3: Da, suntem într-o zi de 22 iulie, uite, în 1451, umanistul italian Poggio, cred, Bracciolini, menționează în lucrarea Deception, în fine.
4: Dar de ce ai vrut tu să citești asta?
3: Pentru că e ceva, uite, latinitatea limbii române, precum și continuitatea elementului romantic în cuprinsul vechii daci din vremea împăratului Traian.
4: Așa, treci mai departe, nu, unde nu știi, nu te bagi, e simplu.
3: 1456, strălucita victorie la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva puternicei armate otomane conduse de Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. În urma acestei victorii, papa Calixt al III-lea l-a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos.
4: Doamne ajută!
3: Doamne ajută cu strănută! În 1946 a fost creată Organizația Mondială a Sănătății, OMS, instituție specializată a Națiunilor Unite, cu sediul la Geneva, funcționează efectiv de la 7 aprilie 1948 și România este membru al OMS din 1948.
4: Doamne, cât am mai auzit de această instituție în vremea COVID-ului, vă mai aduceți aminte? Vai de mine! Yeah. Toată ziua ne uitam să vedem ce mai zice OMS-ul!
3: Eram tot cu OMS-ul după noi atunci.
4: Exact.
3: În 2005, Microsoft anunță numele final al noului sistem de operare Windows Vista. În 2009, cea mai lungă eclipsă totală de soare din secolul al XXI-lea, durata maximă a fost de 6 minute și 39 de secunde pe coasta Asiei de Sud-Est. O eclipsă mai lungă va fi posibilă, în iunie 2132.
4: Nu cred că o să o prindem. Asta așa, ca idee, cei care astăzi ne ascultați, nu cred că vom fi acolo.
3: Nu, dar știi, ca o paranteză, e un film, am mai citit știrea asta, care e făcut, gen a fost filmat acum, în anii aceștia, dacă vrei,
4: da.
3: Și o să fie lansat în anul 3000 doar.
4: Asta e bine. Nu știu pe ce suport l-au făcut, că e posibil atunci când o să-l lanseze să nu-l mai poată lansa, că uite cum evoluează, că dacă te uiți la un film făcut acum 50 de ani, îți dai seama că nu, îți mai face mare plăcere să îl vezi. Da, păi... să fi văzut un film făcut acum 1000 de ani.
3: Deci nu-ți plac filmele vechi, putem să tragem concluzia.
4: Atât a putut. Nu, măi, ca și calitate vizuală.
3: Păi au un farmec aparte, cele din anii 50, de exemplu. Calitatea aceea vizuală e...
4: Câte filme din anii 50 ați văzut?
3: Singing in the Rain.
4: Câte?
3: Ăla... Am mai văzut unul din 1930 și ceva, că aveam o materie la facultate.
4: Deci nu te-ai uitat, stați puțin, stați că aici deja se desconspiră singură, nu trebuie, că o lăsați și ea se dă singură în vileac. Deci tu le-ai văzut că ai fost obligată să le vezi. Nu măi, în ultimii 2 ani, câte filme din anii 50 ați văzut?
3: Unu.
4: Care? Nu încerca să mă minți.
3: Nu, pe cuvântul meu, că-ți cel cu Marilyn detalii. Monroe... Gentleman prefers blonde sau ceva de genul. Cu gentlemanii le preferă blonde.
4: Așa.
3: Era ea cu o femeie. Jucau.
4: Ok.
3: Ăla și cam atât ce idee.
4: Mulțumesc. V-ați răspuns singură la întrebare. Putem continua?
3: Continuăm mai bine. Trecem la nașteri. În 1930, Elena Busuioc, cercetătoare română în arheologie. Leon Rodman în 1934, canoist român. Peter Paul Hofer, actor german născut în România în 1941, Daniel Turcea, poet român în 1945, Petre Roman, 1946, politician român.
4: E bine, e bine, domnul Petre Roman. Vă place prăjitura? Care-i poartă numele? Știți că s-a făcut o prăjitură, nu? E prăjitura.
3: Nu mă dădeam în vânt după ea, dar nici după el ca și om nu...
4: Am înțeles. Nu?
3: Nu.
4: Păi, fetele de la Apaca, știți ce spuneau ele, că s-a dus premierul în vizită. Mai țineți minte Lozinca, doamna?
3: Tu ai zis-o odată la
4: nu, eu am zis-o, eu am reprodus-o.
3: Nu, zic, reprodus-o,
4: la o matinală ai
3: dar nu mai, cum era? Nu mai mi-aduc exact aminte.
4: Nu vrem bani.
3: Nu vrem bani, nu vrem avere.
4: Nu.
3: Nu,
4: nu vrem bani, nu vrem valută. Numai vrem. Roman să ne salute. Era premier în vremea respectivă.
3: Dar așa de chipe și era de toate erau...
4: Păi acum uitați-vă la o fotografie cu dânsul de atunci. Nu vedeți că i-au făcut prăjitură, că era dulce ca o prăjitură, nu?
3: Da, păi...
4: Dar în fine.
3: Nu era...
4: Nu era de aruncat pe apă.
3: Nu era de aruncat, dar nu era nici... Era normal.
4: Băi, acum, fetele de la Apaca, ele au spus, ele au susținut. Dânsul nu știu dacă s-a conformat, dar mă rog.
3: Păi oricum el este împreună de ceva timp cu o femeie mult mai tânără decât el.
4: Adică ce vreți să spuneți?
3: Că i-au plăcut. Că i-a plăcut iubirea.
4: I-a plăcut viața.
3: Da.
4: Și îi place în continuare. La mulți ani, domnul Roman.
3: Mihaela Peneș, în 1947, atletă română. Și cred că Selena Gomez, pentru cei care sunt din generația mea, 1992, actriță și cântăreață americană, au crescut cu magicienii din Waverly Place.
4: Să ridia direct la Selena Gomez, uitând că în 1951 se năștea...
3: Gheorghe Frunda, politician român.
4: Nu.
3: Patriarhul Daniel. Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, membru de onoare al Academiei Române.
4: Doamne ajută! Deci e ziua Patriarhului Daniel, după numele de Mirian, Dan Ilie Ciobotea. Sau, cum îi mai spun răutăcioșii, Marele Alb. Da, mă rog. Deci, la mulți ani Patriarhului Daniel.
3: Și cred că cam atât în ceea ce privește nașterile. Și trecem și la zilele internaționale. Este Ziua Mondială a Creierului.
4: A creierului?
3: Da. pentru a promova sănătatea creierului și prevenirea bolilor neurologice. Avem ziua aproximării lui pi, numărul pi, sărbătorită pe 22 iulie, deoarece fracția este o aproximație celebră a numărului pi. Fracția 22/7.
4: Extraordinar, vedeți câtă matematică știe, domne.
3: Cât e numărul pi, valoarea lui?
4: 3,14.
3: E bine. Băi, e bine.
4: Băi, fată.
3: Ziua internațională a mango-ului, celebrată în mai multe țări de iubitori acestui fruct.
4: Așa.
3: Ziua de conștientizare a sindromului fragil X, dedicată informării despre cea mai frecventă cauză ereditară a dizabilității intelectuale, și ziua hamacului.
4: Da, bun, dragii noștri, ce să vă spunem, câte zile au mai rămas? 24?
3: 5? 25 de zile până la marea extragere și chiar ne și scriau ascultătoare pe WhatsApp, ne scria cum poate să cumpere dedicații și să participe la extragerea de Sfânta Maria.
4: Simplu!
3: Radiosomeș.ro la secțiunea de dedicații și acolo sunt pașii ghidați, vă alegeți pachetelul dorit și puteți câștiga și o cană cu Radio Someș cadou.
4: Exact, mă. Intrați de dedicați și nu uitați că într-o zi cum este aceasta ploioasă, cred că mai bine v-ar șade și dumneavoastră la prietenii noștri de la Lostrița. Să stai înăuntru un spa, apă caldă, puțină saună, un jacuzzi, un păstrăv servit, un pic de zacuscă cu păstrăv, ceva produse din acestea tradiționale. Asta mi-ar place mie, nu neapărat.
3: Mai că ne-am duce și acum.
4: Pe asta zic, nu neapărat să fiu la matinal, cât să fiu acolo la Lostrița, dar voi puteți ajunge la Lostrița dacă dați un like paginii de Facebook a celor de la Lostrița și ne trimiteți nouă această dovadă. Dar până una alta, ca să nu zăbovim mult prin ploaie, luați și voi umbrelele în mână, dacă sunteți în mașină, dați tare postul de radio, pentru că vă oferim muzică și încă o dată vă spunem din tot sufletul
3: neața!
2: De pe Radio Someș ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda.

0: alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
0: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Pe tata să mă sormă.
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem aici în familia Someș și avem și ascultători alături de noi.
2: Asta e o noutate.
1: Uite, stai că am mai multe să-ți citesc, fii atent. Bună dimineața și o zi frumoasă, ne zice doamna Augusta, care în fiecare
2: avem
1: dimineață
2: deja doamna Augusta,
1: e alături de noi.
2: E o zi superbă.
1: Zice, trimiteți ploaie la Maramureș.
2: Vai, să vină la dumneavoastră.
1: Să se ducă de aici înspre Maramureș. Ne mai zice o ascultătoare, doamna Mariana, zice, nu știu cum ați învățat, eu știu că se spune femeia româncă, nu femeia română.
2: Este corect în ambele variante, chiar vă rog să verificați din punct de vedere gramatical, să vedeți.
1: Nici în Batoș nu plouă, uite, ne zice ascultătorul nostru, domnul Iulian de acolo, că dă
2: Doamne
1: să ploaie. Poate vine și apa la Batoș.
2: Acolo e cu altele.
1: E cu alte probleme acolo, tot cu apa, dar din alt punct de vedere e acolo treaba.
2: Exact.
1: Mă gândeam să știi că eu sunt supărată pe cei de la un post de televiziune.
2: Stai că acum aș varsă ofurile, dar ce s-a întâmplat?
1: Păi stai, deci fii atent, stai să-ți povestesc. Tu știi, mă rog, știi, poate ai auzit, dacă nu ai auzit, îți spun eu, că la finala aceasta mondială, Cupa Mondială de fotbal,
2: așa,
1: a cântat la spectacolul de la jumătatea...
2: Nu vreau subiectul, că e iarăși cu trupe coreene,
1: păi
2: cu Coreea de Sud,
1: e despre,
2: nu mă interesează subiectul, zi.
1: Ei au cântat, da? Și un post anume de...
2: Mulți spus cântat.
1: Au cântat, te-ai uitat?
2: Da.
1: Nu contează părerea ta. Și la un canal, la un post de ăsta de televiziune, nu s-au informat corespunzător, știi? Și au început să inventeze că... Ei s-au certat și acum s-au reunit și că au început să cânte din nou și că nu-i vorbă de așa ceva. Deci, concluzia este, dacă sunteți jurnaliști, trebuie să vă informați corespunzător. Nu vorbiți, doar să vorbiți. Atât.
2: Am terminat?
1: Da.
2: Da. Eu aș vrea să ne scrieți în comentarii pentru câți dintre cei care ne ascultați la acest moment este de interes muzica coreană. Deci chiar mi-aș dori. Deci chiar, eu chiar îmi doresc să ne scrieți, uite, pentru câți dintre dumneavoastră este de interes muzica coreană. Chiar aștept dacă sunteți. Dacă nu ne scrieți, o să iau de bun că nu este de interes. Dacă este de interes, uite, dacă sunt fani muzică coreană, chiar cu mare drag vă așteptăm. 0724-212-500, Facebook, peste tot. Deci să ne scrieți, da, domnule, uite, eu ascult, particip, vreau cât mai multe informații despre muzica, acest cult al muzicii coreene, cum zice, K-pop.
1: K-pop.
2: Exact. Deci chiar vreau să văd pe unde ne situăm la capitolul acesta. Să știm dacă pe viitor mai pomenim vreodată despre această muzică. Cântăreții de acest gen muzical și așa mai departe. Că vreau să încheiem și acest capitol frumos.
1: Ești mulțumit acum?
2: Da.
1: Când
2: a scris cineva?
1: Păi stai un pic, ascultătorii acum se mobilizează, dar eu
2: putem
1: știu că
2: să stăm,
1: o să fie.
2: Dacă vrei o și o săptămână,
1: mesaje.
2: Două putem aștepta.
1: O să fie mesaje.
2: Chiar o să le verificăm, să vedem, să nu fie mesaje puse și trimise de către anumite prietene dintre ale tale.
1: Nu, că prietenele mele, lumea le știe la cât le-am pomenit.
2: Da, pe de asta, tocmai de asta spun.
1: Le și zic dacă vreți, dacă e vreo Lorena.
2: Lăsați, nu e cazul. Deci, asta vreau. Să știu. A venit până acum vreun mesaj?
1: Nu, dar trebuie să ai răbdare în viață.
2: Corect.
1: Nu funcționează lucrurile bune, nu vin așa.
2: Așteptăm, uite, e și 32 până la și 40. Crezi că în 8 minute vor reuși oamenii, cei care își doresc din adin, să trimită un mesaj? Crezi că 8 minute e suficient?
1: Da, eu zic că da. Pentru cei care sunt acum
2: asta
1: pe frecvențe, cred
2: Bun.
1: Că este timp.
2: Haideți
1: suficient.
2: Până atunci să revenim pe plaiurile noastre. Lăsăm coreenii la treaba lor. În fine, Un mire, da? Știți ce e acela un mire?
1: Cel care se căsătorește cu o mireasă.
2: Foarte bine. A fost bătut la propria lui nuntă. Dar mare atenție, de două ori.
1: La propria nuntă.
2: Da.
1: Nobie, tu, dar ce-au făcut?
2: Deci, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița a deschis o anchetă după un incident șocant petrecut în comuna Lunguleț, unde șeful de post local a fost implicat într-un scandal și a și refuzat să fie testat cu etilotestul. Evenimentele s-au derulat în fața secției de poliție. Șeful de post este cercetat acum disciplinar, iar pe numele agresorilor a fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe. Se pare că totul a început atunci când un mire, care a fost agresat la propria lui nuntă, s-a prezentat la secția de poliție din Lungulețu pentru a depune o plângere împotriva agresorilor. Acesta era însoțit de socrul său, care a observat o sticlă de alcool pe biroul șefului de post. Considerând că acest lucru este suspect, bărbatul a apelat 112. Socrul meu, când a văzut sticla de vodcă pe masă, a zis: stai așa că sun la 112, că vreau să se ia o măsură. Da, era pe masă în postul de poliție, deci șeful de post era cu sticluța de vodcuță.
1: Poate era și el într-o pauză.
2: Stați așa. Furios din cauza sesizării, polițistul a chemat câțiva cunoscuți pentru a-l scoate din secție. În încăierare și în încercarea de a evita testarea cu etilotestul, în timpul incidentului, mai multe persoane, inclusiv mirele și anturajul său, au fost atacate fizic de indivizii chemați de șeful de post. Băi, deci până la urmă, firul evenimentelor a fost următorul. Omul acesta a fost bătut la nuntă de către bucătar. Da, deci pe el prima dată, deci pe mire, prima dată l-a bătut, da, bucătarul de la nunta lui.
1: Da, de ce l-a bătut? Sau care a
2: nu
1: fost?
2: Nu se știe exact. Deci l-a bătut bucătarul.
1: O neînțelegere cu meniul.
2: Asta e clar. L-a bătut bucătarul. După ce l-a bătut bine bucătarul, el a zis: stai așa că mă duc la poliție să depun plângere. S-a dus la poliție. Eu am văzut și filmarea. Șeful de post era vizibil băut. Deci era băut
1: rupt,
2: bine.
1: Cum da. Spun.
2: S-a urcat repede în mașină și ăștia l-au mai lăsat să plece. Stai, dom'le, unde pleci tu cu mașina acum? Stai așa, că te ținem aici până ori veni superiorii tăi să te testeze cu aparatul etilotest. Șeful de post, baricadat în mașină, a sunat niște interlop din aceștia locali, care au venit și i-au mai dat o bătaie. Omului respectiv, care deja era bătut de către bucătar. Bă, deci să-ți iei bătaie așa, două bătăi rapide, e, cred că, exact ce îți dorești. Fantastic.
1: Da, deci să înțeleg, el s-a luat de la nuntă și s-a dus la secția de poliție.
2: Cred că a doua zi sau cumva dimineața.
1: A, ok, mă gândeam că s-a luat de la nuntă și s-a dus să
2: numai
1: sesizeze
2: acest
1: lucru.
2: Numai că din ceea ce înțeleg, tot acest mire îl suspecta cumva pe șeful de post că ar fi de partea agresorului, știi? Și de asta, când l-am văzut că e și beat, a zis: a, păi stai că nu o să se rezolve nimic, stai că îți chem eu superiorii.
1: Și tot nu.
2: Și s-a rezolvat total.
1: Păi l-au rezolvat pe el până una alta.
2: De două ori. Ca să fie
1: s-au gândit, nu i-a ajuns de la bucătar, hai să îl mai învățăm, bă, încă o dată noi
2: tu
1: o lecție.
2: Tu îți dai seama, bietul om.
1: Apoi nu s-a bucurat de nuntă și de statutul
2: de loc
1: de mire
2: și de,
1: și de soț și de nimic până acum.
2: De loc și de fel. N-a solvă bietul de el. Da.
1: Uite,
2: zi.
1: Eu nu vreau să zici că te duc iar înspre Coreea.
2: Dar.
1: Dar, nu știu dacă ai văzut pe TikTok, am auzit foarte multe mărturii, ca să zic așa, despre God the Mother. Nu știu dacă ai auzit.
2: N-am auzit.
1: Cum funcționează God the Mother, secta din Coreea de Sud.
2: Bun. Trecem mai departe. Ilie Bolojan pierde procesul cu contestatarii din PNL. Curtea de apel București confirmă decizia instanței privind suspendarea congresului extraordinar al PNL convocat în iunie. Deci, Curtea de Apel București a confirmat marți o decizie a Tribunalului București privind suspendarea hotărârii PNL de a convoca congresul extraordinar al partidului din 21 iunie. Păi și atunci, o mai fi valabil ce au hotărât ei după? Nu cred. Știi că ei au dizolvat zilele trecute.
1: Da, dar nu cred.
2: Nu cred nu că cred mai că, fi valabil.
1: Nu cred că s-a cam dat calculul peste cap acum cu...
2: Da, măi. Deci până în prezent PNL a pierdut toate procesele deschise de tabăra Veștea, fiind suspendate de către instanțe, inclusiv deciziile luate la Congresul Extraordinar, Procesul privind aprobarea noului statut al partidului bate pasul pe loc după ce judecătoria de la Tribunalul București a formulat o cerere de abținere. Deci e rezolvată problema.
1: Da. Nu mai lăsa să zic cu gațe, Mother, că era cu tinerii din România. În România se întâmplă asta.
2: Păi da, alți besmetici, ca și tine.
1: Dar n-are de-a face cu K-pop-ul meu asta.
2: Nu.
1: No. Nu, e, nu știu, te racolează pe stradă.
2: Ai o știre bine citită, da, și știm exact cum, da, e formulată sau să stăm să ne împleticim prin ea?
1: Nu, e o știre. Zice așa: tot mai mulți tineri din România, în special din București și marile centre universitare, semnalează abordări insistente din partea unei organizații religioase sud-coreene. Recrutarea începe adesea cu chestionare, discuții culturale sau invitații la voluntariat, dar ulterior se transformă în întâlniri spirituale. Relatările apărute pe TikTok indică faptul că reprezentanții grupării, cunoscută informal sub numele de God the Mother, se concentrează pe zone aglomerate precum stațiile de metrou. Cei abordați spun că primele conversații nu au un caracter religios evident, fiind prezentate ca activități de socializare sau culturale.
2: E clar.
1: Mai mulți tineri au descris o insistență neobișnuită, aceștia spun că li s-au cerut numerele de telefon și au primit apoi mesaje repetate cu invitații la evenimente. Deci e o sectă.
2: Deci... nu
1: aveți
2: vă
1: grijă. Asta era, ăsta era mesajul. Aveți grijă cu cine vă întâlniți
2: cu
1: pe stradă.
2: Cu coreeni în general.
1: Nu chiar cu toți, că unii sunt și frumoși.
2: Ralu, cât e ceasul?
1: 7:40.
2: Este momentul
1: să-ți citesc mesajele?
2: Da.
1: Ca să vezi că sinceră și că nu le inventez.
2: Vă rog.
1: Primul mesaj. Eu, sincer, nu ascult muzică coreană.
2: Mulțumim.
1: Am urmărit filme, seriale istorice sud-coreene în anii trecuți.
2: Doamne ajută!
1: Bună dimineața! Cine ascultă Radio Someș la ora aceasta, cu siguranță nu ascultă și K-pop.
2: Doamne ajută!
1: Dar, cum zice Raluca, cum zice Raluca, sunt foarte multe persoane care ascultă K-pop.
2: Corect, numai că nu sunt în sfera noastră de influență, nu sunt dintre ascultătorii noștri.
1: Bună dimineața, mă văd nevoit să recunosc că nu mă interesează muzica coreeană.
2: Vă mulțumim. Mai avem?
1: Au muzică în Coreea? K-pop? Nu l-am ascultat niciodată pe domnul Pop.
2: Corect. Mulțumim. Avem și pe Facebook? Acestea au fost pe,
1: nu,
2: WhatsApp?
1: Nu, pe Facebook avem cununta. Ne scrie un ascultător, fiul bucătarului, nu bucătarul, mă care
2: iertați.
1: A venit neinvitat la nuntă.
2: Mă iertați atunci.
1: Și mai zice un ascultător, asta nuntă de neuitat.
2: Da, corect. Deci cu K-pop-ul ne-am lămurit, doamna Ralu.
1: Putem să luăm și un proverb care...
2: care, ce credeți, n-are nicio legătură cu Coreea?
1: Bare.
2: Cu Coreea?
1: Nu cu Coreea, dar zice așa, vorba zice... lungă...
2: Sărăcia...
1: Sărăcia omului. Și vă zicem încă o dată...
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Vorba lungă e sărăcia omului, se spune la români. Și poate această vorbă s-a răspândit ca să dea mai multă valoare faptelor. Două pilde de la poarta cetăților din vechime îmi vin în minte acum ca să subliniem înțelesul proverbului. Atacatorii au trimis un mesaj celor din cetate care suna cam așa: dacă vom lua cetatea, vă vom arde casele, vă vom silui femeile și vă vom lua copiii ca sclavi. Și multe alte amenințări. Cei din cetate, războinici adevărați, au răspuns doar atât: dacă. Mai este o poveste despre Alexandru Macedon, care a ajuns la poarta unei cetăți vestite pentru că experții de acolo puteau face un nod din frânghie pe care nimeni nu-l putea dezlega. Nodul gordian. Lui Alexandru i s-a prezentat încurcătura de sfoară și i s-a spus că dacă o dezleagă, i se va preda cetatea. Fără să scoată un cuvânt, Alexandru a scos sabia, a tăiat dintr-o lovitură nodul gordian și a cucerit cetatea. Ar mai fi multe de povestit despre înțelesurile acestui proverb pentru politică, administrație sau viața casnică, dar mă opresc aici pentru a o respecta, pentru că vorba lungă e sărăcia omului.
0: Muzica. Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Pe 25 iulie, schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca 9, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: De la Influent cu materialele...
8: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient. Casa casei tale.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, nu am albit în cap degeaba.
2: Neostră n-ați albit deloc. Eu am și albit, mai și chelesc. Sunt pe drumul cel bun. Am luat-o exact pe unde trebuie. Probleme medicale, e bine.
1: Ești pe drumul cel bun.
2: Zici că am cu 20 în plus, dar mă rog, asta e. Bun.
1: Hai, stai, trebuie să-ți citesc.
2: Ia zi.
1: Ne zice un ascultător: cred totuși că am auzit două cântece. Am mândruță din Fenian.
2: Corect.
1: Și hai bade în zona demilitarizată să-ți dau gurița.
2: Corect.
1: Cred că sunt tradiționale din zona Incionul de Jos.
2: Exact. Exact, și acolo pe Valea Fenianului sunt și niște jocuri tradiționale foarte, foarte faine. De-a lungul din Fenian sunt.
1: Portul popular.
2: Da, este. Da, este. Când vezi călușarii din Coreea.
1: Da, păi pădurari.
2: Da, e bine, și cu pădurari, și acolo e. Hai să o sunăm, că uite, e deja târziu, să o sunăm pe tovarășa.
1: Da, cum de ești așa de binevoitor în dimineața aceasta? De obicei faci,
2: păi,
1: foarte urât.
2: Păi să vedem ce debitează, ce ne spune.
1: Stai să vedem, să ne și răspundă.
2: Da, și asta e o chestie. Bună dimineața!
1: Bună dimineața frumoasă!
3: Bună dimineața frumoșilor!
2: Încotro vă îndreptați, tovară, așa că vă aud că sunteți în autoturism.
3: Mă îndrept înspre... Sunt tot în județul Satu Mare, desigur, și astăzi voi merge pe la Căuaș, pe la Săcășeni, pe la Pir, voi merge înainte comunități, pe la Andrit, Pișcoz, poate pe Treș, să văd ce reușesc și cât reușesc astăzi, dar sunt niște comunități în care n-am mai fost de ceva timp, iar pe altele le-am vizitat destul de curând, dar am rămas așa cu niște semne de întrebare și revin.
2: Am înțeles. Eu vreau să te întreb, ai reușit ieri să te întâlnești cu domnul Potachiceabă, cu domnul Gabor Kereșkeni?
3: Nu am reușit, dar am dat niște telefoane, am scris niște mesaje pe WhatsApp și aștept niște răspunsuri. Poate mă voi întâlni mâine, nu știu sigur, în funcție
2: da.
3: De ce... Da? Am sunat și la secretariat, mi s-a spus că mă răsună ca să-mi dea o oră,
2: sigur,
3: la care
2: sigur
3: pot să mă văd cu domnul primar din Satu Mare.
2: Și cred că te-am și sunat, nu?
3: Nu. Încă nu, stai puțin, da, mai aștept și astăzi.
2: Da.
3: Dacă
2: da.
3: Nu mai sun eu.
1: Puțin tică răbdare, ai și tu puțin tică răbdare.
2: Așteaptă liniștită.
3: Da, măi, voi n-aveți răbdare, măi, ce-i cu voi?
2: Așteaptă liniștită.
1: Vorbim de oameni foarte ocupați.
3: Hai să zic ceva, astăzi este 22 iulie, da? Am înțeles că am ieșit din Mercur retrograd.
2: Așa.
3: La mine se simte, să știi, am o energie debordantă și poate că așa îi găsesc și pe, domnul primar din Satu Mare și pe domnul președinte de Consiliul Județean Satu Mare. Eu pe cei doi îi încurc, adică no offense, fără nicio așa, dar le încurc numele, nu știu care e unul, nu știu care e celălalt.
2: Cum adică,
3: am găsit-o și în direct. Pe bune, nu știu, domnul Potochi este președintele de Consiliul Județean?
2: Exact, și domnul Kereșkeni este
1: primarul municipiului Satu Mare.
3: De ce îi încurc? Am făcut-o și indirect și tu m-ai corectat, știu, îmi amintesc chestia asta, dar am eu, nu știu, undeva se produce un declic și nu pot.
2: Păi acum sunt în aceeași clădire, cumva atitudinea față de cetățeni este aceeași, deci probabil de aia.
3: Oricum, la domnul primar se ajunge mai greu, e acolo cu sun la interfon, nu, sun la sonerie,
2: sigur.
3: Dar nu ți se deschide decât dacă, m-ați înțeles?
2: Sigur că da.
3: La Consiliul Județean intrarea se face mai
2: lesne.
3: Mai ușor, ca să zic
2: mai
3: așa.
2: Lesne.
3: Da.
2: Așa este, da, ai dreptate.
3: Eu de asta mai încercat cu telefoane, cu programări, cu mesaje pe WhatsApp, știi că...
2: Spune-mi, Ioana, te rog, la Halmeu ai ajuns?
3: Am ajuns ieri, da.
2: Și? Da. Era pe acolo domnul primar?
3: Aceleași probleme. Nu m-am întâlnit cu domnul primar.
2: Nu?
3: Sau poate că nici nu ne-am dorit să ne întâlnim, nu știu, unei dintre noi.
2: Am înțeles, acolo, o parte.
3: Acolo aceleași probleme cu agricultorii. Cam de asta se plâng cu toții. Că nu sunt susținuți de administrația locală pe cât ar trebui și mulți sau nici nu știu dacă majoritatea, n-aș vrea să greșesc, mulți, o să zic mulți, trăiesc din asta.
2: Da, acolo, oricum agricultura este foarte, foarte dezvoltată în general la, da, la nivelul județului Satu Mare. Da, am înțeles, Ioana. Deci
3: să voi încerca la Pișcolt, că știu că m-ai mai întrebat de ceva timp acolo.
4: Exact.
3: Mă rog, asta vreau și la Petrești, iarăși. Astea sunt două din comunitățile în care n-am reușit să mă întâlnesc cu edilii de mult. Nici nu știu dacă anul acesta m-am întâlnit cel puțin cu cel din Pișcolt, într-adevăr. Am avut o întâlnire foarte scurtă, era pe picior de plecare, în fine. Am discutat pe hol în picioare, adică pe holul primăriei, chiar în fața biroului dânsului. Poate de data aceasta o să am mai mult noroc.
2: Am înțeles. Da, îți dorim și
3: sunteți
2: noi.
3: Suntem doar voi doi acasă?
2: Suntem, da. Discutăm despre muzica coreană, despre...
1: Da, renunță la subiect. Ceva. Cred că începe să fie și el fan de asta, nu?
2: Da, da. Din ce în ce mai mult îmi doresc.
3: Eu știu că nu are nicio legătură, ca să zic așa, sau nu se pupă absolut deloc cu ceea ce difuzăm noi pe Radio Someș, dar... E și aia un fel de muzică care place unora, adică
2: așa
3: nu
2: este.
3: Putem să judecăm.
2: Nu, ascultăm și nu judecăm, niciodată. Sigur.
3: Nici nu știu cum sună, dar pe bună. Am mai zis odată că o să pun o piesă pe YouTube ca să văd despre ce e vorba. Mi-a pus odată Ralu într-un matinal, desigur, când eram noi două acasă singure, că atunci ne permitem niște lucruri, știți?
2: Sigur.
3: Așa, dar n-am reușit să-mi fac o idee pentru că a fost așa, câteva secunde, ceva de genul.
2: E mai bine așa, crede-mă.
3: Acum ai mai aflat ceva nou. Și spune că l-am pus și pe Carola la închidere. Spune-te, rog.
2: O să restricționăm și accesul vostru la
1: astfel. Dacă nu sunteți voi, noi putem să avem mai multă libertate de a ne exprima.
2: Da.
3: Da, măi, și să știi că avem tineri, nu foarte mulți, dar avem mulți tineri care ascultă Radio Someș și care iubesc tradițiile și folclorul și atunci, și cu siguranță mai ascultă și alt gen de muzică ei.
2: Sigur.
3: Și atunci mai facem fericiți, le mai dăm așa câte, nu o gură de aer, așa câte o linguriță de miere, știi, cu carola.
2: Știu că
3: și
2: în general ceea ce înseamnă Carola și mai ales BTS-ul este
3: în
2: sfera lor.
3: Ralu.
1: Acum vine
3: Duma. Da, bun. Ia dă-o, te rog, zi.
2: Pe asta, întăream doar ceea ce ați spus voi. Sunt convins că tinerii care ne ascultă pe noi și apreciază folclorul, al doilea lor gen muzical este K-pop-ul.
1: Dar
2: sunt
1: de ce
2: convins.
1: Ți-e așa de greu de crezut? Că poate poți să asculți folclor gen. Și poți să asculți și nu neapărat K-pop sau alt gen, nu știu, poți
2: părinții
1: să asculți reggaeton.
2: Ascultă?
3: Da, poți să asculți reggaeton, poți să asculți, poți să asculți trap, de exemplu. Adică nu-ți place
1: paleta,
3: doar un gen de muzică.
1: E largă.
3: Știi ce zic? De obicei. Da, uite, sunați-l pe câștigătorul de la, că uite, chiar veni vorba. Câte zile mai avem până la tombola cu mini-excavatorul?
2: 25.
3: Na, ok. Sunați-l pe câștigătorul care câștiga mașina, băiatul, ca nu mai știu acum, pe Andrei, așa, care este foarte tânăr. Vedeți un pic, el este și ceteraș, vorba cuiva, așa. Deci e fan, tradiții, folclor și muzică populară. Vedeți ce tip de muzică mai ascultă? Sunt convins că mai are
2: eu sunt convins că și în formația în care cântă, de obicei, la anunț, nu mai încep cu bluzuri, încep cu K-pop. Deci eu sunt convins de acest lucru. Și după artista cu care el merge la anunț, începe direct. După dansul mirilor e ceva de la Carola, asta e clar.
3: Oricum.
2: Da.
1: Zic că n-ar fi fain.
2: Ba da, ar fi superb.
3: Eu abia aștept să mergem la un eveniment de al Ralucăi.
2: Da, și eu.
3: Să fim invitați, așa, și să vedem un pic ce tip de muzică o să...
2: Eu sunt convins că și la Raluca, în afară de camera ei, eu cred că K-pop, familia Moldovani e fiartă pe K-pop. Cred că au postere prin casă cu toate trupele, cu formațiile. În mașină la domnul Moldovan, cred că altceva în afară de K-pop nu se ascultă.
3: Da, să știi.
2: Și doamna Moldovan tot la fel, când merge la serviciu în căști, e tot timpul cu K-pop.
1: Am vrut să mă duc cu mama la un concert K-pop, chiar am vrut.
2: Da, sunt convins.
3: Vezi? Uite, este foarte posibil pentru că anumite gusturi se cultivă.
2: Așa deci, este, da, da, da, da, da. Precum și cultura de cartofi, așa se cultivă, da, da.
3: Ai, ai, ai. Da, dacă vrei putem vorbi și de căpșuni, că tot
2: da,
3: am pomenit
2: de uite, de curând a fost ziua doamnei Piri, dacă nu mă înșel, nu?
3: Da, e, luni a fost ziua
2: luni.
3: Doamnei mele, în 20.
2: Da. Luni, dacă tot a fost ziua doamnei Piri, sunt convins că toți cei invitați la voi acasă cu această ocazie au ascultat K-pop și Carola. Deci e clară treaba, nu? Nici nu fac alte probleme. Cred că Armin Van Buuren, domnul Nelu Puia, e fiert după el și alți DJ. Cred că
3: rupe.
2: Nu cred că ratează vreun eveniment cu DJ.
3: Și-au și cumpărat, i-a făcut mamei cadou de ziua ei o vacanță în Ibița.
2: Am crezut că dau o platane. Am crezut că i-a luat platane să se învețe, să mixeze.
3: Deocamdată merg în Ibița. Merg în Ibița, puțin, așa, și după aceea poate o să urmeze platanele.
2: De asta,
3: anul viitor, sau de Crăciun, uite, știi?
2: Sunt convins, de asta am și menționat. Da, îți mulțumim, Ioana, pentru că ai făcut lumină.
3: Mai am un exemplu, stai să vă mai zic o chestie.
2: Vă rog.
3: Domnul președinte de Consiliul Județean Cluj, Alin Tișe, agrează foarte tare muzica asta și place la platane și ascultă și Radio Someș. N-am mai zis ceva.
1: Cel mai bun exemplu.
2: Da, și mai ales cu K-pop-ul, cred că e fiert cum se îmbină cele
3: acum
2: două.
3: Acum nu cu K-pop-ul, da, dar da. Ideea este că putem să avem mai multe genuri de muzică pe care le ascultăm sau le agrem.
2: Așa este.
3: Asta era ideea mea.
2: Ai mare, bine, mare dreptate.
3: Eu mă duc la treabă.
2: Da.
3: Pe voi vă lasă mai leneviți, să mai dormiți, să vă obișniți.
2: Ceea ce este o noutate pentru noi toți, că tu te duci la treabă,
3: exact,
2: dar mă rog.
3: Exact, deci nu mă lăsați-mă, nu mă mai opriți,
2: corect.
3: Nu mă mai țineți, că am așa un zvânc. Cum rara.
2: Mult succes, Ioana!
1: Te pupăm, Ioana!
3: Vă mulțumesc! Vă pup!
2: O zi frumoasă! Da, ne-am lămurit și cu
1: acest
2: aspect. Păi chiar
1: ne-am lămurit,
2: aspect.
1: Vezi de ce este nevoie de încă o fată aici, de încă o femeie, pentru că nu se poate cu voi. Nu.
2: Așa este.
1: Există.
2: Putem să-l sunăm și pe Mihai?
1: Da, sigur. Urmează să luăm legătura cu colegul nostru Mihai Sărmășan, căruia îi spunem bună dimineața, Mihai!
4: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș! UBT Cluj-Napoca și-a aflat adversarele din Liga Adriatică, basketbaliștii de la UBanca Transilvania, campioana României la basket masculin, vor evolua pentru al doilea sezon consecutiv în Liga Adriatică. Noul sezon al competiției regionale va începe în ultimul weekend din luna septembrie și se va termina la finalul lunii mai a anului următor. În urma tragerii la sorți organizată la Zagreb, UBanca Transilvania a fost repartizată în grupa B alături de BC Dubai, Partizan Belgrad, SC Derby, Zadar, Spartak Subotica, Bosna, Mega, Iliria și BC Viena. Directorul executiv al echipei UBT, Branko Ciuici, a declarat că obiectivul clujenilor pentru noul sezon al Ligii Adriatice este calificarea în play-off. Vă reamintim faptul că în sezonul trecut, elevii lui Mihai Sărmășan s-au oprit în sferturile de finală ale competiției, la capătul unei stagiuni în care s-au duelat cu trei echipe participante în Euroligă. Corvinul Hunedoara revine în Superliga de fotbal cu o victorie. Hunedorenii nu au avut emoții la revenirea în prima ligă după mai bine de trei decenii. Nou promovata Corvinul Hunedoara a învins-o luni seara pe Csíkszereda Miercureanul cu scorul de 3-0 într-un meci din etapa inaugurală a Superligii de fotbal. Partida a avut loc la Arad, acolo unde hunedorenii își vor disputa jocurile de pe teren propriu. Corvinul, echipă revenită în elita fotbalului românesc după 34 de ani, s-a impus datorită golurilor marcate de Andrei Fabri, Nicolae Pârvulescu și Sergio Ribeiro. Totul în seara, într-un alt meci din prima rundă a Superligii, Rapid București a învins-o pe teren propriu pe Sep și Sfântul Gheorghe cu scorul de 1-0. În altă ordine de idei, să spunem că echipele românești de fotbal din Ardeal și-au aflat posibilele adversare din turul al treilea preliminar al competițiilor continentale. Universitatea Cluj va întâlni în această fază a Conference League învingătoarea dublei dintre Dila Gori și Apollon Limassol în cazul în care va elimina formația norvegiană Brann Bergen. Partidele din turul al treilea sunt programate pe 7 și 14 august. CFR Cluj, dacă va trece de Alașchert, va juca împotriva echipei învinse din duelul dintre Tromsø și Hradec Kralove din turul al doilea preliminar al Europa League. Prima manșă se va disputa în Gruia. CSU Târgu Mureș, campioana României la basket 3-3. Echipa masculină de basket 3-3 a Clubului Sportiv Universitar Târgu Mureș a cucerit titlul de campioană națională după ce a câștigat turneul final desfășurat zilele trecute la București. Formația Târgu Mureșeană, antrenată de George Trif, i-a avut în componență pe Bogdan Popa, Alin Borșa, Robert Trif și Copani Maior. CSU Târgu Mureș, care a avut un sezon de excepție, câștigând și medaliile de bronz în Cupa României, a fost urmată pe podium de CSU Știința București și CSU AS București. Pentru CSU Târgu Mureș, acesta este al doilea titlu național la nivel de senior de la lansarea proiectului în anul 2023, o confirmare a muncii depuse de sportivi, antrenori și întregul colectiv tehnic. Gruparea universitară a fost reprezentată și în competiția feminină de basket 3-3, unde a terminat pe un onorat loc 6. La fete, titlul național a revenit formației CSU Neptun, aceasta fiind urmată în ierarhia finală de CS Rapid București și Shooting Buftea. Echipa de handbal feminin Corona Brașov a anunțat un antrenament deschis pentru astăzi ora 10 în sala sporturilor din Brașov. Brașovencele se află în primă pregătire pentru noul sezon, cu antrenamente intense din punct de vedere fizic sub comanda antrenorilor Bendal și Bo Rudgard. Jucătoarele au efectuat în această săptămână primele antrenamente în sala sporturilor, unde în ultima perioadă au fost lucrări la instalația de sonorizare. La start în cariera de antrenor cu portarii, fosta mare jucătoare Paula Ungureanu revine în locul unde și-a început cariera de sportivă alături de rulmentul Brașov. Pentru mine Brașov înseamnă acasă. Din Brașov am plecat spre înalta performanță. Întotdeauna mi-am dorit să revin acasă și să mă bucur că acest pas din această nouă postură de antrenor. Îmi doresc să performăm și să atingem cel mai înalt nivel împreună, a spus Paula Ungureanu. Corona Brașov are pregătit în această săptămână și primul joc amical în compania celor de la HC Zalău joi, în cantonamentul trupei pregătite de Gheorghe Tadic la cheile grădiștei. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim tare mult, Mihai, că ai fost alături de noi. Dragilor, noi ne pregătim pentru rubrica noastră, dragă primarul gospodar. Până atunci ascultăm o melodie, pauză și ne întoarcem. Vă spunem încă o dată, neața!

Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DuckFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DuckFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mi-

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare, cisterne de inox sau

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Să?
1: Să ce?
0: Să luăm legătura cu un primar gospodar, se
1: extraordinar
0: presupune.
1: Să revină primarii gospodari.
0: Cu ghilimelele de rigoare că nu știm de cine vom da.
1: Exact.
0: Și atunci zic să mergem unde ne trimite aplicația noastră în primă și în primă instanță. Păcat că nu e domnul avocat aici.
1: Și în instanță secundă.
0: Ne unde trimite mergem, în Dorolț, Satu Mare.
1: Dorolț.
0: Și încercăm să luăm legătura cu domnul primar Găman Mihai. Dacă vom avea și noroc.
1: Eu zic că va răspunde domnul primar că e acolo pe graniță. Sau?
2: Ai accesat mesaje.
0: No. Nu.
1: Băi, domnul primar Găman, măi, nu ne-a răspuns.
0: E un nu cât casa poporului de mare.
1: Cel mai, unul dintre cei mai vechi primari din județul Satu Mare, uite că nu ne-a răspuns. Primar din 1996.
0: Nici nu eram pe acest pământ.
1: N-ați văzut dumneavoastră.
0: Nu suflam încă. Și el, domnul, era primar. Da.
1: Da.
0: Încercăm să mergem în alt județ, să vedem dacă avem mai mult noroc, mai exact în județul Sălaj, în comuna Lozna, și încercăm să luăm legătura cu domnul primar Alin Pocol. Dacă.
1: Și numai dacă.
0: Dacă și cu parcă.
1: Nu ne răspunde mai nici domnul primar Alin Pocol. Uite, are 10 ani de mandat, domnul primar Pocol.
0: Deci tot un primar cu vechime.
1: Cu vechime, exact. O comună mică, într-adevăr, de 1000 de locuitori din județul Sălaj.
0: Domnul primar Pocol. Să mai lăsăm să sune sau nu renunțăm?
1: Păi, ce să...
2: Linia apelat.
0: Nu, că...
1: Deci 1000 de oameni din 5 sate. Mică comunitatea. Hai,
0: micuțică,
1: mai departe.
0: Dar mergem în județul Bistrița
2: Năsbană.
1: Unde?
0: În județul Bistrița Năsăud, în comuna Cetate. Dar nu. Nu.
1: Și nu, nimic?
0: Nu,
1: direct
0: că deja
1: ocupat?
0: Este și vocea doamnei care ne zice că e într-o altă discuție.
1: Am înțeles.
0: Zic să revenim atunci la nivelul județului Satu Mare, mai exact în comuna Turți, alături de domnul primar Ioan Tiution.
1: Sunt curios dacă ne va răspunde domnul primar din Turți. Una dintre comunele mari, iată, de la cele mici trecem la cele mari, aproape 8.000 de locuitori sunt în comuna Turți. Unul dintre primarii noi, uite, aș fi vrut să îl întreb, se pregătesc.
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Domnule primar Ioan Tiution, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar și vreau să vă întreb cum vă prinde ora 8:30 într-o zi ploioasă de miercuri. Nu știu, în Satu Mare plouă, nu plouă, în Turți, cum e vremea?
3: La noi, din păcate, nu e ploioasă. Am vrea să ploaie, fiindcă agricultura are nevoie de ploaie, de apă. Însă nu plouă, e o zi frumoasă. Acum am terminat cu ședința operativă de dimineață și ne pregătim pentru activitățile pe care le avem în această zi.
1: Ne bucurăm, domnule primar. Uite, sunteți una dintre administrațiile mari, să spunem așa, și chiar vroiam să vă întreb, pentru că multă lume din comuna Turți este plecată și în străinătate și vine luna august și cred că se vor întoarce acasă, cel puțin pentru o scurtă vacanță. Sunteți pregătit de afluxul acesta de consăteni care vor reveni?
3: Da, deja au început să vină. Au venit din unele țări în care primesc concediile mai rapid, Belgia, Anglia chiar. Au venit că am avut și un festival etnofolcloric la granița cu Cămârzana, un festival derulat împreună cu cei de la Centru pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare din subordinea Consiliului Județean. L-am avut duminica aceasta.
1: Da, știm, chiar am vorbit despre acest eveniment la Radio Someș.
3: Eu zic că a fost un eveniment reușit. A fost lume foarte multă.
1: Chiar am...
3: Într-un loc mirit.
1: Chiar am văzut, domnule primar, că a fost extrem...
3: Acolo zera aia perioașului.
1: Exact, la intrare în poarta zârelor
3: exact,
1: acolo.
3: Exact. Un loc pe unde, așa cum am spus și duminică, pe unde va trece și Via Oaș, un traseu turistic care pune în valoare potențialul cultural, natural și spiritual al zonei, fiindcă acolo avem și o mănăstire. Și în același timp e și un loc prin care trece via celebra, Via Transilvanică.
1: Da, într-adevăr, Via Transilvanică
3: s-a branduri turistice ale României.
1: S-a extins, domnule primar, Via Transilvanică și la nivelul județului Satu Mare. Și uite, pentru că faceți parte din această frumoasă comunitate, așa cum este Turțul, și cu o istorie bogată și cu niște zone superbe. Nu mai vorbim despre oșeni care sunt de fel mândri și portul popular foarte frumos. Considerați, domnule primar, că are un viitor turismul în țara Oașului și în speță și la nivelul comunei Turți?
3: Eu spun că da. Altcumva nici nu făceam eforturile acestea de a-i convinge pe cei de la Via Transilvanică să orienteze și spre zona Oașului. Sigur, noi, administrațiile locale, ne preocupăm și facem demersuri, investim chiar atât cât legislația ne permite. Însă așteptăm să ni se alăture și sectorul privat. Noi creăm drumuri, încercăm să punem pe hartă astfel de trasee, însă e nevoie să vină să investească și în spații de cazare, în tot felul de activități de acestea recreative. Sigur, așteptăm să vină alături de noi. Dar în concluzie, eu spun că da, zona Oașului are un viitor în domeniul acesta turismului.
1: Tot în comuna Turți, domnule primar, aveți și Turți Băi. Ce se întâmplă prin localitatea respectivă? Știu că este o localitate minieră, practic.
3: Da, a fost o localitate minieră. Acolo a apărut mineritul. De aici vine și numele de Băi. Nu de la
1: balnear.
3: De subsol, da. De subsol, de Băi. Da, exact acolo. Deci, mănăstirea Sfântul Gheorghe, acest loc unde se ține la porțile zânelor, evenimentul despre care am discutat, e exact la granița între Cămârzana și Turți Băi. Iar
1: foarte,
3: prin
1: foarte
3: Turți Băi, prin Turți Băi va trece Via Transilvanică.
1: Ce interesant, în trecut se extrăgea aur din ceea ce am înțeles din zona respectivă și argint.
3: Da, și aur și argint.
0: Domnule primar Ioan Tiution, vreau să vorbim puțin și de partea administrativă și ce proiecte aveți acum în derulare la nivelul comunității din Turți. Cu ce vă ocupați în această perioadă?
3: Numai puțin să le luăm într-o ordine. Au început lucrările la extinderea de apă canal, un proiect de 20 de milioane de lei din fondul de mediu. Pe urmă avem, continuăm lucrările, se apropie de sfârșit la o eficientizare energetică a unei școli la Gheața Mare. Au început lucrările la parcul fotovoltaic cu putere de 396 de kW. Asfaltăm, finalizăm acum pe Anghel Saligny 3 km de asfalt. Am început lucrările la încă un kilometru de drum în vederea modernizării trasa asfaltare. Lucrăm la studii, proiecte pentru încă vreo 3 km de asfaltare. Lucrăm la vreo două proiecte de extindere rețea electrică, deja sub tensiune, avem două zone unde e nevoie de o extindere. După ce am finalizat anul acesta încă o extindere la Gheața Mare, acum mi s-a întors semnat și de către cei de la FM contractul pentru eficientizarea iluminatului public Gheața Mare și Turți Băi și ce a mai rămas din Turți, niște capete de străzi. Da, în mare
1: Iată, aveți deja proiecte importante, domnule primar, sunteți și la primul mandat.
3: A, da, și implementăm acum acel cu Ministerul Muncii, pe servicii sociale comunitare. Suntem, cred, comuna cu stadiul cel mai avansat în ce privește implementarea acestui proiect la nivel național.
0: Felicitări pentru acest lucru, domnule primar Ioan Tiution.
1: Cum vi s-au părut acești prim 2 ani de mandat, domnule primar? Cum este comunitatea din Turs, din acest punct de vedere? Ce vă spun?
3: Comunitatea din Turs e o comunitate grozavă, cu oameni harnici, oameni înțelegători. Sigur că trebuie să avem și un pic de răbdare. Și eu îmi doresc multe și să, mai ales în ce privește implementarea proiectului, să le implementăm cât mai rapid, însă sunt aceste, să nu le spun piedici, dar proceduri administrative care de multe ori nu că ne întârzie, dar nu ne ține în ritmul în care ne-am dorit noi.
1: Care a fost cea mai mare problemă cu care v-ați confruntat de când sunteți primar al comunei Turs din județul Satu Mare?
3: Acum n-aș putea să spun care a fost cea mai mare...
1: Sau provocare, uite, nu problemă, provocare.
3: E cea legată de sănătate. Am trecut recent printr-un accident destul de stupid. Mi s-a arătat că nu trebuie să mă duc în concediu. de la investire încă n-am fost în concediu și am zis că mi-au o săptămână și uite că n-am reușit să merg.
1: Domnule primar, noi spunem că ar fi bine să mergeți, vă încurajăm, da. Pentru că nu se poate doar cu munca, pentru că știți cum e, se termină la un moment dat bateriile. Acum mai facem noi miștouri și așa, dar cred că este necesar după 2 ani de zile un concediu, eu zic că este necesar
0: și
1: pentru
0: bine
1: oricine.
3: Da, de aceea am zis că cea mai mare provocare, nu pentru un primar, pentru un om, e cea legată de sănătate. Atâta timp cât există sănătate, aproape orice problemă se poate rezolva. Probleme sunt în fiecare zi, sunt probleme. Rezolvi una, apar alte două. Asta e administrația. Dacă le-am rezolvat toate, n-ar mai fi nevoie de administrație.
1: Așa este, aveți dreptate, domnule primar. Da, ne bucurăm, domnule primar, că ne-am auzit în dimineața aceasta și am reușit să stăm de vorbă, pentru că avem multe telefoane și de acolo din Turs și chiar ne sugerau oamenii, domnule, să-l mai auzim și pe primarul din Turs, ce ne spune.
3: Știu că m-ați mai sunat, însă credeți-mă, au fost momente în care nu puteam să trag aer în piept.
1: Domnule primar, însă înătoșire gravnică vă dorim, că asta e cea mai importantă.
3: Vă mulțumesc tare mult, da, exact, asta e cel mai important. Vă mulțumesc tare mult și ce să vă spun, și eu vă mulțumesc și în special reporterul de la Radio Someș pentru atitudinea pozitivă. Și pentru mesajele pozitive și pentru energia pozitivă care o transmiteți.
1: Vă mulțumim, domnule primar. O zi excelentă și multă sănătate. Doamne ajută!
3: Vă mulțumesc, Doamne ajută!
1: Da, iată, alături de noi, domnul Ioan Tiution, Doamne, era să spun patronul, primarul comunei Turs din județul Satu Mare, țara Oașului, niște tradiții extraordinare, niște oameni minunați, acolo încă se țin nunțile tradiționale și la Turs, și la Cămârzana, și la Certeze, și nu uitați că noi vă și premiem dacă faceți o nuntă tradițională, să ne anunțați din timp, dragii noștri, pentru că venim și noi și vă filmăm, vă premiem, va fi o chestie superbă.
0: Și au mai rămas 25 de zile până exact la marea extragere a acestui mini-excavator pe care în data de 15 august un ascultător sau o ascultătoare îl va câștiga.
1: Exact, mom. Și nu uitați și de cealaltă tombolă despre care v-am spus eu azi dimineață că eu acolo aș fi vrut să fiu la această oră, pe frigul acesta, cred că într-o saună ar fi fost perfect pe undeva pe la Lostrița. Puteți merge și dumneavoastră la Lostrița cu familia, cu prietenii, cu cine vă este drag, dar puteți chiar câștiga un sejur dacă dați like paginii de Facebook a celor de la Lostrița și ne trimiteți nouă dovada la 0724 212 500.
0: Și noi vă spunem încă o dată...
1: Neața!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragi ascultători, și dacă ne-am întors, înseamnă că urmează

0: mai dat.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, pentru a ne lua rămas bun și s-a schimbat și formațiunea.
2: Bună dimineața, bună dimineața tuturor.
1: Asta este ca un preambul la emisiunea de dedicații, să știți că urmează să...
2: Exact, urmează emisiunea de dedicații, dragilor. 24 de zile au mai rămas până la marea extragere. Ce n-am zis bine?
1: Nu, acum eu n-am zis bine. Eu m-am râs că se vede că la matematică nu era punctul meu forte.
2: Deci ai spus tu mai devreme 25, te simți cu musca pe căciulă.
1: Eu voiam să mai fie încă o zi pentru cei care nu...
2: Încă o zi?
1: Am făcut așa. În fine.
2: Dragii mei, nu uitați nici de tombola de la partenerii noștri de la Lostrița, bineînțeles. Tot ce trebuie să faceți este să dați like paginilor de Facebook, un screenshot cu dovada și o trimiteți pe WhatsApp la 0724212500 sub formă de pozică, poză. Screenshot, și... captură de ecran pentru cine nu înțelege.
1: Și vinerea viitoare, când va avea loc mare extragere, unii dintre voi vor fi fericiții norocoși ai acestui premiu, putem să-i zicem.
2: Norocoși, bineînțeles.
1: Păi norocoși, să te duci cu persoana iubită la un loc atât de magic, e noroc, nu?
2: E frumos. Să știți că am fost și eu chiar acum, în urmă cu o lună. E o oază de liniște, cu lacul ăla acolo, e prea frumos.
1: Deci recomand din suflet.
2: Din suflet și camerele, la alt nivel, pe cuvântul meu, deci n-are rost, ca în străinătate. Mai ceva. Pe, neironic, da, neironic, am văzut tehnologii la Lostrița pe care eu personal nu le-am mai văzut, sincer spun, nicăieri unde am fost, că am fost în străinătate, că am fost
1: e oriunde. Un loc foarte frumos acolo, de asta și recomandăm cu căldură să participați la aceste tombole, pentru că o să câștigați un sejur foarte fain, zicem noi, și să ne trimiteți și poze, că vrem să și vedem, că unii nu au fost, unii au fost dintre noi, alții nu.
2: Tu nu ai fost.
1: Eu n-am fost.
2: Ciudă.
1: Dar te cred pe cuvânt pe tine, te cred pe cuvânt.
2: Ciudă.
1: Și un gând de final, Gabi, că-ți începe misiunea de dedicații.
2: Vă îmbrățișez cu drag pe toți și aștept gândurile dumneavoastră exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații.
1: Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș și vă mai spunem încă o dată...
2: Neața!
0: Radio Someș. Oriunde și online, să te simți ca la tine acasă. Hey!

Rádio Somos. Ora exactă. A fost ora 9. Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment.

0: Am sunat deja la influent. Cine e?
1: E la influent cu materialele.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: un mini excavator Macao.
1: Ne-am întors la emisiunea noastră zilnică de dedicații, dragii mei, cu 24 de zile rămase până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. Bineînțeles, 3 pachete vă punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dumneavoastră, dragi, prin intermediul nostru Radio Someș. Exclusiv pe www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicații, dragii mei, aveți 3 pachete bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, bineînțeles cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver, plus un apel în direct între cel care achiziționează acest frumos pachet și persoana căreia îi se adresează. Înainte să trecem la prima dedicație de astăzi, dragii mei, vreau să vă spun că ieri a fost trimisă ultima serie de căni personalizate cu Radio Someș către dumneavoastră. Toți cei care ați achiziționat pachetul silver sau gold în ultima perioadă, și vă rog cu mult interes să ne trimiteți poze cu ele aici pe WhatsApp la 0724 212 500. Iar dacă dintre dumneavoastră sunt persoane care dețin și primul model și al doilea model de cană, să ne spuneți care vi se pare mai potrivită pentru dumneavoastră. Personal prefer mai mult noul model, pentru că mi se pare sincer mult mai practic. Prima dedicație de astăzi vine tocmai din Maramureș, dragii mei, tocmai din comuna Sarasău, mai exact de la domnul Mar-

Ian Vanga, care a achiziționat un pachet Silver special pentru fiul său, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 9 anișori. Multă sănătate pentru fiul domnului Marian, pe nume Alex, și să le aduci numai bucurii părinților tăi, Alex. Se dorește o melodie specială de la Steliana Sima, mă întreabă-l fiul meu. O melodie care se află în baza noastră de date și cred că domnul Marian a mai auzit-o pe postul nostru de radio și vă recomand, dragilor, să faceți la fel, să vă selectați de fiecare dată o melodie din repertoriu de folclor autentic, deoarece ați văzut că am mai avut cereri pe care, cu tot respectul, nu am avut cum să le difuzăm, deci ca să fiți 100% sigur că melodia dumneavoastră va fi difuzată, vă propun să vă asigurați că e o melodie folclorică, autentică sau chiar una pe care ați mai auzit-o la noi la Radio Someș. La mulți ani încă o dată, Andrei, revenind după pauză, dragii mei, cu 24 de zile rămase până la marea extragere. Revenim!

să-și domolească grijile, să-și domolească la la la la la la. Le doresc la orice cine.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-61810.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: un mini excavator Macao.
1: Din nou alături de voi la emisiunea de dedicații. Au mai rămas 24 de zile până la marea extragere, dragii noștri. Vă reamintim că Radio Someș poate fi ascultat oriunde și online pe www.radiosomes.ro, unde mai nou aveți și posibilitatea de a vă înregistra emisiunile sau orice altceva. Tot ce trebuie să faceți, dragii noștri, este să apăsați pe butonul de rec pe care îl găsiți în stânga butonului de play a radioului. Apăsați pe butonul de rec, înregistrați ce doriți să păstrați ca amintire. Poate ați oferit o dedicație cuiva drag și vreți să păstrați înregistrarea. Eu știu, poate aveți o emisiune pe care la momentul în care a fost live pe Radio Someș nu ați avut posibilitatea să o ascultați. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe site-ul nostru www.radiosomes.ro, apăsați pe butonul de înregistrare, după ce ați înregistrat ceea ce ați dorit, apăsați din nou pe butonul de rec, iar înregistrarea dumneavoastră va fi salvată la secțiunea Înregistrările mele, pe care o puteți accesa de pe butonul care se află între butonul de play și butonul de rec, așadar la mijlocul celor două. Așadar, ca să asculți Radio Someș, nu trebuie neapărat să fii în mașină sau să dispui de un aparat radio, deși vă recomandăm acest lucru, bineînțeles, dacă vă aflați în area noastră de acoperire. Anunțați toți prietenii de peste hotare pe www.radiosomes.ro. Aveți o platformă foarte bine pusă la punct pentru a fi alături de noi. Acestea fiind spuse, vă reamintesc din nou acele trei pachete pe care vi le punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul Radio Someș și sistemului nostru de dedicații. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei unde vă puteți selecta melodia dorită, cu condiția ca aceasta să facă parte, bineînțeles, din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver, plus apel în direct între cel care achiziționează acest pachet și persoana căreia i se adresează. Nu uitați, dragii mei, la pachetul silver și la pachetul gold vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș, cu transportul gratuit plătit integral de către noi. Pentru cei care încă nu sunt în temă cu marele premiu, deși cam toată lumea ar trebui să știe deja, la această ediție, în colaborare cu partenerii noștri de la Utilaje Macao, oferim un mini excavator pentru care marea extragere va fi în 24 de zile, în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Mergem mai departe, tot cu un pachet silver de această dată din partea domnului Răzvan Moldovan, tocmai din Blaj, unde, apropo, Radio Someș poate fi ascultat chiar și în momentul de față pe frecvența de 105.2 FM. Dedicația este cu mesajul de prețuire pentru scumpa sa soție. Domnul Răzvan nu ne-a transmis o anume melodie pe care ar dori să o difuzăm, însă, dragii mei, în cazul în care melodia dumneavoastră nu se potrivește cu cererile noastre de folclor autentic, să fiți siguri că vă voi spune acest lucru și, bineînțeles, vă voi da șansa să schimbați melodia și să difuzați o altă melodie care se încadrează în criteriile noastre. Am selectat o melodie specială pentru doamna Maria, eu personal, de această dată. Revenind după pauză alături de voi, mai aveți doar 24 de zile, grăbiți-vă! Adelina Boița, Mai știi bagea meu, special pentru doamna Maria, din partea domnului Răzvan de la Blaj.

0: trăi.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Seara, la un foc de tabără și cartofi copți, s-au compus dimpreună cele 7 strofe ale imnului șantierului arheologic de la Oarța de Jos în Maramureș. Haide, hai pe șantier, nu te teme, nu-i lejer. O gradă e plină de monezi, trebuie numai să le vezi. Hai la cercul de istorie și o să te umpli de glorie. Oarța de Jos este o comună în județul Maramureș, formată din satele Oarța de Jos, Reședința, Oarța de Sus și Orțița. Este locul unde s-a născut Andrei Andreicuț, mitropolit al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Comuna Oarța de Jos este situată în partea de sud-vest a județului Maramureș, pe Valea Orțiței, în partea de sud-est a munților Făget sau Codru, la o distanță de 54 de kilometri de municipiul Baia Mare și 20 de kilometri de orașul Cehusilvaniei. Oarța de Jos face parte din zona Codru, o zonă care se întinde pe teritoriul județelor Satu Mare și Maramureș, de o parte și de alta munților Codru, fiind o ramură a munților Meseș. Prima atestare a localității Oarța de Jos datează din 1391, însă aceste locuri au fost locuite din cele mai vechi timpuri. Descoperirile arheologice de pe teritoriul comunei au scos la lumină obiecte datând din neolitic, cu o vechime de peste 6 milenii. Pe teritoriul situat între localitățile Oarța de Sus și Ștremț, în locul numit Ghiile Botii, se află un complex arheologic de cult din epoca bronzului, iar în locul numit Ogrăzi s-a găsit un tezaur monetar imperial roman, alcătuit din 303 dinari de argint, emiși pe timpul împăraților Vitelius, Vespasian, Domitian, Traian, Hadrian și Antonius Pius, al șaselea tezaur ca importanță descoperit în nord-vestul Transilvaniei. Un lucru important care demonstrează continuitatea vieții în aceste locuri este descoperirea unor fragmente ceramice din secolele 4-6, respectiv 8-9 după Hristos. Pe teritoriul satului Oarța au trăit dacii liberi. Granițele Daciei Porolisensis, aflându-se la o distanță de aproximativ 30 de kilometri spre sud, acolo unde se pot vedea și astăzi ruinele castrului de la Porolisum. În anul 1378, voievozii Balc și Drag devin comiți de Maramureș și Sătmar, stăpânind și pe actualul teritoriu al comunei Oarța de Jos. Comuna Oarța de Jos este o comună importantă, de o frumusețe aparte, unde oameni buni, voioși și harnici se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor și prelucrarea lemnului. Administrația locală lucrează intens la atragere de fonduri pentru infrastructura rutieră, alimentare cu apă potabilă și gaz metan, canalizare, reabilitare iluminat public și agroturism, pentru că orice călător prin Ardeal are ce vedea aici. Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena, de la Oarța de Sus, a fost înființată în 2012. Obștea monahală este formată din viețuitori veniți de la mănăstirea Sfânta Maria Scopțova, din Alba Iulia. Ideea de a construi în zonă o mănăstire a aparținut înalt preasfințitului Andrei. Localitatea Oarța de Sus, satul natal al înalt preasfințitului părinte Andrei, este atestată documentar în anul 1391, iar prima mențiune a unei biserici în zonă este din 1723. Localitatea Orțița, atestată în 1391, se mândrește cu o biserică de lemn construită în 1828. După o altă variantă, biserica este mai veche, a fost construită în altă parte și apoi adusă și reconstituită aici în 1858. De-a lungul anilor, au fost efectuate mai multe modificări. În 1900, turnul înalt a fost distrus de o furtună, iar credincioșii l-au reconstituit, dar mai scund. Cu ocazia lucrărilor de restaurare din perioada 2007-2009, turnul a fost refăcut după forma originală. Muzeul satului Codrenesc, Oarța de Sus din Maramureș. În Oarța de Sus, muzeul este o comoară a trecutului, farmecul așezării fiind rustic și original. Casa cu cerdac, șura, Împletitura din nuiele a gardului sunt specifice așezărilor țărănești readuse la viață într-un secol nou. Existența acestui muzeu este un proiect al profesorului de istorie Traian Rus. În școala generală din Oarța de Sus este amenajată o expoziție etnografică. Pe holul școlii au fost expuse peste 100 de exponate adunate din casele oamenilor din localitate, de la icoane la opinci, de la leagăn la lampă de petrol, de la presă de cartofi din lemn la fier de călcat cu jar, toate au devenit exponate. Ca evenimente locale, în fiecare an, în prima duminică după Sfintele Sărbători de Paște, se sărbătorește hramul Bisericii Ortodoxe Oarța de Sus, Sfântul Apostol Toma. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
3: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
0: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
3: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.
4: Vă salut din nou cu mult respect din studioul Radio Someș și cu 24 de zile rămase până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, bineînțeles, unde alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao vă oferim un mini excavator, dragii noștri, și vreau să vă spun un secret, deja ne-am cam stabilit și următorul premiu. O să venim în întâmpinarea dumneavoastră zilele ce urmează cu niște hinturi, aș putea spune, cu niște indicii, să vedem dacă ghiciți ce oferim la următoarea ediție a tombolei Radio Someș. Încheiem emisiunea noastră de astăzi cu o dedicație specială din partea doamnei Florina Drăguș din Livezile, județul Bistrița Năsău, de la câțiva kilometri de studioul nostru, un pachet silver achiziționat de către dânsa pentru fiica sa Daniela, care este sărbătorita familiei astăzi și împlinește 14 ani. Îți dorim mulți ani cu sănătate și dacă părinții tăi ți-au făcut un cadou de ziua ta, o dedicație la Radio Someș, sunt convins că la 14 anișori ești o iubitoare de folclor și de tradiții și te felicit pentru acest lucru, Daniela. Sunteți foarte aproape de noi, deci poate mă gândesc să vă fac chiar o surpriză și să vă aduc chiar personal cana cu Radio Someș. Vă mulțumim tuturor că ne sunteți alături. Nu uitați că au mai rămas doar 24 de zile până la mare extragere și nu uitați să vă anunțați toți prietenii plecați din țară că ne pot asculta oriunde online pe www.radiosomes.ro, unde v-am pregătit un site foarte bine pus la punct și cu multe funcții foarte benefice pentru voi. Eu vă salut cu mare drag de aici din studioul Radio Someș și ne reauzim mâine. Grăbiți-vă să faceți dedicații, deoarece au mai rămas doar 24 de zile. Doamna Florina dorește o melodie de la buna prietena familiei Someș, Alina Ceuca, o cântăreață de aici din zona noastră, melodia Fată ca și mine nu-i. Vă doresc o zi minunată în continuare și rămâneți alături de noi. Alina Ceuca vine în continuare alături de noi cu melodia Fată ca și mine nu-i. Vă îmbrățișez cu mare drag pe toți. We'll

0: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc că au mai rămas 24 de zile până la marea extragere din 15 august a mini-excavatorului pe care îl oferim cu mare drag alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Intrați pe radiosomeș.ro la secțiunea de dedicații, vă transmiteți darurile muzicale și intrați automat în tombolă. Am călătorit la muzee, am călătorit în locuri impresionante, călătorim și la un castel. Castelul Loniai din Medieșu Aurit. Județul Satu Mare este unul dintre cele mai valoroase monumente renascentiste din nord-vestul României. A fost ridicat în anul 1630 de nobilul Sigismund Loniai pe locul unei cetăți medievale atestate încă din secolul al XIII-lea. Construcția impresiona prin planul său patrulater, curtea interioară cu galerii și încăperile bogat decorate, fiind considerată una dintre cele mai frumoase reședințe nobiliare ale vremii din Transilvania. Cea mai cunoscută legendă spune că tavanul Marelui Salon era acoperit cu foiță de aur, iar strălucirea lui era atât de impresionantă încât localitatea a primit numele de Medieșu Aurit. Și rămânem la nivelul acestei comunități atât de magice, pentru că în cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul primar Marian Toroc, primarul comunei Medieșu Aurit, județul Satu Mare. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua atât dumneavoastră cât și ascultătorilor dumneavoastră și bine v-am regăsit și noi pe dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să putem să purtăm un dialog în cele ce urmează cu dumneavoastră, domnule primar Marian Toroc, și vreau să vorbim despre un subiect de mare interes pentru comunitate, și anume proiectul care vizează întăbulările gratuite. Vreau să vă întreb care este stadiul proiectului la nivelul comunității din Medieșu Aurit.
2: Da, deci este un nivel, după cum ați spus, este un proiect, mă scuzați, este un proiect care este de un interes, eu zic, major, care ne ajută atât pe noi cei de la primărie, pentru că într-un final o să reușim să avem o bază de date corectă, o suprafață a terenurilor care o să știm exact care este acea suprafață, nu o să mai avem probleme cu retrocedările deoarece o să știm unde și cum. Este un lucru, eu zic, nu bun, foarte bun, deși din prisma unora, adică știți cum este, ca și peste tot, unii sunt fericiți, alții sunt supărați. Sunt fericiți cei care au umblat ani de zile să încerce să își pună în curat terenurile și n-au reușit, că fie din diverse motive, fie politice, fie personale, nu vreau să comentăm lucrul acesta. Doar ceea ce vreau să vă spun și ce vreau să audă și toți locuitorii comunei Medieșu Aurit, că acest proiect practic nu vine să îi încurce, vine să îi ajute, deși în prima fază mulți dintre ei consideră că domnule, au făcut și primăria proiectul ăsta, nu, acum ne ia pământul, n-am hârtimile. Nu asta este ideea. Ideea este, noi nu am avut o situație actualizată a terenului, nu am știut cei din conducerea primării, n-am știut unde avem terenuri disponibile, avem diferite cereri de retrocedare, avem sentințe judecătorești care trebuie să le punem în aplicare și noi nu știm unde avem acel teren ca să putem să punem în aplicare fie sentințele, fie retrocedările, fie emitere de titlu noi. E, acum, proiectul este finalizat în proporție de 95%, aș putea să spun eu. De ce zic 95%? Proiectul în sine este gata. S-au emis în jur de 17.800 de CF-uri. Ceea ce am început noi să facem de la începutul anului este să actualizăm baza de date a oamenilor. Ce înseamnă acest lucru? Și ce aș vrea să înțeleagă toți oamenii? Ar trebui să vină în număr cât de mare, dar pot să zic că în proporție de 70% oamenii au venit. Ce trebuie să facă ei când vin la primărie? Vin la primărie ca să-și actualizeze, adică ei, noi luăm registru agricol ce au avut ei declarat, fie cu 5 ani, fie cu 10 ani, fie cu 20 de ani, când au cumpărat terenul, pentru că știm, toată lumea știe, peste tot s-au cumpărat terenurile cu contract de mână, s-au trecut în registru agricol, că așa a fost. Mai de mult nimeni nu avea posibilitatea să meargă să-și întăbule terenurile și atunci le cumpărau cu contract de mână, au venit la primărie, la registrul agricol, i-a trecut, omul a zis, domnule, sunt încurat, sunt legal cu el, gata, e terenul meu. Mulți nu știu că registrul agricol demonstrează faptul doar că folosești terenul, deci demonstrează folosința terenului, nu și proprietatea. Proprietatea terenului o poți demonstra fie cu un titlu de proprietate, fie cu un extras CF, fie cu o adeverință pe care au primit-o, în baza căreia urmează să se emită un titlu de proprietate, respectiv un extras CF. Și atunci, oamenii venind la primărie, noi ne uităm în registrul agricol ce au ei, cu ce figurează, întrebăm unde este terenul, dacă nu au acte pe el, noi încercăm să-l identificăm pe hartă și să vedem dacă acel teren îi aparține, dacă este mai în stânga cu 10 metri, mai în dreapta cu 20 de metri. De ce? Pentru că, după cum bine știm, toate terenurile au un număr topografic. Acel număr topografic nu s-a schimbat niciodată. Oamenii mulți vin și spun, domnule, dar eu aici am lucrat terenul de 10 ani sau de 20 sau de 30 de ani. Problema care este? Ei au lucrat terenul, dar hârtiile, când le-au fost făcute, nu de către noi, în urmă cu 10 ani, 20, 30 de ani, le-au fost făcute pe un alt amplasament. Ei, dacă doresc să vândă acum acel teren, ei nu pot să-l vândă pentru că acel teren nu le aparține unde îl lucrează, le aparține unde sunt făcute hârtile. Și acum, de-aia zic că pe unii mulțumim, pe unii nu-i mulțumim, pentru că sunt mulți care zic, domnule, dar păi eu am lucrat, mi-am însămânțat terenul aici, mi l-am făcut cu de toate și acum eu trebuie să mă duc 10 metri, 20, 50 de metri mai încolo, că nu este a meu. Ei, și aici intervine problema care a dus la această cauză, respectiv topografii, de demult, care unii au fost topografi, alții doar ingineri, nici lucrul acesta nu vreau să-l comentez, care i-au făcut la om, fie i-au făcut un plan, fie nu i-l-au făcut și omul a zis, domnule, aici am terenul, acolo l-am măsurat, dar de fapt pe hârtii când l-a pus să semneze, a semnat altceva. Normal, că n-au știut la vremea respectivă de numere topografice, de plan cadastral, că omul dacă a avut un titlu, a zis, domnule, eu sunt proprietar. Acum cu coordonatele stereo, știți că se greșește, nu știu, poate 5 cm greșesc aparatele celor de la topograf. Și atunci, cumva îi punem încurat pe oameni, ceea ce au în realitate, au un registru agricol și li se înmânează hârtiile. Ei, acum sunt, cum am spus, sunt mulți care fie nu prea au hârtii, fie au cumpărat de la cineva care n-a avut acel teren, dar noi încercăm să găsim modalitatea legală, fie prin adeverință, fie prin dacă l-are în registru agricol de mai mult timp să-l ajutăm cu întăbularea posesiei, adică cumva încercăm să ajutăm omul, nu încercăm să îl încurcăm. Motiv pentru care ei trebuie să înțeleagă că noi nu suntem puși aici ca să încurcăm. N-are nevoie nici primarul, nici primăria de teren, că acum chiar cine mă știe, știe că eu n-am nicio treabă cu terenurile, nu lucrez, terenul nu mă interesează, cum zic mulți, vrea să-și rezolve primarul, vrea să rezolve nu știu cine, n-avem nicio treabă. Noi încercăm să-i punem încurat și cumva acesta o să fie punctul zero, de unde toată lumea o să știe, domnule, ăsta e terenul meu, ăsta e lui vecinul meu, terenul meu e aici, dacă vreau să-l vând, pot să-l vând. Are un extras CF pe care noi, prin acest proiect, toate titlurile de proprietate și tot am întăbulat toate terenurile, îi dăm extrasul CF, astfel încât omul să fie încurat. Cam atât aș putea să vă spun despre acest proiect. Bine, ar fi multe de discutat, dar prefer să mă limitez la atât. Și rugămintea mea e toți cetățenii să vină să-și actualizeze baza de date.
1: Domnule primar Marian Toroc, vreau să vorbim despre încă un subiect care îi vizează pe cetățeni. Vorbim despre taxe și impozite. Și vreau să vă întreb cum stați la acest capitol și dacă cetățenii s-au prezentat la primărie pentru a-și achita taxele și impozitele.
2: Da, se pare că azi discutăm despre două subiecte care îi vizează pe cetățeni și care sunt cumva și în favoarea lor și în defavoarea lor, în favoarea noastră. Acum glumim. Da, dacă e să discutăm, multă lume la începutul anului au crezut că, domnule, a venit domnul premier Bolojan, au mărit taxele, impozitele, toată lumea e reticentă, no, nu mă duc să plătesc, că o să vadă el când o să-i plătesc eu de ce le-o mărit. Eu doresc să le spun altceva. La nivelul comunei medie și aurit, noi am rămas la nivelul minim. Adică omul, în momentul în care vine să-și plătească taxele și impozitele și vine la ghișeu, vine cu o grămadă de bani și când funcționarul îi spune, domnule, ai atâta, îl întreabă de două ori, dar numai atât? Da, domnule, numai atât ai. Păi și atunci ce vorbesc la televizor ca așa? Și de aici și proverbul ăla, mințim poporul cu televizorul. Eu îi rog pe cetățenii comunei Medeșaurit să vină să-și plătească taxele și impozitele, astfel încât să vadă că nu s-au majorat așa cum cred ei. De ce spun lucrul acesta? Să vină să-și plătească. Noi, respectiv Comuna Medeșaurit, cu ajutorul Consiliului Local și cu ajutorul aparatelor de specialitate primarului, noi încercăm să muncim și să facem ce putem pentru comună. La nivel de țară, vedeți cum este situația și atunci noi lucrăm practic cu banii cetățenilor. Dacă ei vin să-și plătească taxele și impozitele, noi putem să demarăm proiectele în continuare, putem să ne asigurăm cofinanțarea la proiecte, putem să dezvoltăm comuna. Dacă ei nu vin să-și plătească și așteptăm bani, posibil să vină peste o lună, posibil peste două, posibil anul ăsta să nu vină, pentru că vedeți cum este la nivel de țară, cum este situația politică. Și atunci, nu știu dacă e o chestie, dar vă spun pentru că nu e niciun secret. În data de 30-a 6-a 2026, noi avem un stold de recuperat de la cetățeni undeva de 4 milioane și ceva. Aia înseamnă în bani vechi 40 de miliarde. Gândiți-vă dacă cetățenii ar veni să-și achite taxele și impozitele, câte lucruri am putea să facem pentru comună? Repet, nu le facem pentru mine, pentru primar personal, le fac pentru locuitorii comunei, pentru cetățeni le fac, nu le fac. Dar dacă și la primărie trebuie să înțeleagă omul, este ca și acasă. Ai un salar, la sfârșit de lună te duci, îți plătești apă, curent, gaz, toate cheltuielile, mâncare și îți rămân o puțină parte de investiție. Exact așa e și în comuna noastră. Banii care încasăm de la cetățeni, plătim cheltuielile curente de zi de zi și ce ne rămâne investim. Ei, dar dacă nu vin să-și plătească acele taxe, noi nu avem de unde să investim. Motiv pentru care eu i-aș ruga dacă pot, pentru că acum eu nu zic că e un efort atât de mare să vină să-și plătească taxele și impozitele, pentru că cumva dacă noi cerem atâtea drepturi și vrem, domnule, fă aia, fă aia, fă aia, haideți un pic să aibă și niște obligații. Dar care sunt niște obligații din punctul meu de vedere morale, normale, legale. Și invit să vină să vadă că nu sunt așa de mari taxele precum cred ei. Cam ce să vă mai spun, v-aș putea povesti și aici multe, dar prefer să mă limitez și să-i rog pe cetățenii comunei să vină să-și plătească taxele și impozitele, astfel încât să putem împreună să dezvoltăm Comuna Medeșaurit.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Marian Toroc, că ați fost alături de noi și că împreună am putut să aducem în fața ascultătorilor noștri și a cetățenilor din Medieșu Aurit aceste teme de interes pentru buna funcționare a comunității. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților
2: Și
1: noastre.
2: eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult și numai bine.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Marian Toroc, primarul comunei Medieșu Aurit, județul Satu Mare. Și nu uitați, ne puteți asculta oriunde în lume și online. Pentru cei plecați în străinătate, pentru toți cei care doresc să fie alături de noi, anunțați-vă prietenii și intrați pe radiosomeș.ro. Rămâneți în continuare alături de noi, în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
4: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat, Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix?
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat?
6: Da!
5: Și șapa Baumit?
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip Chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: De la Influent cu materialele...
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
9: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
4: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
4: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
4: Roserhouse.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Oameni buni, din când în când avem nevoie de oglindă ca să știm cine suntem. Avem nevoie de ceilalți ca să aflăm care sunt părerile lor despre noi. De aceea astăzi o să facem veste și poveste despre cum ne văd străinii pe noi, ardelenii. Am să încep cu o experiență personală. Acum câțiva ani am întâmpinat un grup de turiști americani care au călătorit prin Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Însăuși, Alba, deci au umblat practic prin tot Ardealul. I-am întrebat ce au găsit deosebit, ce a impresionat în afară de obiectivele turistice și de tot ce au văzut ghidați de omul care se ocupa de ei. Unul dintre ei, plin de curaj, mi-a spus: am fost uimit de faptul că românii aici în Ardeal beau vinul roșu cu Coca-Cola. Interesantă experiență, am zis eu. Mai apoi mi-a spus: este extraordinar că aici se mănâncă mult hrean. L-am întrebat pe traducător dacă am înțeles bine, clean sau hrean? Cleanul fiind un pește. Nu, hrean, a spus el, mult hrean. Așadar, turiștii ajunseseră într-o gospodărie unde, lângă o friptură bună, li s-a pus pe masă hrean ras în oțet, un condiment minunat și potrivit cu mesele bogate. Ei bine, câteodată suntem tentați să extindem peste întreaga țară câte o experiență personală. Dacă ne ducem în China și mâncăm pe un bănuț o mâncare prea condimentată, putem spune că mănâncă chinezii prea condimentat. Dacă mergem în America și stăm puțin, iar pe un burger se pune prea mult sos, putem spune că americanii exagerează cu sosurile? Nu cred. Poate că o cunoaștere reciprocă trebuie să ia mai mult timp sau în orice caz se cere făcută pe criterii mai serioase, istorice și sociologice. De aceea m-am gândit ca, pentru astăzi, să facem poveste despre câteva dintre părerile pe care le-au avut străinii care au trecut prin Ardeal de-a lungul timpului despre noi, despre felul nostru de a fi și despre viața noastră, prin câteva citate în care să ne privim ca într-o oglindă. Pe la 1574, Pierre Lescalopier, un călător francez care a traversat principalele români, a notat: toată această țară, țara românească, Moldova și cea mai mare parte a Transilvaniei, a fost populată de colonii romane din vremea împăratului Traian. Locuitorii se numesc pe ei înșiși urmași ai romanilor. Lămurindu-i pe occidental că Transilvania era o regiune cu rădăcini romane, deci legată de Europa Latină. Anton Vrancic, un diplomat al Imperiului Habsburgic, a remarcat în anul 1549 că Transilvania este locuită de trei națiuni, secui, unguri și sași. Aș adăuga însă și românii, care sunt mai numeroși, dar nu au drepturi și libertăți. Un celebru scriitor britanic, Patrick Light Fermor, care a călătorit în Europa Centrală prin 1930, în cartea sa Between the Woods and the Water, adică Între păduri și ape, descrie Ardealul astfel: Transilvania pare o lume din alt secol, unde castelele, satele și tradițiile coexistă ca într-un basm. Autoarea unui celebru volum despre superstițiile din Transilvania, intitulat The Land Beyond the Forest, adică Ținutul de dincolo de păduri, Emily Gerard, spune la 1885 că Transilvania este una dintre cele mai interesante provincii ale Europei, unde tradițiile și superstițiile sunt mai vii decât oriunde, evidențiind statutul misterios și exotic al Ardealului. Adolf Schmidt, în secolul al XIX-lea, spune: românul iubește cu pasiune muzica și jocul, glumele lui sunt nesfârșite, și a trimis acest raport cancelariilor Imperiului Habsburgic. Claudio Magris, scriitor italian, autorul cărții Danubio, care vorbește despre cursul Dunării, spune despre Transilvania că este unul dintre locurile unde Europa se vede pe sine în oglindă. Jules Michelet, marele istoric francez, a spus că românii sunt o insulă latină într-o mare slavă, subliniind că Transilvania păstrează cel mai vizibil identitatea latină în Europa Centrală. Iar Edgar Quinet, filozof și istoric francez, a remarcat că în Transilvania românii sunt poporul cel mai vechi al pământului. Robert Kaplan, autorul cărții Balkan Ghost, adică Fantomele Balcanilor, descrie Transilvania drept un spațiu unde istoria Europei Centrale se vede în straturi suprapuse, române, maghiare, germane. Prințul Charles, care este astăzi Charles al III-lea, regele Marii Britanii, care are vestite proprietăți în Ardeal la Viscri și este un iubitor declarat al Ardealului, spune că Transilvania este una dintre ultimele regiuni cu adevărat nealterate ale Europei. Deseori Charles al III-lea, regele Marii Britanii, a vorbit despre peisajul cultural unic al Ardealului, despre păstrarea tradițiilor și bunătatea oamenilor. În percepția străină contemporană a călătorilor prin Transilvania, aceasta este văzută mai ales prin trei elemente: patrimoniu, peisajul rural și mitul lui Dracula, legat de figura istorică a lui Vlad Țepeș și de literatura gotică occidentală. Bineînțeles că sunt larg cunoscuți sportivii români de frunte, mari artiști și o sumedenie de personalități din toate domeniile vieții sociale. N-avem a ne plânge de asta. Așadar, în percepția străinilor, Ardealul apare constant ca un spațiu multicultural, locuit de români, maghiari, sași, romi, alte etnii, provincie europeană cu rădăcini romane, regiune medievală foarte bine conservată, aproape mitică, și un simbol al Europei centrale istorice. Și de aceea, poate, Ardealul este regiunea românească despre care s-a scris cel mai mult în cultura europeană și occidentală. Știu multe străini despre noi și noi despre neamurile europene și de aiurea, și de aceea cunoașterea trebuie să se extindă și să continue. Nu este bine să ne oprim la o primă impresie, cea care ne spune că românii în Ardeal mănâncă mult hrean și atât. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal. Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Radio Someș, cu dragoste din inima Ardealului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Noua lege a salarizării bugetarilor blocată temporar în instanță. Curtea de apel București a suspendat procedura de consultare publică. Primăria Cluj-Napoca a deschis un nou centru de colectare a deșeurilor. Clujenii pot preda gratuit moloz, mobilier, electrocasnice și deșeuri vegetale. Consiliul Județean Sălaj susține o nouă ediție a proiectului Bibliovoluntarii. Participanții vor descoperi patrimoniul și tradițiile locale.
2: Acum știrile pe larg. Curtea de apel București a suspendat marți 21 iulie procedura de consultare publică pentru noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Decizia a fost luată la cererea Federației Sanitas și nu este definitivă. Instanța a dispus suspendarea procedurii până la soluționarea definitivă a dosarului. Federația Sanitas susține că în urma deciziei, proiectul de lege nu mai poate produce efecte și cere reluarea dialogului social cu guvernul. Sindicaliștii spun că trebuie să aibă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere și de a propune soluții pentru problemele din sistemul public. De cealaltă parte, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a declarat că decizia este una fără precedent, dar că, în opinia sa, nu produce efecte asupra activității ministerului. Oficialul a precizat că așteaptă o interpretare juridică înainte de a anunța un punct de vedere. Proiectul noii legi a salarizării a fost publicat de Ministerul Muncii pe 17 iulie. Documentul prevede 6 gradații în funcție de vechime și majorări ale salariului de bază cuprinse între 2,5 și 7,5%. Ministerul susține că salariile nu vor scădea. Proiectul este contestat însă de mai multe organizații sindicale, inclusiv din sănătate și educație, care reclamă posibile diminuări ale unor drepturi salariale și nerespectarea unor angajamente asumate anterior. Noua lege a salarizării este prevăzută să intre în vigoare la 1 decembrie 2026.
3: Clujenii vor putea preda gratuit începând de marți 21 iulie aproape toate tipurile de deșeuri provenite din gospodării la noul centru de colectare cu aport voluntar din Cluj-Napoca de pe strada Platanilor. Excepție fac resturile alimentare menajere. Centrul, realizat cu o investiție de aproximativ 5 milioane de euro prin fonduri PNRR, este inaugurat oficial luni. La centru pot fi aduse gratuit deșeuri rezultate din renovarea locuințelor, precum moloz și cărămizi, dar și mobilier vechi, aparate electronice și electrocasnice, anvelope și uleiuri uzate. De asemenea, clujenii pot aduce deșeuri vegetale precum crengi, frunze și iarbă provenite din curți și grădini. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că deșeurile colectate vor fi sortate și vor avea trasabilitate, urmând să fie reciclate sau valorificate. Molozul va fi prelucrat și transformat în materiale care pot fi folosite la producerea asfaltului, iar deșeurile vegetale vor fi transformate în compost pentru agricultură. Celelalte categorii de deșeuri vor fi predate unor operatori specializați în baza contractelor încheiate de municipalitate. Autoritățile spun că noul centru oferă o soluție legală și gratuită pentru gestionarea deșeurilor provenite din gospodării. Emil Boc a transmis că, odată cu deschiderea centrului, nu mai există nicio justificare pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public sau în zonele periferice ale orașului. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Și de mâine toți cetățenii Clujului pot să știe următorul lucru. Orice tip de deșeu pe care îl produc clujenii, cu excepția deșeurilor menajer, din alimente, toate celelalte tipuri de deșeuri pot fi și sunt colectate gratuit de către primărie la acest centru integrat. Ce să înțeleagă din nou clujenii? Ai o bucătărie, ai un apartament pe care îl renovezi, ai moloz, ai cărămizi, le duci, la acest centru sunt preluate în regim gratuit. Ai canapele, ai frigideră, ai mașină de spălat, orice obiective, orice obiecte electronice și electrocasnice, le duci, le predai gratuit, sunt preluate acolo. Ai casă și e curte și cosești iarba. Sau la bloc n-ai ce să faci cu deșeurile verzi, vegetale, crengi, frunze. Bine și toamna, vin și frunzele. Se preiau aici gratuit. Uleiuri, cauciucuri, am spus de canapele. Orice tip de deșeu pe care vi-l puteți imagina că îl produceți în ecosistemul vostru unde locuiți, este preluat de către primărie și cu trasabilitatea necesară. Molozul se prelucrează, se transformă în material pentru asfalt, compost, partea de deșeu vegetal în compost pentru agricultură și celelalte, evident, cu contracte cu alte firme de specialitate. Dacă sunt deșeuri de animale, evident și acestea se pun în congelatoare și se duc mai departe. Deci este important că nu mai există astăzi o scuză pentru nimeni absolut nicio scuză, nici morală, nici de orice natură să mai lase un deșeu abandonat pe undeva în Cluj.
2: Consiliul Județean Sălaș continuă să investească în educația culturală și promovarea patrimoniului local, prin susținerea proiectului Bibliovoluntarii și Bogăția Patrimoniului Local, ajuns în acest an la cea de-a doua ediție. Inițiativa, finanțată de administrația județeană, se adresează copiilor cu vârste de peste 10 ani, tinerilor și adulților care doresc să descopere istoria și valorile culturale ale județului într-un mod interactiv și atractiv. Participanții vor lua parte la ateliere educative, activități de voluntariat și experiențe de învățare desfășurate chiar în comunitățile locale. Programul își propune să aducă mai aproape poveștile locurilor, bisericile de lemn, tradițiile și patrimoniul cultural al Sălajului, îmbinând lectura, educația non-formală și implicarea civică. Atelierele sunt programate în două localități din județ, pe 11 august la Cehei și pe 25 august la Solomon. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile. Proiectul Bibliovoluntarii și Bogăția Patrimoniului Local este implementat de Biblioteca Județeană Ise Bădescu, Sălaj, în parteneriat cu Asociația Arhai, beneficiind de sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj. Prin această inițiativă, Consiliul Județean Sălaj încurajează implicarea activă a cetățenilor în cunoașterea și protejarea patrimoniului local, demonstrând că educația culturală și voluntariatul pot contribui la consolidarea identității comunităților și la transmiterea valorilor locale către noile generații.
3: Pentru miercuri 22 iulie, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea va fi în general mai răcoroasă față de zilele precedente, cu cer variabil și perioade în care norii se vor accentua. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 24-27 de grade Celsius, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî spre 12-15 grade. În zona Bistriței, de exemplu, sunt estimate aproximativ 25 de grade Celsius la amiază. Pe alocuri sunt posibile ploi slabe sau averse, însă acestea nu vor afecta toate zonele. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate. Per ansamblu, ziua de miercuri va aduce o vreme plăcută și moderată termic, fără temperaturi caniculare în cea mai mare parte a regiunii.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro.
4: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
4: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DocFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao.

0: am trecut cu viață ca roa de dimineață.
1: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și Tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Palmit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: De la Influent cu materialele.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
13: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
14: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
13: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
14: Mega Titan, forța modelării metalelor.
13: Mai multe pe megatitan.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Oru m-o purta câte țaranul și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se întâmplă mai rar să începem povestea unei comune din Ardeal legându-ne de istoria cărții din România, dar acest lucru se impune în cazul comunei Horoatu Crasnei din Sălaj, pentru că aici a trăit pe la începutul secolului al XVIII-lea un mare învățat cunoscut sub numele de Dascălul Pavel. Într-o vreme în care nu exista tipar, iar copierea manuală a cărților, a textelor religioase era o necesitate pentru transmiterea culturii scrise, acesta a copiat în mod repetat și a distribuit Mineiul, o carte liturgică fundamentală pentru cultul creștin. Prin munca sa, a răspândit acest volum pe toată Valea Crasnei și în întreaga zona Silvaniei și Ardealului, devenind un veritabil purtător de limbă și credință. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu și prin darurile sale, comuna Horoatu Crasnei din județul Sălaj își întinde hotarele în partea de sud-vest a județului Sălaj, pe cursul superior al râului Crasna, în depresiunea Șimleului, la poalele frumoșilor munți ai Meseșului, și este formată din satele Horoatu Crasnei, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, care administrează comuna, Șeredeiu, Stârciu și Hurez, alături de un mic cătun numit Poic. Horoatu Crasnei se află la o jumătate de ceas de mers cu mașina de cele două orașe mai importante din județul Sălaj, Zalău și Șimleul Silvaniei, având posibilitatea unui contact facil cu viața urbană. Înconjurată de dealuri împădurite cu stejar, fag, carpen, paltin sau mesteacăn, comuna este străbătută de apele limpezi ale râului Crasna, care sunt denumite și Valea Sfântă. Ele străbat alături de afluenți întreaga comună și fac din lungi văi și pajiști terenuri mănoase, prielnici agriculturii și creșterii animalelor, care au fost dintotdeauna principalele surse ale vieții oamenilor de pe aceste meleaguri. Horoatu Crasnei din Sălaj este pomenită în documente din anul 1213, când era cunoscută sub numele de Vila Huruat, dar fără îndoială așezarea are o istorie mai îndelungată. Cu așa îndelungată existență și cu așa intensă preocupare pentru învățăturile biblice, era firesc ca în comuna Horoatu Crasnei să apară din cele mai vechi timpuri lăcașuri de cult care să servească cetățenilor din diferite culte, de la ortodoxi la greco-catolici și reformați penticostali. Biserica ortodoxă din Horoatu Crasnei a fost zidită la 1925 și a fost destinată inițial cultului greco-catolic, apoi a trecut la ortodoxi. Biserica ortodoxă Petenia a avut același destin confesional, fiind inițialul bisericusă adusă cu carele cu boi peste deal, din localitatea Meseșenii de Sus. Biserica greco-catolică Horoatu Crasnei este ridicată în 2007, după modelul mănăstirilor din Moldova. Satul Stârciu este atestat documentar încă din 1341, având o populație majoritar românească, și Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae, construită între 1904-1911, este monument istoric de arhitectură și credință. Ea a fost sfințită de către însuși Miron Cristea, primul patriarh al României Mari, pe atunci episcop al Caransebeșului. În Stârciu se mai află și Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Biserica Ortodoxă din lemn din Poiana Stârciului, care este vestită pentru că are în apropiere izvorul Leacurilor, considerat miraculos. În satul Horoatu Crasnei, credincioșii, îndeoseb de populație de etnie maghiară, se roagă la Biserica Reformată Calvină, care este de asemenea monument istoric de arhitectură și credință. Se mai cer amintite Biserica Ortodoxă Sfântul Dumitru Ponița, Biserica Ortodoxă din Hurez, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, și Biserica Penticostală Maranata din Stârciu, care întregesc tabloul complex al vieții spiritual creștine din comuna Horoatu Crasnei din județul Sălaj, care, din acest punct de vedere, poate fi considerat un adevărat compendiu istoric al devenirii credinței creștine în Ardeal. al ecumenismului și bune înțelegeri sub cupola învățăturilor biblice și a binecuvântărilor cerești. Obiceiurile tradiționale de marile sărbători creștine, de Paști, de Crăciun, cu alte prilejuri, sunt păstrate cu sfințenie, ca și cele legate de obiceiurile agrare, cum este măsurișul oilor, care se transformă la horoatul craznei dintr-o muncă într-o adevărată sărbătoare în fiecare an. Portul popular pe care îl îmbracă la sărbători sau la biserică sătenii de aici este specific zonei Silvaniei, mândru și nobil decorat cu mâinile harnice ale femeilor. Cu o așa îndelungată tradiție a cărții, era firesc ca cititorii să se bucure de o bibliotecă comunală cu un număr de peste 11.000 de volume și un mare număr de abonați, iar Căminul Cultural din Horoatul Crasnei este oricând pregătit să găzduiască manifestări artistice, pentru că se știe că de numele comunei se leagă activitatea uneia dintre primele trupe de rock din România de mare succes la publicul românesc, și anume formația Sincron. Cei doi membri fondatori, Toni și Coco Cobârzan, fiind deloc din Stârciu. În ultima perioadă, administrația publică locală din comuna Horoatul Crasnei a implementat o serie de proiecte de investiții în infrastructură, educație, servicii publice și dezvoltare comunitară, cu impact direct asupra condițiilor de trai ale populației. A fost realizată modernizarea drumului comunal spre Stârciu. Au fost extinse rețelele de alimentare cu apă în localitățile Hurez și Șeredeiu, fiind demarate și lucrările pentru rețeaua de canalizare, iar sistemul de iluminat public din comună a fost modernizat. Unitățile de învățământ au fost dotate cu echipamente digitale și au început lucrările de reabilitare și modernizare a școlii. Dispensarul medical a fost modernizat și el, iar centrul comunitar integrat a fost construit în perioada 2022-2024. În ceea ce privește infrastructura culturală și comunitară, au fost reabilitate căminile culturale din Horeș și Stârciu și primăria și Consiliul Local s-au ocupat și să fie amenajate parcuri și locuri de joacă. În prezent sunt în curs de implementare proiecte privind extinderea rețelei de canalizare, înființarea rețelei de gaze naturale și dezvoltarea unor investiții în domeniul energiei verzi, inclusiv construirea unui parc fotovoltaic. Ei, dragii mei, cu așa istorie bogată și un prezent trepidant, comuna Horoatul Crasnei își așteaptă cu mândrie vizitatorii, oamenii de aici fiind ospitalieri și dornici de a cunoaște și a se face cunoscuți.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129346 și hai în echipa noastră!
4: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august, de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Vreau să vă reamintesc că au mai rămas 24 de zile până la marea extragere în data de 15 august a acestui minunat mini-excavator pe care vi-l dăruim cu mare drag alături de partenerii noștri de la Utilaje Macau. Așadar, radiosomes.ro pentru a vă transmite darurile muzicale către cei dragi. Și acum ne pornim la drum și călătorim spre Cheile Turzii. Cheile Turzii sunt încărcate de mituri transmise din generație în generație. Cele mai cunoscute legende ale locului explică formarea stâncilor și secretele ascunse în peșteri. Cea mai veche poveste spune că în timpuri străvechi, un munte uriaș și unit bloca această regiune. Oamenii locului sufereau din cauza inundațiilor mari, deoarece apele râului Hăjdate nu aveau unde să se scurgă și inundau satele. Disperați, localnicii s-au rugat pentru ajutor. Dumnezeu a lovit atunci muntele cu pumnul, despicându-l în două jumătăți perfecte. Stânca s-a crăpat instantaneu, creând defileul adânc prin care apa a putut să curgă liber, salvând comunitățile din zonă. Aceasta este legenda formării cheilor. Și în cele ce urmează poposim la nivelul comunei Mihai Viteazu, județul Cluj, alături de domnul primar Paul Olaru, care vine cu anumite vești bune, care se leagă de Cheile Turzii. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună tuturor ascultătorilor dumneavoastră și vă mulțumesc că m-ați contactat.
1: Este o mare bucurie să putem să purtăm un dialog, mai ales că vorbim despre o comună frumoasă acolo la Mihai Viteazu și pe lângă aceste lucruri o comună muncită. Și dacă suntem la capitolul muncă, vreau să vă întreb, domnule primar Paul Olaru, ce lucrați în această perioadă la nivelul comunei Mihai Viteazu, județul Cluj?
2: Da, bine punctat. Ce lucrăm acum în momentul de față? În momentul de față noi avem lucrări de asfaltare în satul Cheia și Cornești, aparținând comunei noastre. Aceste două sate aparțin de comuna noastră, satul Cheia și Cornești. În satul Cheia și în Cornești, vreau să vă spun, locuitorii acestor două localități așteaptă de ani de zile să vadă un petec de asfalt și mulțumesc bunului Dumnezeu că am realizat, într-adevăr, am împrumutat o parte, un credit ca să putem realiza aceste lucrări, dar s-au început, se lucrează și chiar pe această cale îi rog pe toți cetățenii să aibă răbdare, că o să fie un disconfort, dar în sfârșit se poate realiza. Suntem în 2026 și în aceste două localități nu a fost pus nici măcar un petec de asfalt. Dar, cum vă spuneam, am reușit și s-au început lucrările de asfaltare în satul Cheia și Cornești. Mai avem lucrări apă canal pe două cartiere din satul Mihai Viteazu. Avem amenajare, o parcare vis-a-vis de primărie care deservesc școlilor și primăriei. Aici este centru. Cred că v-am mai spus și rândul trecut, am achiziționat un spațiu, un fost complex, unde ne dorim să facem o creșă pentru copii. Sunt cerințe. Adică avem multe, avem în plan și avem bugetat în buget o sumă de bani în care vrem să reabilităm tot ce înseamnă DN. Drumul național le traversează prin cele două localități, Mihai Viteazu și Cornești. Vrem să începem în acest an, facem licitație de mersurile ca să începem lucrările de amenajare acestui tronson pe drumul național din satul Mihai Viteazu. Ce înseamnă asta? Accese este un proiect amplu, undeva în valoare de 11 milioane de lei, în care va fi și un canal de apă pluvială până la un moment dat. Este un proiect foarte, foarte frumos și chiar îmi doresc în mandatul meu să pot începe aceste lucrări.
1: Domnule primar Paul Olaru, vorbim despre lucruri foarte frumoase care se petrec la nivelul comunei Mihai Viteazu și știu că veniți și cu alte vești bune în programul Radio Someș astăzi, mai ales în ceea ce privește turismul și în ceea ce privește faptul că trebuie pus această comună frumoasă în valoare pentru toți cei care își doresc să o descopere.
2: Da, apropo, turismul. La noi pe noi reprezintă Cheile Turzii. În acea zonă, în zona Cheilor Turzii, chiar jos, aproape lângă defileu, noi avem proprietate o căbănuță care am achiziționat-o în ultimii ani. Fostul primar, pe această cale chiar îl felicit și transmis salutări, împreună cu acel consiliu local care era atunci, au cumpărat, acționat o clădire unde noi acum am câștigat un proiect pentru tabără, pentru copii, în valoare de 4 milioane de lei. Și nu ne oprim aici, tot în zona Cheilor Turzii, unde deținem și noi un teren, am câștigat, tot așa am reușit să ne încadrăm și suntem câștigători pentru finanțare, pentru un parc de agrement, tot în zona aia, chiar de la ADR Nord-Vest. Acolo am avut o colaborare bună. Îl salut pe domnul ministru, îi spun domnului Boloș și echipei dânsului, foarte, foarte prompt și am reușit cu ajutorul dânșilor și cu echipei dânsilor, am reușit și le mulțumesc pe această cale și mă bucur că am putut să facem ceva frumos în zona Cheile Turzii. Tot așa vreau să vă zic de Cheile Turzii, am o întâlnire cu doamna prefect legat de acel defileu în zona Cheile Turzii, să-l putem prelua noi, să putem face investiții, pentru că mie personal, sincer, nu-mi place cum arată în momentul de față, dar dacă o să reușim să-l preluăm noi în administrare, să putem face și investiții pentru poteci, pentru acel defileu. Dacă toți suntem în zona Cheilor Turzii, dacă suntem legați de Cheile Turzii, vreau să vă spun că în zona Cheilor Turzii, mulți comercianți s-a funcționat acolo cum s-a funcționat ilegal. Cu ajutorul Consiliului Local, Consiliului Județean, s-a făcut un pus cu un regulament acolo. Și rugăm pe toți care au acel teren și știu că s-a reglementat prin pus, să încercăm să-i punem în legalitate și să facem un lucru frumos acolo, să avem. Normal că trebuie și acolo alimentație publică, trebuie să fie cu suveniruri, dar în limita legală și să fie cum. Să arate cumva. Că noi, vă spun, mă repet, sunt Cheile Turzii, ne reprezintă pe noi.
1: Domnule primar Paul Olaru, vreau să vă întreb pe termen lung unde v-ați dori să vedeți Comuna Mihai Viteazu în ceea ce privește turismul?
2: Undeva departe, departe. Vreau să vă spun că vreau să arate Comuna Mihai Viteazu. Avem iar cascada Ciucaș, râul Hăждate trece acolo. Și acolo ar trebui făcute niște amenajări, pentru că dacă noi avem turiști în zonă, avem multe, multe persoane fizice, juridice în zonă care au cazări, care au. De aia vreau să vă spun și producătorii noștri. Avem mulți producători care, într-adevăr, sunt producători. Produc legume, fructe, să-i ajutăm și pe ei ca să-și poată vinde. Dar dacă toate se leagă, vreau să vă spun, toate se leagă, turism, agricultură. Eu văd turismul nostru pe raza Comunei Mihai Viteazu undeva departe, în scurt timp.
1: Doamne ajută și vă ținem pumnii în acest sens, domnule primar Paul Olaru, și vreau să vorbim în cele ce urmează despre cea mai iubită și amplă manifestare anuală a Comunei Mihai Viteazu. Vorbim de Festivalul Cepei, care urmează să aibă loc în data de 27 septembrie. Și știu că mai este puțin, dar vreau să vă întreb dacă ne dați câteva detalii despre ce pregătiți anul acesta.
2: Tradiționala pâine cu un sore. Asta pregătim toată lumea când vine la noi prima dată, ne întreabă, asta e un obicei la noi, domnului primar, unde e pâinea cu un soare? Da, pregătim. Anul trecut noi n-am avut bugetați, n-am avut alocați bani pentru festivalul CEPEI, dar am primit sponsorizări și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor sponsorilor care ne-au ajutat și tot ce am organizat din sponsorizări. Comuna noastră își permite, am văzut multe comune unde nu se mai țin festivalul CEPE, nu se mai ține zilele comunei, nu se mai ține sau alte festivale care le au fiecare comună. Am decis în anul ăsta, am alocat o sumă de bani, nu foarte mulți, ca să aducem soliști, dar în primul și în primul rând vreau artiștii noștri, că noi avem cultură, casă de cultură, unde avem dansuri populare, dans modern, canto, vreau în primul și în primul rând să ei să fie pe scenă, după care o să avem și alți artiști cunoscuți zonei noastre. Și ne dorim, o să fie 2 zile, dar ziua va fi unde vor fi soli. În prima zi o să fie un fel de discotecă în aer liber pentru tineri, a doua zi o să înceapă în 27, o să fie Festivalul Cepei, unde vă așteptăm și așteptăm pe toată lumea din care dorește să ne calce pragul și îi așteptăm cu drag.
1: Cu siguranță vom reveni la nivelul comunității din Mihai Viteazu când se va apropia acest festival frumos, domnule primar Paul Olaru. Până atunci vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ce vă veți propune. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Vă mulțumesc și vă felicit pentru ce faceți. Vă mulțumesc mult.
1: Mulțumim tare
2: La
1: mult.
2: revedere.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută. Să rămânile, să rămânile. La revedere.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Paul Olaru, primarul Comunei Mihai Viteazu, județul Cluj. Nu uitați că ne puteți asculta oriunde și online pe radiosomes.ro. Pentru toți ascultătorii noștri plecați și nu numai, suntem alături de voi la orice pas și oriunde. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Pe 25 iulie, schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
1: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit, Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60x120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni și vreau să vă zic așa un mic spoiler că urmează să plecăm în camping în cele ce urmează și o să înțelegeți de ce spun acest lucru, pentru că vreau în cele ce urmează să-i prezint pe invitații mei de astăzi, Pop Florina și Florean Marius, antreprenori și fondatorii Preluca Sunray din județul Maramureș. Bine v-am regăsit, dragii mei, zic regăsit pentru că deja simt că ne cunoaștem deja, ne-am și împrietenit între timp.
2: Salutare, salutare!
3: Salutare tuturor!
1: Vreau să vă urez un călduros, bine ați venit în familia Someș, mai ales că o să descopere și ascultătorii că faceți lucruri foarte, foarte faine și că aveți inițiative foarte faine și de care avem mai multă nevoie în societate, dacă mă întrebați pe mine, dar să le luăm etapizat și pe rând, zic, și să descoperim povestea campingului de la început. Cum a început sau cum a luat naștere acest minunat camping Preluca Sunray?
2: A luat naștere dintr-un loc, dintr-un dâmb, unde ne-a plăcut foarte mult peisajul și am văzut dorința oamenilor care au venit la noi și s-au bucurat de locul acela. Și au zis, ok, hai să punem în valoare, hai să punem zona, satul, regiunea în valoare. Și am zis, ok, facem un loc de poveste, un loc de conectare, un loc de socializare și l-am numit Preluca Sunray.
1: Are și o poveste acest nume. Mi-ați și povestit-o înainte de emisiune când ne-am cunoscut puțin și vreau să o împărtășim și cu ascultătorii pentru că mi se pare ceva inedit și ceva foarte special și foarte magic în același timp.
2: Da, Preluca vine de la platoul Prelucilor, unde se vede, e un platou de baștină, să zic așa, iar Sunray ne-am gândit la direcția soarelui. Fiindcă e o locație unde se vede tot, adică de la răsărit și până la apus, se vede unde finalul e un apus de poveste, senzațional, l-a numit Sunray.
1: Vreau să vă întreb dacă a fost greu, tiner fiind, la început de drum și poate nu având nici experiența, nici cunoștințele în spate, că nu ai de unde, doar când te bați de aceste lucruri. Dacă a fost greu să puneți pe picioare acest camping, această afacere?
2: Da, au fost foarte multe provocări, dar au fost niște provocări constructive și frumoase în același timp, care ne-au dezvoltat și am zis că da, facem lucrurile faine și ne place.
1: Care a fost motivația din spate? A existat o motivație anume, poate că ai avut pasiunea aceasta din copilărie sau aveai deja de ceva timp, ai avut această inclinație, să zic așa, spre Horeca, spre turism, spre tot ce înseamnă a pune în valoare tot ce avem frumos și a aduna oamenii la oaltă.
2: Da, a fost o inclinație cumva, am văzut, am făcut multe domenii și m-am oprit la turism, m-am oprit la Horeca. Dar am vrut să facem chestia asta pentru tinerii și pentru oamenii din zonă, pentru a cumva pune în valoare și a ține oamenii de baștină acolo, să cumva să aducem locuri de muncă, să aducem plus valoare, efectiv, în regiune.
1: Vizitatori totodată care să, exact, să vă treacă pragul și sunt convinsă că după această emisiune o să aveți și mai mulți vizitatori. Sunt convinsă și vreau, Florina, să te întreb pe tine un lucru care mi-a rămas în minte. Tu ziceai că ai studiat IT.
3: Da.
1: Mi se pare că această zonă sau acest sector de turism cumva e total diferit față de ce implică IT-ul. IT-ul implică să stai în fața calculatorului, să muncești, turismul, Horeca pe de cealaltă parte, să intri în contact cu oamenii, să iei pulsul oamenilor. Cum a fost acest lucru pentru tine?
3: Sincer, a fost destul de provocator, dar într-un sens bun. În ideea în care, la un moment dat, stând tot în fața calculatorului, simți nevoia de a ieși undeva, de a te regăsi. Și locul ăsta e locul perfect, mai ales că de acolo se vede 360 de grade și văzând cumva Maramureșul în toate direcțiile, cred că și sigură că îi ceea ce avea nevoie după o zi în care stai numai în fața calculatorului și nu vorbești cu nimeni. Și a fost foarte provocator, mai ales a comunica cu oamenii, a ține aproape de tine și a avea energia aia prezentă, energia aia bună.
1: Cât de greu este contactul acesta cu oamenii? Că și asta este o lume întreagă, am putea spune, pentru că dăm de tot felul de oameni, experiențele sunt diverse, nu e ușor să lucrezi cu oamenii. Asta, cu asta cred că am crescut toți, ascultând.
2: Din fericire, noi avem parte doar de oameni faini. La noi, oamenii care ne calcă pragul sunt oameni faini, oameni care se... La noi, de exemplu, se selectează ei singuri, să fiu sincer.
1: Asta e interesant.
2: Da. Și ne place pentru că rămân doar cei care sunt importanți, sunt buni, sunt oameni de valoare la noi. Totdeauna am avut parte de oameni faini.
1: Marius, vreau să ne raportăm la începuturi și să te întreb de câți ani activați pe piață și cum a fost tot acest parcurs și tot acest proces, dacă vrei, până în ziua de astăzi.
2: Am început acum 3 ani de zile, 27 iulie, țin minte că am avut deschiderea.
1: Deci urmează să aniversați anii de la deschidere.
2: O să aniversăm pentru un eveniment super frumos. Am început cu un centru de echitație și cu acest loc de poveste, centru de echitație 4 foi, unde am zis că facem plimbări în natură și învățăm oamenii să ia pașii cai, contact cu cai, să zic așa, și să vină la noi să se relaxeze, le-au apus la priveliștea noastră în timp ce savurează o limonadă rece și o plăcintă caldă.
1: Deja ne-ai și făcut poftă cu plăcintă, deja ne-am și imaginat plăcinta și limonada și deja cred că mulți ascultători și-ar dori deja să fie la camping Preluca Sandrei. Și vreau să vorbim puțin și despre partea de greutăți. Mă gândesc atunci când ești tânăr, când îți iei cumva inima în piept și faci acest pas de a aduce o schimbare în lume, de a veni cu ceva nou. Există și multe greutăți în drumul tău, în parcursul tău, multe pietre dacă vrei.
2: Da.
1: Cum a fost acest parcurs cu pietrele astea în drum? Sau cum ai reușit să dai acele pietre din drum?
2: Păi să o luăm așa cu începutul frumos. Ne gândim ca la un GPS, adică noi ne setăm o direcție, avem o viziune, vrem să ajungem acolo. Ne punem pe GPS și vedem care e un drum care ne duce în direcția respectivă. Sunt drumuri care are... Este un drum care are multe lucrări, este un drum cu multe controle, este un drum care e aglomerat sau mai liber. Și vedem care îl putem alege în funcție de experiența și cumva să ne ajute pe noi. Și pe parcurs facem în așa fel încât să găsim soluții. Știm că avem o etapă, avem un pas. Și în funcție de pași și etapele unde suntem, vrem să știm că ce am putea să facem și găsim soluții, găsim variante. Și asta e frumos.
3: Și cel mai important e că chiar dacă nu e varianta sau soluția probabil corectă, învățăm din ele. Asta e,
2: exact.
3: Asta e frumusețea cumva.
1: Fiecare eșec este, era o vorbă, fiecare șut este un pas înainte.
2: Exact.
1: Pentru că urmează să împliniți 3 ani de la deschidere, în 27 iulie. Vă aduceți aminte ziua deschiderii, ziua în care a început această poveste? Bine, povestea în sine cred că a început dinainte, de când era doar o idee așternută poate pe o foaie, pe hârtie. Dar de când a început povestea propriu-zis, dacă vreți?
2: Da, deci când ai zis chestia asta de deschidere, mi s-a și făcut pe la de găină. A fost o deschidere atât de frumoasă, fiindcă e o locație în aer liber, vremea nu putem să o controlăm. Și țin minte că în ziua deschiderii am avut o vreme atât de frumoasă și de cald, de numai. Iar următoarea zi a plouat. A plouat de numai. Deci vorba aia ca la nuntă. Plouă ca să fie, deci să fie prosper, să fie o sămânță bine pusă. Deci așa am început. Și am început cu un număr, nu știu, aproximativ 50-100 de persoane. Și am zis, ok, ce frumos. Am început frumos.
1: Cu dreptul.
2: Exact.
1: Ați început cu dreptul.
2: Exact.
1: Pentru că vorbim de evenimente și urmează să ajungem și la un eveniment frumos pe care îl puneți în scenă chiar în acest weekend, vreau tot așa să ne raportăm puțin la trecut. Dacă vă aduceți aminte primul eveniment pe care l-ați găzduit la camping Preluca Sandrei.
2: Da. A fost un eveniment în luna august, să zic așa. A fost un eveniment în colaborare cu Nora Deneș și cu o degustare de vin pe care am susținut-o acolo și a fost foarte fain, pentru că am adus atunci artiști și oameni din zonă care au venit cu bulls, cu grătar, cu mămăligă și a fost o comunitate foarte fain legată. Ăla a fost primul nostru eveniment.
1: Când ne gândim la turism, pentru că și noi la Radio Someș vorbim foarte mult de turism, este totuși un domeniu complicat. Toți avem loc sub soare,
2: da,
1: dar există și această concurență, există și răutăți. Cum este societatea la modul normal, adică nu e nimic nou. Tocmai de asta vreau să vă întreb, cât de greu este acest sector al turismului, mai ales pentru tineri, aflați la început de drum, am putea spune, dar cu multă viziune, cum ați fost și sunteți în continuare și voi.
2: Da. Pentru că eu nu o văd ca și o concurență, nu o văd ca și o greutate, eu o văd ca și o colaborare. Nu mi se pare că ne furăm căciuna unul la altul, nu, cum o zi de fiecare dată, cu toții avem loc sub soare, cu toții suntem o comunitate și consider că asta ne ajută foarte mult. Și na, aici de, pot să zic și o cu mică concurență în funcție de originalitatea și felul în care te pui în valoare.
3: Dar ar trebui să fie totuși o concurență constructivă.
2: Exact, exact. E o concurență constructivă, bineînțeles.
1: Cred
2: deci nu văd o competiție.
1: Trebuie să vii mereu cu ceva nou pe piață, cu un plus valoare, ca
2: exact
1: să atragi oamenii. Oamenii
2: exact
1: trebuie să fie atrași de ceva nou. Că noi, ca și oameni, cred că suntem atrași tot timpul de elementul acela de noutate.
2: Exact.
1: Să descoperim. Curiozitatea cred că este epicentrul care ne mișcă pe toți, ca
2: exact
1: să zic așa.
2: Exact.
1: Și Florina, vreau să te întreb din punctul tău de vedere, pentru că tu vii din alt domeniu, tu vii din total alt domeniu. Cum a fost acest contact cu domeniul turismului pentru tine?
3: Eu chiar ziceam, mai de mult ziceam că n-o să fac niciodată așa ceva, adică partea asta de turism, de marketing, de promovare, de așa mai departe, nu-i pentru mine. Și cumva acum, cum am zis, chiar e o provocare în ideea în care mă și ajută să trec de la gândurile mele, în care non-stop mă concentrez, să trec, cumva mă și relaxează toată partea asta de turist, de a vorbi cu oamenii, de a auzi, pentru că fiecare om are o altă poveste și cumva acolo e frumusețea, toți clienții care vin sau toți oamenii care ne trec pragul au o poveste în spate și cumva asta ne ajută pe noi să continuăm. Și tot ei ne dau și energia de care ziceam că trebuie să o ai în partea asta de turism, trebuie să ai tot timpul energia aia bună, să o transmiți mai departe. O primim tot de la clienți și o dăm mai departe.
1: E un schimb de energie.
2: Aici am primit și validarea, să zic așa, pentru că dacă pe ea am reușit să o duc în zona asta, aici e validarea perfectă, să zic așa, pentru că din agitația din cotidianul ăla de oraș, de agitația aia, din fixul ăla să vezi doar un ecran, să te aduc și să, efectiv, numai să respiri, să te simți, să simți natura, să simți păsările, vântul, briza care bate. Deci e singurul mod care efectiv te încarcă și te aduce acolo.
3: Și pe lângă asta, reîncărcarea asta mai dată și de interacțiunea cu oamenii. Și aia e foarte importantă. În zilele noastre, parcă câteodată ne îndepărtăm de ce înseamnă socializare, comunicare. Nu avem chef, nu vrem. E mai ușor să stăm în telefon, dar dacă ne gândim la origini, cumva de acolo am pornit și asta n-ar trebui să uităm.
1: Ne-am îndepărtat cumva de contactul cu oamenii, am putea zice, și ceea ce faceți voi la Preluca Sunray, la camping, cred că este tocmai acest lucru de a ne apropia de natură și de oameni în același timp. Să mergem cu persoanele noastre dragi, să petrecem timp de calitate într-un loc magic și special acolo. Și vreau să vă întreb o chestie, dacă este greu să țineți pasul cumva cu tot ce înseamnă elemente de noutate, să veniți cu tot felul de idei, cu tot felul de viziuni pentru a atrage în continuare oameni.
2: Pot să zic că, da, e o provocare, dar în același timp nu pot să zic că e o provocare, deci e un echilibru.
1: Paradox,
2: e un paradox cumva, da, și e un echilibru. Oamenii, la noi, cine ne trece pragul, sunt mai mult familiile și ei stau, părinții stau, se relaxează, copiii au unde să se distreze. Avem locuri de joacă pentru ei, avem natura, avem tot ce au ei nevoie, de fapt. În timp ce părinți, efectiv, stau și ieși și se relaxează. Au timpul ăla unde pot să stea să se
3: bucure. Cele mai multe ori ideile și ce să facem mai departe vin și de la ei.
2: Vin cu sugestii, feedback-uri.
3: Cumva din ideile alea tu vezi mai încolo de ideile alea. De cele mai multe ori. Și cumva asta te ajută să aduci elementul ăla de noutate care lipsește.
2: Deci, practic, acesta nu e un brand al nostru. E un brand al tuturor. Pentru că de aici, de unde am pornit, am pornit cu oamenii. Pentru că din noi, într-adevăr, am pornit cu 3 corturi de glamping. Dar au venit oamenii și au zis, uite, fă o zonă de poze, fă o zonă pentru copii, fă una, fă alta, adu chestiile astea. Și de aici, pas cu pas, am început să facem chestii, să facem chestii, să adunăm acolo. Deci, practic, asta e, de fapt, locul. E o comunitate. E un loc dedicat tuturor.
1: E un loc al oamenilor.
2: Exact,
1: și e un loc pentru sufletul oamenilor. Noi suntem din aceeași generație. Cumva, mai de mult, chiar discutam acest lucru, nu ne doream neapărat, nu știu, să mergem la sat sau în mediul rural și așa mai departe. Ne plăcea orașul. Acum parcă simțim nevoia să ne retragem în liniște. Considerați că există această nevoie acum, poate mai, nu știu, mai des, să zic, o regăsim, această nevoie de a ne retrage într-un mediu liniștit?
2: Da. Da, cu siguranță, da.
1: Este o nevoie cumva foarte prezentă, aș spune. Nu doar la generațiile tinere, da. Acum ne raportăm la noi, dar este o nevoie prezentă pentru toți, pentru că după agitația vieții cotidiene, parcă te-ai retrage într-un loc în natură, liniștit, să te bucuri, mai ales dacă oferiți și opțiunea de a, cu ghilimelele de rigoare, te mai scapi și de copii o perioadă, poți să te bucuri.
2: Da.
3: Eu zic că le învățăm toate lucrurile învățăm. Le-am învățat la școală. Dar ce n-am învățat și cred că toți învățăm e să trăim. Că asta, cumva asta învățăm acum, să trăim.
1: Mi-a plăcut asta, foarte frumos spus, Florina. Cred că, într-adevăr, la școală nu te învață multe chestii esențiale și printre chestiile astea nu ne învață să trăim cu adevărat. Da. Ar trebui să fie o materie doar pentru chestia asta, sincer vorbind. Dar vreau să ne raportăm la Camping Preluca Sanrei și să facem un exercițiu de imaginație. Nu tocmai de imaginație, pentru că o să se și întâmple, dar dacă poposim la Camping Preluca Sanrei, ce paletă de activități avem la dispoziție? Ce putem face?
2: Păi, când veniți la noi, voi sunteți întâmpinați foarte frumos de căluți. Căluții, e o afacere de familie, să zic așa, căluții de la Centrul de Echitație 4 Foi, după aia veniți, vă bucurați de locul, de dâmbul ăla, aveți unde să stați și după aia să faceți activitățile pe care le puteți face, puteți să faceți drumeții pe defileul Lăpușului, puteți să vă dați cu bicicleta, avem mai multe activități pe care se pot face acolo. Putem merge la animale, la ferma noastră, unde să vedeți cum sunt animalele noastre ținute acolo. Avem taberele pentru copii pe care le organizăm anual. Deci avem foarte multe activități pe care le puteți face.
1: Pentru că ai pomenit de tabere, Marius, vreau să te întreb cum a fost, să zic așa, perspectiva sau reacția copiilor când au ajuns la camping și au interacționat cu animăluțele, cu tot ce aveți voi frumos acolo.
2: Măi, a fost așa foarte dezinvolți. Dar au fost în același timp și puțin speriați, agitați, dar a fost preponderent deschiderea aia, eliberarea aia. Da, cumva așa.
1: Pot să fiu liber, să exact. Zic, cumva libertate, cred că ăla exact. Este sentimentul exact. cel mai predominant. Vorbim de Camping Preluca Sanrei, care am pomenit la început că este în județul Maramureș, dar vreau să te întreb unde mai exact vă putem găsi în județul Maramureș.
2: În zona geografică, să zic așa, platou Prelucii, dar în zona administrativă, Codru Butese, orașul Șuncuta Mare. E o zonă de, cumva,
1: da, este o zonă foarte frumoasă acolo, pentru că am văzut și imagini, foarte ofertantă în același timp, înțeleg de ce, cu ghilimelele de rigoare, ați ales-o sau v-a ales acea zonă pe voi? Că cred că lucrurile sunt cumva așezate de Dumnezeu și așa trebuia să fie în acel moment și s-a conturat această poveste frumoasă, am putea spune. Da. Și dacă ne-am raportat la începuturi, la trecut, la cum ați început. Vreau să ne raportăm și la viitor puțin și unde vezi tu în viitor campingul Preluca Sandrei? Până unde ți-ai dori să mergi cu această idee, că a început ca o idee și s-a terminat, sau nu s-a terminat, continuă să zic așa și s-a conturat, într-un loc atât de magic pentru toți oamenii, un loc al oamenilor, cum ai zis și tu.
2: Da, e wow, foarte bună întrebarea. Păi, noi ne-am gândit să facem tot așa, să păstrăm cumva linia asta, să o menținem, să fie un loc al oamenilor, unde vrem să mergem în continuare și pe evenimente private, adică dacă oamenii, să fiu sincer, sunt oameni care vor să cumpere o zonă acolo, vor să se bucure și să se stabilească acolo. Ei bine, nu sunt terenul pe toată lumea, așa că am vrea să le oferim locul să se bucure lor, să se bucure de ei. Și în zona asta vrem să mergem și să continuăm acolo.
1: Dacă ar fi să te întorci în timp, ai schimbat ceva? Sau ai face lucrurile exact la fel cum le-ai făcut?
2: Să fiu sincer, n-aș schimba nimica. Bine, locul de bunătățit sunt, dar nu, de schimbat, nu, n-aș schimba nimica.
1: Vreau să vă întreb dacă sunteți cei mai mari critici ai voștri. Dacă vă criticați poate cel mai aspru, voi pe voi. Că de multe ori, să știți, cei mai mari judecători suntem chiar noi. Nu e X, nu e Y, nu e niciun client, niciun turist, suntem chiar noi.
3: Da, și ne criticăm unul pe altul. E cel mai, deci, și e cel mai benefic.
1: Ca să înțeleagă ascultătorii, voi doi sunteți un cuplu frumos, care și lucrați împreună în același timp și cred că este și greu în același timp, pentru că, cum ai spus și tu, Florina, și criticați unul pe altul în același timp, dar constructiv,
3: da.
1: Sau?
3: Da, da, e constructiv.
2: Da.
3: E, tot timpul. Acum fiecare om vede altfel, orice lucru, și un video, și orice reclamă, fiecare o vede diferit. Și cumva acolo e farmecul. Adică tot timpul găsim ceva de îmbunătățit la celălalt. Și probabil și la noi înșine, doar că noi pe noi ne vedem un pic mai greu. Ce n-am făcut bine într-un anumit moment. Și atunci cumva ce ne ajută cel mai mult e critica unul la celălalt.
2: Într-adevăr, critica mare parte e doar între noi. În schimb, oamenii vin și ne strâng mâna, ne iau în brață și ne felicită pentru ceea ce facem și ce am făcut. Deci, cumva, e o luptă internă chestia asta. Bine, într-adevăr, e o luptă constructivă, pentru că devenim mai buni și știm ce etapele pe care urmează pașii din GPS pe care urmează să-i parcurgem.
1: Există un moment pe care să-l aveți în memorie, în care să fi simțit acest sentiment de am reușit, am ajuns până aici, am făcut-o? Da. În engleză, we did it!
2: Oh, da! Oh, da!
3: Și cel mai pronunțat cred că a fost la evenimentul anterior pe care l-am avut.
2: Da, am avut evenimentul anterior în iunie, la început de iunie, am avut cu trupa Cargo, am avut un eveniment.
1: Wow, foarte noi, frumos!
2: Unde am avut cei mai mulți oameni. 800 de persoane.
1: Wow, un număr mare de oameni.
2: Da. Și acolo am avut cea mai mare provocare, fiindcă a fost un eveniment extrem de costisitor și vremea a fost o provocare enormă pentru noi, fiindcă noaptea respectivă a plouat zdravân de tot. Dar după ora 10 am văzut că s-a deschis vremea. O vin soarele peste noi și a început să se încălzească. Dar nu s-a încălzit suficient, a fost destul de rece, dar da, a fost un eveniment reușit și chiar am zis,
3: și
2: am făcut-o.
3: A fost reușit datorită tuturor care ne-au ajutat.
2: Da.
3: Și celor dragi și a oamenilor din comunitate care ne-au ajutat.
2: Da.
1: Și care au fost acolo să vă susțină.
3: Meritul tuturor.
2: Da.
3: Și le și mulțumim cu această ocazie.
1: Pentru că vorbim de un camping Preluca Sandrei, depinde foarte mult și de vremea de afară, mă gândesc, să organizați ceva și nu este nici în controlul vostru, pentru că poate organizați un eveniment peste o lună și peste o lună, fix în ziua aia, se nimerește să vină ploaia.
2: Asta e în cazul fain, când zicem peste o lună. Evenimentele acestea le-am gândit, le-am programat de anul trecut. Și evident, nu avem cum să controlăm vremea. Dar oamenii înțeleg, oamenii ne susțin și da, uite, și acum evenimentul acesta. Am văzut că o să țină cumva vremea cu noi, dar fiindcă e vară, nu avem unde să știm dacă nu e variabilă vremea. Da. Dar am zis așa, e un eveniment elegant, merge frumos cu umbrela elegantă și dă și o notă de romantism totodată.
1: Mai de mult, dacă ne gândim în societatea aristocrată, se purtau umbrelele și pe
2: exact,
1: soare,
2: exact,
1: ca să nu
2: exact,
1: te bată soarele.
2: Exact.
1: Deci se poartă oricum.
2: Da.
1: Și vreau să vorbim despre evenimentul din acest weekend, care urmează să aibă loc în data de 25 iulie, sâmbătă, și se
2: da,
1: numește Sunset Symphony.
2: Da. Iar mi s-a făcut plăcere, numai când m-am gândit la nume și la tematică. Da, e un eveniment foarte frumos, un concert simfonic. O să fie un concert susținut de membrii ai Opera Națională din Cluj-Napoca, sub bagheta dirijorului Flaviu Mogoșan, și

0: cum am zis,
1: deriva
0: zona,
1: din Sanrei.
0: Apusul e ceva care n-ar trebui ratat de nimeni acolo. Și fiind și concertul la Apus,
1: da,
0: atunci am zis Sanse și Sinfonie fiind un concert simfonic. Și de acolo vine numele Sanse Sinfonie.
2: Dar și numele e unic, să știți. Are așa o conotație care îți răsună cumva, îți rămâne.
1: Exact.
2: Și pentru că vorbeam de greutăți, a fost greu să organizați acest eveniment, să-l puneți pe picioare, să-l aduceți în fața publicului, a vizitatorilor și inclusiv ascultătorilor noștri acum.
1: Într-adevăr, a fost foarte provocator, pentru că provocarea principală a fost publicul, pentru că e un public foarte restrâns aici. Nu e publicul de la Cargo, dar e un public mult mai restrâns, să zic așa. Și da, a fost un concert foarte provocator, pentru că costurile sunt aproape acolo, dar nu putem să punem niciun preț per bilet foarte mare, dar cumva tot trebuie să ne scoatem
2: investiția.
0: Poate să fie accesibil și
1: exact
0: pentru client și pentru noi.
1: Aici e cea mai mare provocare, să gândim accesibilitatea asta de la client și, bineînțeles, și de la noi, să putem să susținem astfel de evenimente.
2: Să găsiți cumva formula de echilibru.
1: Exact.
2: Și pentru voi, și pentru cei care vă trec
1: exact
2: pragul.
1: Exact.
2: V-ați dori ca acest eveniment Sunset Symphony să devină cumva un eveniment anual? Să devină cumva un eveniment care să intre, da, sub umbrela campingului Preluca Sanrei și să fie anual, cumva în fiecare an?
1: Da, chiar asta e ideea cu care am început, de fapt. Și acum 2 ani am avut tot așa un eveniment simfonic, a fost în colaborare cu Fundația Culturală Euroart, a fost quartetul Fundației Culturale Euroart și anul trecut la fel a fost, deci tot așa am început să facem. Bine, a început de la un quartet, după aia a fost un quartet cu soprană și acum o să fie acest concert simfonic. Deci pe la anul probabil o să vină cu ceva mult mai dezvoltat, să zic așa.
0: Și asta am vrea să fie cartea noastră de vizită.
1: Exact. De fapt, asta e cartea noastră de vizită.
2: Pentru că ne ascultă tot Ardealul acum și nu numai, și oameni din străinătate și mulți oameni care sunt alături de noi, de ce ar trebui ascultătorii noștri să participe la Sunset Symphony? Mai sunt, să reformulez întrebarea, mai sunt locuri? Mai putem să
1: da,
2: venim?
1: Da. Deci ne bucurăm foarte mult pentru interesul și deschiderea pe care o au publicul. S-au vândut foarte multe bilete, mi pare foarte bine, dar avem loc. Deci avem loc acolo, am zis așa, la 1500 bilete am închis rubrica, gata, sold out.
0: Și de ce să aleagă concertul ăsta? Ar fi, răspund cu o întrebare sau cu un exercițiu de imaginație, imaginează-ți cum e să asculți o muzică simfonică care stai răsuflarea în natură, nu
1: da,
0: într-o sală. Pentru că într-o sală toți am fost, toți am ascultat, acasă toți ascultă muzică. Dar asta e, să-ți imaginezi cum e să asculți acolo.
2: E total altă energie.
1: Da.
2: Și eu cred că și faptul că interacționezi cu oamenii, cunoști oameni noi în același timp, că poate tu mergi cu o gașcă de prieteni, dar acolo te întâlnești cu altă gașcă de prieteni. Și socializezi, se creează așa o relație, se creează o conjunctură foarte faină.
1: Da.
2: Și cred că ăsta este și farmecul și asta este și magia, aș putea spune.
1: Da, da.
2: Dar știu că mai pregătiți ceva în luna august, așa.
1: La final de august, da, la final de luna august, pregătim ceva aproape similar, dar o să fie ceva, vrem să vă invităm să fiți cu ochii pe noi, o să-l comunicăm după acest eveniment, o să fie o surpriză foarte faină și ne-a face mare plăcere să fiți invitații noștri și să vă bucurați și de acest eveniment, fiindcă totuși, fiind o locație cumva sezonieră, presupunem că închidem sezonul cu acel eveniment și o să fie un eveniment superb.
2: Suntem tare curioși, dragi ascultători, am vrut un mic spoiler să smulg, dar noi vom reveni și vom afla mai multe detalii, să știți, mai ales după acest eveniment din 25. Noi vom reveni și vom fi prezenți acolo și vreau să vorbim în continuare tot despre turism puțin, pentru că vreau să vă întreb o chestie din punctul dumneavoastră de vedere, invitații mei dragi, al vostru de fapt. pentru că suntem tineri cumva și simțim și trăim lucrurile acestea.

0: astea. Credeți că turismul la noi în România e cumva subestimat sau nu este la nivelul la care ar trebui să fie, am putea spune?
1: Cu părere de rău, să fiu sincer, cam da. E puțin subestimat sau subapreciat. Mi se pare că e o critică la nivel cumva național pe partea asta, pentru că nimic nu e bine, nimic nu e așa. Toată lumea vor să vadă, nu știu, Italia, Spania și așa mai departe.
0: Cumva țările astea exact, care sunt un mare pol, să zicem.
1: Exact, dar dacă e să mergi acolo, intern, eu am fost șofer pe camion și am știut să mă uit și în zona aia. Să fiu sincer, dacă e să mă duc într-un alt fel de restaurant, italian sau spaniol, stau să mă gândesc dacă am poftă de mâncare sau nu, după ce intru acolo, de cele mai multe ori. Pentru că știu cum e bucătăria, am văzut de multe ori o bucătărie, cum arată, am văzut toaleta, adică mergi la toaletă din bucătărie sau cumva, deci publicul merge prin fața bucătăriei. În schimb, la noi sunt foarte bine reglementate astfel de chestii unde nu ai voie, adică fiecare bucătărie are toaleta respectivă acolo, publicul în altă parte, deci e foarte bine delimitată chestia asta. Și de aceea cumva noi stăm foarte bine pe turism, pe cumva preferințele și cumva, da.
0: Faptul că poate că suntem mai gospodari, nici nu știu, exact. Noi folosim foarte des cuvântul foarte gospodar, bine, da. Dar da, suntem destul de gospodari, de calzi, de primitori, da. Ne place foarte mult și ordinea și organizarea, da. Adică suntem un popor destul de organizat din acest punct de vedere.
1: Da, și dacă ne-am susținut mai mult pe zona asta a turismului, adică și oamenii, înțeleg că e mai ușor să mergi într-un oraș unde să mănânci sau să bei la o cafenea care, na, mergi cu un taxi sau efectiv iei bița sau mergi pe jos, ți-e aproape. Dar când mergi într-o zonă unde chiar te relaxezi, în oraș tot auzi mașini, tot auzi gălăgie, tot auzi zgomot, dar acolo auzi poate o pasăre, poate un cățel,
0: natura, simplul natura. Fapt că asculți liniștea
1: exact,
0: aceea.
1: Exact. Din...
0: Și plus de asta, dacă ar fi să facem o paralelă, mi se pare că România este o țară cu foarte mult verde, cu foarte mult peisaj natural.
1: Da.
0: Spre exemplu, alte țări, cum este Spania, deși eu ador Spania din tot sufletul meu, este o țară destul de uscată cumva, adică nu vezi atât de des, cum vezi la noi, aceste peisaje naturale, verzi și așa mai departe.
1: Da, într-adevăr, deci în România mi se pare un echilibru foarte fain. Deci și între verde, chiar și uscat, deci noi avem de toate. E un turism și România e foarte frumoasă, deci trebuie să o vezi. România e foarte frumoasă.
0: Sunt curioasă, Florina, cum vezi tu acest lucru, acest aspect, turismul românesc?
2: Sincer, și eu îs de aceeași părere, și eu văd tendința asta și trendul ăsta de a merge în alte locuri decât la noi. Și eu, de când mă știu, am fost pro și la vacanțe. Dacă am mers într-o vacanță, am preferat să mă duc undeva în România. Și încă nu am ajuns în toate locurile din România. Chiar nici din Maramureș n-am ajuns în toate locurile. Și atunci... stai și te gândești cumva și la ajutorul pe care îl acorzi comunității. Că cumva dacă alegi un loc din România, te gândești că ajuți pe alți oameni din comunitatea ta.
0: Să crească, exact. Să fie și văzuți.
2: Eu cred că nu ne ajutăm destul de mult unii pe alții și alegem să mergem în alte locuri care le vedem așa de exotice și de faine, dar când ajungem acolo, parcă ne tragem tot înapoi.
1: Da, interesant că ne fură privirea, na, telefonul, Instagram-ul și așa mai departe, o poză. Dar când te uiți în esență, e un pic diferit.
0: Parcă, cum zicea Florina, nu știm să trăim.
1: Exact.
0: Eu mă gândesc la concerte, la festivaluri, la mergi la un concert sau la un festival și vezi oamenii în jurul tău cu telefonul. Exact. Filmează. E ok să filmezi, îți rămâne amintire, dar momentul ăla în care tu filmezi și filmezi și filmezi și nu te mai oprești, tu nu mai trăiești acel concert.
1: Da. Aici e un exemplu foarte bun. Trăie noi amândoi. Am fost în iunie, am fost la Opera Aperta în Cluj. Și acolo a fost interzis filmatul și fotografiatul. Ceea ce am apreciat foarte mult, pentru că ai știut și ai putut să te bucuri efectiv să sorbi, să savurezi acest eveniment, acel moment. Ceea ce ne dorim și noi, ca omul să savureze efectiv locul nostru, evenimentele noastre și efectiv numai să se bucure.
0: Să trăiești clipa exact, și momentul exact. Alături de cei dragi. Vreau să vă rog fiecare să transmiteți un sfat, dacă vreți, pentru că sunt convinsă că ne ascultă și oameni tineri, persoane tinere, tineretul în aceste momente, și poate printre acei oameni se numără mai mulți oameni, să zic, care au poate o dorință, o pasiune, un vis, o idee bună și se gândesc, nu o să meargă, nu am încredere în mine, poate că nu o să fie ce trebuie, au acea frică de început. Și cred că sunteți cei mai potriviți să veniți cu un sfat în acest sens, pentru că ați riscat și ați câștigat.
1: Ce pot să zic e just do it. Adică doar fă-o, iubește, adică fă-o cu dragoste, gândește cine ești tu de fapt, ceea ce vrei să faci. Nu sta și aștepta și niciodată nu e momentul potrivit, absolut niciodată. Momentul potrivit e acum, dacă ai făcut, dă-o înainte, ai pornit cu un gând, niciodată nu-i, nimic nu-i costisitor, banii vin și pleacă, toți. Că și la mine au fost evenimente pe minus, au fost, am pierdut foarte mulți bani și eu, dar trebuie să faci. Adică, ce înseamnă fericirea pentru tine, de fapt, știi? Ce înseamnă bucuria? Care e etapa? Care e procesul? Care e drumul? Știi, am văzut un exemplu mai devreme. Tu, ca și om, îți gătești, preferi să-ți gătești, să simți mâncarea, să o savurezi din mâna ta, sau preferi să mergi la o șaormerie și să o iei gata făcută și vezi, poate mai mergi și la sală, mai cheltui
0: și
1: un bani.
0: Și să nu știi nici cum e făcută șaorma aceea.
1: Asta, asta e un exemplu foarte bun pe care îl urmez.
0: Florina?
2: Și eu sunt cam pe același principiu. Dacă mă gândesc și la drumul meu, și eu sunt pe același principiu și mai adaug să, într-adevăr, să nu ne lăsăm cumva, să nu ne doboare gândurile celorlalți. Că în societatea noastră auzi tot felul și auzi și multe lucruri care sunt negative și cumva asta te face să te oprești din anumite vise pe care tu le ai. Și aia e să nu renunți, să știi și să nu te lești îngrădit de anumite concepții și tot ce auzi, ci să-ți asculți tu gândurile tale, dorințele tale și să mergi mai departe. Că durează, orice lucru durează până ajungi unde ai vrea tu să ajungi.
0: Și orice lucru bun ia timp, că nimic exact. Nu se întâmplă peste exact. Noapte, dacă merită.
1: Da.
0: Unde vă pot găsi oamenii? Sau unde pot să afle oamenii mai multe lucruri despre camping Preluca Sunday, dacă își vor dori și cu siguranță își vor dori, da. Să vă treacă preagul?
1: Avem pe toate rețelele de socializare, TikTok, Instagram, Facebook, chiar și site-urile noastre le avem, Preluca Sunday, Preluca S-R-A-Y și Centrul de Echitație 4 Foi.
0: Dacă, de exemplu, eu să zic, sunt o ascultătoare și vreau să vin la voi, găsesc un număr de telefon, sun sau care este procedeul pentru a putea ajunge și a putea să ne bucurăm de tot ce aveți voi de oferit?
1: Sigur, pot să las un număr de telefon?
0: Da, sigur, puteți liniștiți.
1: 0740-985-524. Aici sunați la Preluca Sunday. Iar la centrul de echitație, dacă vreți să veniți, aici am preferat să sunați din timp pentru că se face cu programare, pentru că avem destul de mulți clienți și să putem să vă organizăm. 0744-803-599.
0: Deci asta ca să știe ascultătorii cum să procedeze în cazul în care își vor dori să ajungă la voi.
2: Da, și numerele de telefon se găsesc oricum pe da. Instagram, oriunde, Facebook, oriunde da. Caută, găsesc numerele de telefon. Deci.
0: De ce ar trebui ascultătorii noștri să vină la Preluca Sunday, la camping?
1: Păi, cum am mai zis, să se bucure de loc, efectiv să se relaxeze, să își lase copilul să fie copil. Să își lase copilul să fie fericit.
2: Da, și eu iarăși pun accentul pe vederea Maramureșului în toate părțile, 360 și apus.
1: Da, să nu uităm că, bun, spunem Maramureș și ne gândim într-adevăr, datorită faptului că a fost foarte bine promovat, ne gândim la Maramureșul istoric. Dar să nu uităm că este și Maramureșul din partea de Chior, asta la altă parte e Maramureș, din Cocii de ideal, să zic așa, care și acesta e plin de istorie, e plin de locuri faine, de tradiții, de oameni faini, care merită pus în valoare și merită vizitat.
0: Maramureșul, eu tot timpul zic că este un județ binecuvântat. Da. Și cu oameni foarte faini, foarte faini sunt oamenii de acolo. Gospodari, gospodine, foarte ospitalieri, foarte jovial, foarte prietenoși. Dar are și acest potențial enorm, că are atât de multe peisaje naturale, atât de multe da. Monumente, atât de multe locuri faine. Este un județ binecuvântat din toate punctele de vedere.
1: Da. Ca să nu uităm, la noi, ca să dau așa un mic... O mic imbold, să zic așa. Am avut pe Pintea pe acolo. Avem și drumul lui Pintea, deci o parte din traseu e pe zona noastră. O bună parte, de fapt, din traseu. Și avem și istoria, să zic așa, din perioada interbelică și așa mai departe. Perioada războiilor. Deci avem o istorie vastă și noi acolo.
0: Și bogată.
1: Și bogată, da.
0: Și e foarte frumos, oricum. Eu v-am zis și înainte de emisiune, vă zic și acum, vă felicit și e foarte frumos ce faceți.
1: Mulțumim.
0: Și eu vă admir pentru că sunteți tineri cu curaj și tineri cu acest vis frumos pe care l-ați transformat în realitate și cred că avem nevoie de mai mulți tineri de genul care să-și ducă visul atât de departe în lume până să-l transforme într-o realitate pe care o trăiesc.
1: Suntem bucuroși, da.
0: Și pentru că ne apropiem și de final, deși a trecut foarte repede și am mai fi stat la discuții, clar, vreau să vă rog pe ambii să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri acum la final, pentru că, după cum v-am zis, ne ascultă tot Ardealul și cred că este un prilej bun, mai ales că acum v-au și cunoscut.
1: Da, ne pare bine, chiar vă simtem recunoscători și ne place foarte mult ceea ce faceți, care, unde sunteți, cum sunteți, să știți că... Sunteți bine acolo unde sunteți.
0: Mulțumim.
1: Și vă așteptăm să ne trageți pragul, să vă bucurați, să ne dați părerea voastră. Efectiv, vrem părerea voastră sinceră și de acolo.
0: Mulțumim tare mult pentru cuvinte și o să fie onoare oricum să fim acolo, să vă trecem pragul. Onoarea e de partea noastră. Florina?
2: Da, vă mulțumim foarte mult pentru ocazia asta de a prezenta cumva povestea noastră. Și tot același gând îl transmit și eu pentru a simți ceea ce ați auzit. Vă invităm acolo să simțiți realmente ceea ce noi tot vorbim că e foarte fain. Da.
0: Și să simțiți românește. Asta exact. Este foarte important.
1: Exact.
0: Dragilor, eu vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vreau să le reamintim ascultătorilor că Sunset Symphony urmează să aibă loc sâmbătă 25 iulie, începând cu ora 19, la camping pe Luca Sanrei.
1: Da, să nu uităm că intrarea începe de la ora 17, locul de acomodare și a vedea ceea ce se întâmplă acolo și evenimentul în sine începe de la ora 19. Deci vă rugăm să vieți mai repede.
0: Vă invităm cu drag că mai sunt bilete disponibile. Da. Adică fuguța chiar acum să vi le achiziționați, că da. Mai sunt și mai este timp, că încă este doar miercuri.
1: Da.
0: Deci până sâmbătă mai puteți să le achiziționați. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mulțumim. Și vreau să continuați și să duceți mai departe această misiune frumoasă pe care o aveți, că faceți foarte bine. Cum ai spus tu, Marius, că suntem unde trebuie, facem ce trebuie și voi sunteți unde trebuie și faceți ce trebuie.
1: Vă mulțumim.
2: Mulțumim mult.
1: Vă mulțumim.
0: Și vă mai așteptăm alături de noi și noi alături de voi.
1: O să mai venim.
0: Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni. Vă reamintesc că alături de noi a fost Florina Pop și Marius Florian, antreprenori și fondatorii Preluca Sanrei, a campingului pe care îl găsiți așadar în județul Maramureș. Căutați-i pe Google că îi găsiți și chiar vă încurajăm să le treceți și pragul, pentru că sunt oameni minunați care fac o muncă minunată. Până atunci, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, pentru că tot ce mai frumos în Ardeal, doar și doar alături de noi veți putea să redescoperiți.

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit, Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
3: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Baumit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent! secretul oricărui meșter.
8: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
10: Influent!
8: Chip chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet! Am auzit că-i bun!
10: Am sunat deja la Influent! Cine?
11: E la Influent cu materialele.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
14: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
13: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe,

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: 24 de zile ne mai despart de marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. Grăbiți-vă și oferiți un gând bun celor dragi exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea Dedicații. Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă intervenție cu prioritate alături de colegul meu, Petrică Someșanu, alături de care vom face o sinteză a zilei sale de pe teren de astăzi. Te salutăm, Petrică, de aici, din studioul Radio Someș.
2: Bună ziua, Gabriel, ție și tuturor celor care la această oră sunt pe frecvențele Radio Someș.
1: Petrică, mă bucur să ne reauzim. Pe unde ai călătorit astăzi, în primul rând, și cum ți-a fost ziua?
2: Gabriel, să știi că am avut o zi destul de interesantă astăzi. Te-am auzit și ceea ce spuneai tu la începutul acestei conversații, că ne despart doar câteva zile de ceea ce înseamnă marea extragere din data de 15 august. Și vreau să îți spun, chiar astăzi am trecut și eu pe la Firiza, pe la Utilaje Macao, și am văzut mini-excavatorul este pregătit, îi așteaptă pe cei care transmit Dedicații pe radiosomes.ro și încurajăm să facă acest lucru un număr cât mai mare, pentru că am spus-o de fiecare dată, acest premiu înseamnă un nou început de business.

0: poate chiar o schimbare de direcție pentru cei care vor câștiga acest important premiu și, de ce nu, îți alină și dorul de casă, faci și o surpriză celor dragi. Așadar, m-am aflat astăzi și la Firiza Gabriel, dar foarte, foarte important, m-am aflat astăzi și la Mireșul Mare, una dintre comunele maramureșene din zona de Codru a județului Maramureș, acolo unde alături de primărie, dar și de Consiliul Județean Maramureș, vom pregăti ceea ce înseamnă cel mai mare târg din Transilvania. Se va numi Agro Maramureș și se va desfășura în perioada 22-23 august, pe un spațiu generos, chiar la intrare în Mireșul Mare dinspre Șoncu Cuta Mare. Vor fi două zile în care oamenii vor putea să vină să vadă expoziții de animale, de utilaje, însă totodată vor primi și informații prețioase, pentru că se va discuta despre agricultură cu specialiști în domeniu. Se vor discuta despre fondurile europene, despre cele mai noi investiții de pe piața agriculturii. Așadar, vor fi două zile în care crescătorii de animale, și aici mă refer la tot spectrul, de la oi, cai, vaci, porumbei, pisici, câini și așa mai departe, cu toții vor fi așteptați în aceste două zile, pentru că o să avem parte de concursuri, de expoziții, vor fi premiați cei care au cele mai frumoase animale, vor vedea și animale cu genetică, vor fi prezente grupurile de producători din toată Transilvania, vor fi prezente cooperativele agricole, vor fi prezenți toți specialiștii din domeniul din toată regiunea de nord-vest a României și nu numai, pentru că s-ar putea să fie și prezențe internaționale din acest punct de vedere. Vreau să-ți spun că tot ceea ce ține de agricultură va fi în comuna Mireștu Mare în 22-23 august. Vor fi prezenți peste 10.000 de oameni acolo, minim 10.000 de oameni, dar nu ne facem probleme pentru că spațiul este extrem de generos. Cert este, repet, va fi cel mai mare târg de agricultură din Transilvania. Mare atenție, le spunem și celor care ne ascultă la această oră și sunt prezenți pe frecvențele Radio Someș, să se pregătească 22-23 august în comuna Mireșu Mare a județului Maramureș. Acolo se va da ora exactă în agricultură și în privința utilajelor agricole. Vom avea utilaje agricole de ultimă generație, vom avea utilaje agricole și cu vânzare la prețuri accesibile. Oamenii pot să vină, să-și aducă și animalele. Va fi un târg expozițional din toate punctele de vedere și, bineînțeles, urmat de conferințe. Așa cum am menționat, toți specialiștii din România, din domeniul agriculturii, vor fi prezenți la Mireșu Mare în 22-23 august. Așadar, Radio Someș este partener oficial la cel mai mare târg de agricultură din Transilvania.
1: Wow, Petrică, sunt curios dacă participă și alte comunități la acest mare eveniment. Sincer să fiu, nu am mai auzit de un eveniment de asemenea anvergură, cel puțin la noi în zonă.
0: Da, să știm, vor fi prezenți reprezentanți și noi practic îi așteptăm pe agricultorii din toată Transilvania, de ce nu din toată România, pentru că vor fi specialiști din domeniu, atât din județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Cluj, Bistrița, Năsăud. Practic de peste tot vor fi prezenți și agricultori și reprezentanți ai grupurilor de acțiune locală, ai direcțiilor pentru agricultură, ai APIA care să le ofere informații oamenilor, ai AFIR, vor fi practic cei de la fitosanitar, tot spectrul agriculturii, repet, va fi prezent în 22-23 august la nivelul comunei Mireșul Mare din județul Marea Mureș. Repet, este un târg foarte, foarte serios și care o să vedeți are o amploare extraordinar de mare. Este un târg organizat de primăria comunei Mireșul Mare în parteneriat cu Consiliul Județean Marea Mureș și, bineînțeles, având partener și pe Radio Someș, alături de ministrul agriculturii, de domnul Adrian Oros, care va veni și domnia sa cu o parte importantă componentă în cadrul acestui târg.
1: Petrică, apreciem că ne-ai pus în temă cu acest imens eveniment și sperăm să aibă o amploare mare acum, dar și mai mare pe viitor.
0: Sunt sigur, deja ne gândim exact cum o să facem cu logistica, Gabriel, pentru că nu este simplu de organizat, vor fi multe lucruri de pus la punct, noi deja am început cu organizarea. Cert este că terenul este unul generos de sute de hectare acolo la intrare în Mireșul Mare și vom putea să ne desfășurăm exact așa cum trebuie.
1: Petrică, îți mulțumim mult pentru informațiile cu care ai venit în întâmpinarea noastră astăzi și îți dorim drumuri bune în continuare.
0: O zi excelentă, Gabriel!
1: Dragii mei, aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră, sinteza zilei care nu mai are nevoie de introducere în grila noastră, deoarece știți că Radio Someș este permanent prezent în teren și încercăm constant să găsim rezolvare pentru solicitările și problemele dumneavoastră. Eu sunt Gabriel, vă doresc o zi frumoasă. Eu sunt Gabriel, vă doresc o zi minunată în continuare și rămâneți alături de Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Noua lege a salarizării bugetarilor blocată temporar în instanță. Curtea de apel București a suspendat procedura de consultare publică. Primăria Cluj-Napoca a deschis un nou centru de colectare a deșeurilor. Clujenii pot preda gratuit moloz, mobilier, electrocasnice și deșeuri vegetale. Consiliul Județean Sălaj susține o nouă ediție a proiectului Bibliovoluntarii. Participanții vor descoperi patrimoniul și tradițiile locale.
2: Acum știrile pe larg. Curtea de apel București a suspendat marți 21 iulie procedura de consultare publică pentru noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Decizia a fost luată la cererea Federației Sanitas și nu este definitivă. Instanța a dispus suspendarea procedurii până la soluționarea definitivă a dosarului. Federația Sanitas susține că în urma deciziei, proiectul de lege nu mai poate produce efecte și cere reluarea dialogului social cu guvernul. Sindicaliștii spun că trebuie să aibă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere și de a propune soluții pentru problemele din sistemul public. De cealaltă parte, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a declarat că decizia este una fără precedent, dar că, în opinia sa, nu produce efecte asupra activității ministerului. Oficialul a precizat că așteaptă o interpretare juridică înainte de a anunța un punct de vedere. Proiectul noii legi a salarizării a fost publicat de Ministerul Muncii pe 17 iulie. Documentul prevede 6 gradații în funcție de vechime și majorări ale salariului de bază cuprinse între 2,5 și 7,5%. Ministerul susține că salariile nu vor scădea. Proiectul este contestat însă de mai multe organizații sindicale, inclusiv din sănătate și educație, care reclamă posibile diminuări ale unor drepturi salariale și nerespectarea unor angajamente asumate anterior. Noua lege a salarizării este prevăzută să intre în vigoare la 1 decembrie 2026.
3: Clujenii vor putea preda gratuit începând de marți 21 iulie aproape toate tipurile de deșeuri provenite din gospodării la noul centru de colectare cu aport voluntar din Cluj-Napoca de pe strada Platanilor. Excepție fac resturile alimentare menajere. Centrul, realizat cu o investiție de aproximativ 5 milioane de euro prin fonduri PNRR, este inaugurat oficial luni. La centru pot fi aduse gratuit deșeuri rezultate din renovarea locuințelor, precum moloz și cărămizi, dar și mobilier vechi, aparate electronice și electrocasnice, anvelope și uleiuri uzate. De asemenea, clujenii pot aduce deșeuri vegetale precum crengi, frunze și iarbă provenite din curți și grădini. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că deșeurile colectate vor fi sortate și vor avea trasabilitate, urmând să fie reciclate sau valorificate. Molozul va fi prelucrat și transformat în materiale care pot fi folosite la producerea asfaltului, iar deșeurile vegetale vor fi transformate în compost pentru agricultură. Celelalte categorii de deșeuri vor fi predate unor operatori specializați în baza contractelor încheiate de municipalitate. Autoritățile spun că noul centru oferă o soluție legală și gratuită pentru gestionarea deșeurilor provenite din gospodării. Emil Boc a transmis că, odată cu deschiderea centrului, nu mai există nicio justificare pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public sau în zonele periferice ale orașului. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Și de mâine toți cetățenii Clujului pot să știe următorul lucru. Orice tip de deșeu pe care îl produc clujenii, cu excepția deșeurului menajer din alimente, toate celelalte tipuri de deșeuri pot fi și sunt colectate gratuit de către primărie la acest centru integrat. Ce să înțeleagă din nou clujenii? Ai o bucătărie, ai un apartament pe care îl renovezi, ai moloz, ai cărămizi, le duci, la acest centru sunt preluate în regim gratuit. Ai canapele, ai frigideră, ai mașină de spălat, orice obiecte electronice și electrocasnice, le duci, le predai gratuit, sunt preluate acolo. Ai casă și e curte și cosești iarba. Sau la bloc n-ai ce să faci cu deșeurile verzi, vegetale, crengi, frunze. Bine și toamna, vin și frunzele. Se preiau aici gratuit. Uleiuri, cauciucuri, am spus de canapele. Orice tip de deșeu pe care vi-l puteți imagina că îl produceți în ecosistemul vostru unde locuiți, este preluat de către primărie și cu trasabilitatea necesară. Molozul se prelucrează, se transformă în material pentru asfalt, compost, partea de deșeu vegetal în compost pentru agricultură și celelalte, evident, cu contracte cu alte firme de specialitate. Dacă sunt deșeuri de animale, evident, și acestea se pun în congelatoare și se duc mai departe. Deci este important că nu mai există astăzi o scuză pentru nimeni absolut nicio scuză, nici morală, nici de orice natură să mai lase un deșeu abandonat pe undeva în Cluj.
2: Consiliul Județean Sălaș continuă să investească în educația culturală și promovarea patrimoniului local, prin susținerea proiectului Bibliovoluntarii și Bogăția Patrimoniului Local, ajuns în acest an la cea de-a doua ediție. Inițiativa, finanțată de administrația județeană, se adresează copiilor cu vârste de peste 10 ani, tinerilor și adulților care doresc să descopere istoria și valorile culturale ale județului într-un mod interactiv și atractiv. Participanții vor lua parte la ateliere educative, activități de voluntariat și experiențe de învățare desfășurate chiar în comunitățile locale. Programul își propune să aducă mai aproape poveștile locurilor, bisericile de lemn, tradițiile și patrimoniul cultural al Sălajului, îmbinând lectura, educația non-formală și implicarea civică. Atelierele sunt programate în două localități din județ, pe 11 august la Cehei și pe 25 august la Solomon. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile. Proiectul Bibliovoluntarii și Bogăția Patrimoniului Local este implementat de Biblioteca Județeană Ise Bădescu, Sălaj, în parteneriat cu Asociația Arhaic, beneficiind de sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj. Prin această inițiativă, Consiliul Județean Sălaj încurajează implicarea activă a cetățenilor în cunoașterea și protejarea patrimoniului local, demonstrând că educația culturală și voluntariatul pot contribui la consolidarea identității comunităților și la transmiterea valorilor locale către noile generații.
3: Pentru miercuri 22 iulie, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea va fi în general mai răcoroasă față de zilele precedente, cu cer variabil și perioade în care norii se vor accentua. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 24-27 de grade Celsius, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî spre 12-15 grade. În zona Bistriței, de exemplu, sunt estimate aproximativ 25 de grade Celsius la amiază. Pe alocuri sunt posibile ploi slabe sau averse, însă acestea nu vor afecta toate zonele. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate. Per ansamblu, ziua de miercuri va aduce o vreme plăcută și moderată termic, fără temperaturi caniculare în cea mai mare parte a regiunii.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres.

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț.

În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Busenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
9: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
10: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
9: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
8: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. De circa 300 de ani, pe Valea Someșului, în zona Chiuiești, circulă o legendă legată de o comoară fabuloasă. Azi, legenda este aproape uitată, însă unii bătrâni spun că în această zonă, cu dealuri împădurite, s-ar afla ascunsă comoara jefuită de celebrul Pintea Viteazul de la un conte și ar fi fost ascunsă înainte ca Pintea să plece la sediul cetății Băii Mari, bătălie în care căpetenia de haiduci și-a găsit sfârșitul. Comuna Chiuiești, din județul Cluj, este formată din satul Reședință de Comună Chiuiești și satele Huta, Măgoaja, Strâmbu, Valea Cășeielului și Valea lui Opriș. Satele comunei Chiuiești se află pe văile masivului Culmea Breazu, comuna fiind cea mai nordică comună din județul Cluj. Se învecinează cu comuna clujeană Cășeiu și cu județele Sălaj, Maramureș și Bistrița Năsăud. Chiuiești este atestat documentar de la 1467. Contribuția izvoarelor istorice a locuitorilor satelor comunei Chiuiești la istoria neamului este remarcabilă. Aici doar a fost timp de un secol și jumătate reședința unui protopopiat ortodox, aici o vatră mănăstirească, niciodată întru totul stinsă, aici au văzut lumina zilei trei dintre episcopii bisericii noastre, Georgiu Patachi Văleanu, Georgiu Ioan și Georgiu Grigore Gurie, aici s-a născut cel mai popular simbol al ideii de libertate și dreptate din nord de țară, Pintea Grigore Viteazu, sau Atanasie Botca, alt slujitor al libertății, profesori universitari, cercetători științifici, ctitori de mănăstiri, scriitori, stareți, oameni cu înalte responsabilități la nivel regional sau național, intelectual de înalt profesionalism. La început, aici a fost doar pădure, pădure imensă de arțăriș la dealul Șpanului, peste Aluniș și Breaza, ici colo, întreruptă de văi și poieni, multă vreme nevătămată de securi. O comună frumoasă, plină de încărcătură istorică, religioasă și de tradiții, Chiuiești este astăzi un loc în plină dezvoltare. Primăria și Consiliul Local au atras importante fonduri pentru infrastructură și educație, dar și pentru turism. Călătorul prin Ardeal poate afla aici Biserica Sfinții Arhangheli, care se află în localitatea Strâmbu. Biserica a fost ridicată în anul 1765 și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica face parte din categoria celor care îmbină lemnul cu zidul. Bolta de lemn a naosului păstrează urme de pictură. Un element interesant este pictarea unor figuri de draci pe bolta naosului, în contextul în care figurile de draci, atunci când apar, sunt reprezentate în pronaos, în contextul reprezentării judecății de apoi. În partea superioară a iconostasului se mai observă urme de pictură pe pânză. Ușile împărătești, cu sfinții în medalioane și bogat decor vegetal, sunt încă în stare bună. Biserica de lemn din Valea Cășeielului. Amplasată în curtea mănăstirii de Maici, biserica de lemn, monument istoric, mai păstrează urme de pictură murală în altar. Biserica a fost adusă aici în 1923 și tencuită în interior și exterior. La Huta găsești Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, iar la Măgoaja biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. La Măgoaja s-a născut Pintea Viteazul, care, deși nu pare, a fost un personaj extrem de real. El era un mic nobil român care a condus o ceată de haiduci care a luptat în războiul curuților dus până în anul 1711 de către partizanii principelui Francisc Racoții al II-lea împotriva susținătorilor casei de Habsburg. Pintea Viteazul are o aură aproape mistică, ceva între faima unei căpetenii de briganzi și reputația unui cruciat. Alte personalități importante născute în comună sunt Ioan Chirilă, decan al Facultății de Teologie, președintele Senatului UBB Cluj-Napoca, Călin Pojar, pictor, magistrat Ioan Georgiu, președintele judecătoriei Gherla, sau Teodor Georgiu, luptător timp de 16 ani în rezistența anticomunistă. Obiceiurile locului sunt păstrate cu sfințenie de secole. Jocul steagului, gogitul miresei, închinatul pomului sau datul găinii cu strigături sunt doar câteva dintre ele, pentru că la Chiuiești este o vorbă din popor care spune că istoria începe din pragul casei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: mi-ați făcut camera?
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și Gletu Knauf?
1: Da!
0: Și Tinciu Cemix?
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat?
1: Da!
0: Și șapa Baumit?
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
4: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
6: La Pentelescu.ro.
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc că au mai rămas 24 de zile până la marea extragere din 15 august a mini-excavatorului pe care îl oferim cu mare drag alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Intrați pe radiosomeș.ro la secțiunea de dedicații, vă transmiteți darurile muzicale și intrați automat în tombolă. Am călătorit la muzee, am călătorit în locuri impresionante, călătorim și la un castel. Castelul Loniai din Medieșu Aurit. Județul Satu Mare este unul dintre cele mai valoroase monumente renascentiste din nord-vestul României. A fost ridicat în anul 1630 de nobilul Sigismund Loniai pe locul unei cetăți medievale atestate încă din secolul al XIII-lea. Construcția impresiona prin planul său patrulater, curtea interioară cu galerii și încăperile bogat decorate, fiind considerată una dintre cele mai frumoase reședințe nobiliare ale vremii din Transilvania. Cea mai cunoscută legendă spune că tavanul Marelui Salon era acoperit cu foiță de aur, iar strălucirea lui era atât de impresionantă încât localitatea a primit numele de Medieșu Aurit. Și rămânem la nivelul acestei comunități atât de magice, pentru că în cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul primar Marian Toroc, primarul comunei Medieșu Aurit, județul Satu Mare. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua atât dumneavoastră cât și ascultătorilor dumneavoastră și bine v-am regăsit și noi pe dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să putem să purtăm un dialog în cele ce urmează cu dumneavoastră, domnule primar Marian Toroc.

0: vreau să vorbim despre un subiect de mare interes pentru comunitate și anume proiectul care vizează întăbulările gratuite. Vreau să vă întreb care este stadiul proiectului la nivelul comunității din Medieșul Aurit.
1: Da, deci este un nivel, după cum ați spus, este un proiect, care este de un interes, eu zic, major, care ne ajută atât pe noi cei de la primărie, pentru că într-un final o să reușim să avem o bază de date corectă, o suprafață a terenurilor care o să știm exact care este acea suprafață, nu o să mai avem probleme cu retrocedările deoarece o să știm unde și cum. Este un lucru, eu zic, nu bun, foarte bun, deși din prisma unora, adică știți cum este, ca și peste tot, unii sunt fericiți, alții sunt supărați. Sunt fericiți cei care au umblat ani de zile să încerce să își pună în curat terenurile și n-au reușit, că fie din diverse motive, fie politice, fie personale, nu vreau să comentăm lucrul acesta, doar ceea ce vreau să vă spun și ce vreau să audă și toți locuitorii comunei Medieșul Aurit, că acest proiect practic nu vine să îi încurce. Vine să-i ajute, deși în prima fază mulți dintre ei consideră că, domnule, au făcut și primăria proiectul ăsta, nu, acum ne ia pământul, n-am hârtimile. Nu asta este ideea. Ideea este, noi nu am avut o situație actualizată a terenului, nu am știut cei din conducerea primăriei, n-am știut unde avem terenuri disponibile, avem diferite cereri de retrocedare, avem sentințe judecătorești care trebuie să le punem în aplicare și noi nu știm unde avem acel teren ca să putem să punem în aplicare fie sentințele, fie retrocedările, fie emitere de titlu noi. E, acum, proiectul este finalizat în proporție de 95%, aș putea să spun eu. De ce zic 95%? Proiectul în sine este gata. S-au emis în jur de 17.800 de CF-uri. Ceea ce am început noi să facem de la începutul anului este să actualizăm baza de date a oamenilor. Ce înseamnă acest lucru? Și ce aș vrea să înțeleagă toți oamenii? Ar trebui să vină în număr cât de mare? Da, pot să zic că în proporție de 70% oamenii au venit. Ce trebuie să facă ei când vin la primărie? Vin la primărie ca să-și actualizeze. Adică noi luăm registrul agricol ce au avut ei declarat. Fie cu 5 ani, fie cu 10 ani, fie cu 20 de ani, când au cumpărat terenul. Pentru că știm, toată lumea știe, peste tot s-au cumpărat terenurile cu contract de mână, s-au trecut în registrul agricol, că așa a fost. Mai de mult nimeni nu avea posibilitatea să meargă să-și întăbule terenurile și atunci le cumpărau cu contract de mână, au venit la primărie, la registru agricol, a trecut, omul a zis, domnule, sunt încurat, sunt legal cu el, gata, e terenul meu. Mulți nu știu că registru agricol demonstrează faptul doar că folosești terenul, deci demonstrează folosința terenului, nu și proprietatea. Proprietatea terenului o poți demonstra fie cu un titlul de proprietate, fie cu un extras CF, fie cu o adeverință pe care au primit-o, în baza căreia urmează să se emită un titlu de proprietate, respectiv un extras CF. Și atunci, oamenii venind la primărie, noi ne uităm în registrul agricol ce au ei, cu ce figurează, îi întrebăm unde este terenul, dacă nu au acte pe el, noi încercăm să-l identificăm pe hartă și să vedem dacă acel teren îi aparține, dacă este mai în stânga cu 10 metri, mai în dreapta cu 20 de metri. De ce? Pentru că, după cum bine știm, toate terenurile au un număr topografic. Acel număr topografic nu s-a schimbat niciodată. Oamenii mulți vin și spun, domnule, dar eu aici am lucrat terenul de 10 ani sau de 20 sau de 30 de ani. Problema care este? Ei au lucrat terenul, dar hârtiile, când le-au fost făcute, nu de către noi, în urmă cu 10 ani, 20, 30 de ani, le-au fost făcute pe un alt amplasament. Ei, dacă doresc să vândă acum acel teren, ei nu pot să-l vândă pentru că acel teren nu le aparține unde îl lucrează, le aparține unde sunt făcute hârtile. Și acum, de aia zic că pe unii mulțumim, pe unii nu-i mulțumim, pentru că Sunt mulți care zic, domnule, dar păi eu am lucrat, mi-am însămânțat terenul aici, mi l-am făcut cu de toate și acum eu trebuie să mă duc 10 metri, 20, 50 de metri mai încolo, că nu este a meu. Ei, și aici intervine problema care a dus la această cauză, respectiv topografii, de mult, care unii au fost topografi, alții doar ingineri, nici lucrul acesta nu vreau să-l comentez, care i-au făcut la om, fie i-au făcut un plan, fie nu i-l-au făcut și omul a zis, domnule, aici am terenul, acolo l-am măsurat, dar de fapt pe hârtie când l-a pus să semneze a semnat altceva. Normal că n-au știut la vremea respectivă de numere topografice, de plan cadastral, că omul dacă a avut un titlu a zis, domnule, eu sunt proprietar. Acum cu coordonatele stereo știți că se greșește, nu știu, poate 5 centimetri greșesc aparatele celor de la topograf. Și atunci cumva îi punem în curat pe oameni, ceea ce au în realitate, au un registru agricol și li se înmânează hârtiile. E, acum sunt, cum am spus, sunt mulți care fie nu prea au hârtii, fie au cumpărat de la cineva care n-a avut acel teren, dar noi încercăm să găsim modalitatea legală, fie prin adeverință, fie prin dacă l-are în registru agricol de mai mult timp să-l ajutăm cu întabularea posesiei, adică cumva încercăm să ajutăm omul, nu încercăm să îl încurcăm. Motiv pentru care ei trebuie să înțeleagă că noi nu suntem puși aici ca să-i încurcăm. N-are nevoie nici primarul, nici primăria de teren, că acum chiar cine mă știe, știe că eu n-am nicio treabă cu terenurile, nu lucrez, terenul nu mă interesează, cum zic mulți, a, vrea să-și rezolve primarul, vrea să rezolve nu știu cine, n-avem nicio treabă. Noi încercăm să-i punem în curat și cumva acesta o să fie punctul zero, de unde toată lumea o să știe, domnule, ăsta e terenul meu, ăsta e lui vecinul meu, terenul meu e aici, dacă vreau să-l vând, pot să-l vând. Are un extras șefe pe care noi, prin acest proiect, toate titlurile de proprietate și tot am întabulat toate terenurile, îi dăm extrasul CF, astfel încât omul să fie încurat. Cam atât aș putea să vă spun despre acest proiect. Bine, ar fi multe de discutat, dar prefer să mă limitez la atât. Și rugămintea mea e toți cetățenii să vină să-și actualizeze baza de date.
0: Domnule primar Marian Toroc, vreau să vorbim despre încă un subiect care îi vizează pe cetățeni. Vorbim despre taxe și impozite. Și vreau să vă întreb cum stați la acest capitol și dacă cetățenii s-au prezentat la primărie pentru a-și achita taxele și impozitele.
1: Da, se pare că azi discutăm despre două subiecte care îi vizează pe cetățeni și care sunt cumva și în favoarea lor și în defavoarea lor, în favoarea noastră. Acum glumim. Da, dacă e să discutăm, multă lume la începutul anului au crezut că, domnule, ai venit domnul premier Bolojan, o mărit taxele, impozitele, toată lumea e reticentă, no, nu mă duc să plătesc, că o să vadă el când o să-i plătesc eu de ce le-o mărit. Eu doresc să le spun altceva. La nivelul comunei Medieșaurit, noi am rămas la nivelul minim. Adică omul în momentul în care vine să-și plătească taxele și impozitele și vine la ghișeu, vine cu o grămadă de bani și când funcționarul îi spune, domnule, ai atâta, îl întreabă de două ori, dar numai atât? Da, domnule, numai atât ai. Păi și atunci ce vorbesc la televizor ca așa? Și de aici și proverbul ăla, mințim poporul cu televizorul. Eu îi rog pe cetățenii comunei Medeșaurit să vină să-și plătească taxele și impozitele, astfel încât să vadă că nu s-au majorat așa cum cred ei. De ce spun lucrul acesta? Să vină să-și plătească. Noi, respectiv Comuna Medieșaurit, cu ajutorul Consiliului Local și cu ajutorul aparatelor de specialitate primarului, noi încercăm să muncim și să facem ce putem pentru comună. La nivel de țară, vedeți cum este situația și atunci noi lucrăm practic cu banii cetățenilor. Dacă ei vin să-și plătească taxele și impozitele, noi putem să demarăm proiectele în continuare, putem să ne asigurăm cofinanțarea la proiecte, putem să dezvoltăm comuna. Dacă ei nu vin să-și plătească și așteptăm bani, posibil să vină peste o lună, posibil peste două, posibil anul ăsta să nu vină, pentru că vedeți cum este la nivel de țară, cum este situația politică. Și atunci, nu știu dacă e o chestie, dar vă spun pentru că nu e niciun secret. În data de 30.06.2026, noi avem un stold de recuperat de la cetățeni undeva de 4 milioane și ceva. Aia înseamnă în bani vechi 40 de miliarde. Gândiți-vă dacă cetățenii ar veni să-și achite taxele și impozitele. Câte lucruri am putea să facem pentru comună? Repet, nu le facem pentru mine, pentru primar personal, le fac pentru locuitorii comunei, pentru cetățeni le fac, nu le fac. Dar dacă și la primărie trebuie să înțeleagă omul, este ca și acasă. Ai un salar, la sfârșit de lună te duci, îți plătești apă, curent, gaz, toate cheltuielile, mâncare și îți rămân o puțină parte de investiție. Exact așa e și în comuna noastră. Banii care încasăm de la cetățeni, plătim cheltuielile curente de zi de zi și ce ne rămâne investim. Ei, dar dacă nu vin să-și plătească acele taxe, noi nu avem de unde să investim. Motiv pentru care eu i-aș ruga dacă pot, pentru că acum eu nu zic că e un efort atât de mare să vină să-și plătească taxele și impozitele, pentru că cumva dacă noi cerem atâtea drepturi și vrem, domnule, fă aia, fă aia, fă aia, haideți un pic să aibă și niște obligații, dar care sunt niște obligații din punctul meu de vedere morale, normale, legale. Și invit să vină să vadă că nu sunt așa de mari taxele precum cred ei. Cam ce să vă mai spun, v-aș putea povesti și aici multe, dar prefer să mă limitez și să-i rog pe cetățenii comunei să vină să-și plătească taxele și impozitele, astfel încât să putem împreună să dezvoltăm comuna Medieșaurit.
0: Mulțumim tare mult, domnule primar Marian Toroc, că ați fost alături de noi și că împreună am putut să aducem în fața ascultătorilor noștri și a cetățenilor din Medieșaurit aceste teme de interes pentru buna funcționare a comunității. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
1: Și eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult și numai bine.
0: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Marian Toroc, primarul comunei Medieșaurit, județul Satu Mare. Și nu uitați, ne puteți asculta oriunde în lume și online. Pentru cei plecați în străinătate, pentru toți cei care doresc să fie alături de noi, anunțați-vă prietenii și intrați pe radiosomes.ro. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consult Imobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Noua lege a salarizării bugetarilor blocată temporar în instanță. Curtea de apel București a suspendat procedura de consultare publică. Primăria Cluj-Napoca a deschis un nou centru de colectare a deșeurilor. Clujenii pot preda gratuit moloz, mobilier, electrocasnice și deșeuri vegetale. Consiliul Județean Sălaj susține o nouă ediție a proiectului Bibliovoluntarii. Participanții vor descoperi patrimoniul și tradițiile locale.
2: Acum știrile pe larg. Curtea de apel București a suspendat marți 21 iulie procedura de consultare publică pentru noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Decizia a fost luată la cererea Federației Sanitas și nu este definitivă. Instanța a dispus suspendarea procedurii până la soluționarea definitivă a dosarului. Federația Sanitas susține că în urma deciziei, proiectul de lege nu mai poate produce efecte și cere reluarea dialogului social cu guvernul. Sindicaliștii spun că trebuie să aibă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere și de a propune soluții pentru problemele din sistemul public. De cealaltă parte, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a declarat că decizia este una fără precedent, dar că, în opinia sa, nu produce efecte asupra activității ministerului. Oficialul a precizat că așteaptă o interpretare juridică înainte de a anunța un punct de vedere. Proiectul noii legi a salarizării a fost publicat de Ministerul Muncii pe 17 iulie. Documentul prevede 6 gradații în funcție de vechime și majorări ale salariului de bază cuprinse între 2,5 și 7,5%. Ministerul susține că salariile nu vor scădea. Proiectul este contestat însă de mai multe organizații sindicale, inclusiv din sănătate și educație, care reclamă posibile diminuări ale unor drepturi salariale și nerespectarea unor angajamente asumate anterior. Noua lege a salarizării este prevăzută să intre în vigoare la 1 decembrie 2026.
3: Clujenii vor putea preda gratuit, începând de marți 21 iulie, aproape toate tipurile de deșeuri provenite din gospodării la noul centru de colectare cu aport voluntar din Cluj-Napoca, de pe strada Platanilor. Excepție fac resturile alimentare menajere. Centrul, realizat cu o investiție de aproximativ 5 milioane de euro prin fonduri PNRR, este inaugurat oficial luni. La centru pot fi aduse gratuit deșeuri rezultate din renovarea locuințelor, precum moloz și cărămizi, dar și mobilier vechi, aparate electronice și electrocasnice, anvelope și uleiuri uzate. De asemenea, clujenii pot aduce deșeuri vegetale precum crengi, frunze și iarbă provenite din curți și grădini. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că deșeurile colectate vor fi sortate și vor avea trasabilitate, urmând să fie reciclate sau valorificate. Molozul va fi prelucrat și transformat în materiale care pot fi folosite la producerea asfaltului, iar deșeurile vegetale vor fi transformate în compost pentru agricultură. Celelalte categorii de deșeuri vor fi predate unor operatori specializați în baza contractelor încheiate de municipalitate. Autoritățile spun că noul centru oferă o soluție legală și gratuită pentru gestionarea deșeurilor provenite din gospodării. Emil Boc a transmis că, odată cu deschiderea centrului, nu mai există nicio justificare pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public sau în zonele periferice ale orașului. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Și de mâine toți cetățenii Clujului pot să știe următorul lucru. Orice tip de deșeu pe care îl produc clujenii, cu excepția deșeurului menajer din alimente, toate celelalte tipuri de deșeuri pot fi și sunt colectate gratuit de către primărie la acest centru integrat. Ce să înțeleagă din nou clujenii? Ai o bucătărie, ai un apartament pe care îl renovezi, ai moloz, ai cărămizi, le duci, la acest centru sunt preluate în regim gratuit. Ai canapele, ai frigideră, ai mașină de spălat, orice obiective, orice obiecte electronice și electrocasnice, le duci, le predai gratuit, sunt preluate acolo. Ai casă și e curte și cosești iarba. Sau la bloc n-ai ce să faci cu deșeurile verzi, vegetale, crengi, frunze. Bine și toamna, bine și frunzele. Se preiau aici gratuit. Uleiuri, cauciucuri, am spus de canapele. Orice tip de deșeu pe care vi-l puteți imagina că îl produceți în ecosistemul vostru unde locuiți, este preluat de către primărie și cu trasabilitatea necesară. Molozul se prelucrează, se transformă în material pentru asfalt, compost, partea de deșeu vegetal în compost pentru agricultură și celelalte, evident, cu contracte cu alte firme de specialitate. Dacă sunt deșeuri de animale, evident, și acestea se pun în congelatoare și se duc mai departe. Deci este important că nu mai există astăzi o scuză pentru nimeni. absolut nicio scuză, nici morală, nici de orice natură să mai lase un deșeu abandonat pe undeva în Cluj.
2: Consiliul Județean Sălaj continuă să investească în educația culturală și promovarea patrimoniului local, prin susținerea proiectului Bibliovoluntarii și Bogăția Patrimoniului Local, ajuns în acest an la cea de-a doua ediție. Inițiativa, finanțată de administrația județeană, se adresează copiilor cu vârste de peste 10 ani, tinerilor și adulților care doresc să descopere istoria și valorile culturale ale județului într-un mod interactiv și atractiv. Participanții vor lua parte la ateliere educative, activități de voluntariat și experiențe de învățare desfășurate chiar în comunitățile locale. Programul își propune să aducă mai aproape poveștile locurilor, bisericile de lemn, tradițiile și patrimoniul cultural al Sălajului, îmbinând lectura, educația non-formală și implicarea civică. Atelierele sunt programate în două localități din județ, pe 11 august la Cehei și pe 25 august la Solomon. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile. Proiectul Bibliovoluntarii și Bogăția Patrimoniului Local este implementat de Biblioteca Județeană Ise Bădescu, Sălaj, în parteneriat cu Asociația Arhaic, beneficiind de sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj. Prin această inițiativă, Consiliul Județean Sălaj încurajează implicarea activă a cetățenilor în cunoașterea și protejarea patrimoniului local, demonstrând că educația culturală și voluntariatul pot contribui la consolidarea identității comunităților și la transmiterea valorilor locale către noile generații.
3: Pentru miercuri 22 iulie, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea va fi în general mai răcoroasă față de zilele precedente, cu cer variabil și perioade în care norii se vor accentua. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 24-27 de grade Celsius, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî spre 12-15 grade. În zona Bistriței, de exemplu, sunt estimate aproximativ 25 de grade Celsius la amiază. Pe alocuri sunt posibile ploi slabe sau averse, însă acestea nu vor afecta toate zonele. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări izolate. Per ansamblu, ziua de miercuri va aduce o vreme plăcută și moderată termic, fără temperaturi caniculare în cea mai mare parte a regiunii.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: lucru garantat. Butoainox.ro.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
4: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
6: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
7: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Vă reamintesc că mai sunt 24 de zile în care mai puteți să dedicați pe radiosomeș.ro pentru a câștiga în data de 15 august un mini-excavator. În cele ce urmează, poposim la Muzeul Cuibul Visurilor din Maieru. Reprezintă una dintre cele mai importante instituții memoriale și etnografice din nordul Transilvaniei și îmbină perfect istoria literară a lui Liviu Rebreanu cu tradițiile multiseculare ale comunității de pe Valea Someșului. Instituția a luat ființă la data de 27 noiembrie 1957, chiar în ziua în care s-au împlinit 72 de ani de la nașterea marelui romancier. Inițiativa i-a aparținut profesorului Sever Ursa, un pasionat cercetător al operei rebreniene. Acesta a început prin a aduna o mică colecție de obiecte personale ale scriitorului, care a devenit ulterior nucleul întregului muzeu. Denumirea de Cuibul Visurilor este împrumutată chiar din mărturiile lui Rebreanu, care descria Maierul ca fiind locul unde a petrecut cele mai fericite clipe ale sale. Rămânem în cele ce urmează la nivelul comunității din Maieru, pentru că alături de noi este domnul primar Vasile Borș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărumâna și salut pe radioascultătorii dumneavoastră.
1: Este o bucurie să putem să purtăm acest dialog în cele ce urmează cu dumneavoastră, domnule primar Vasile Borș, și vreau să vă întreb cu ce vă ocupați în această perioadă și ce se lucrează la nivelul comunei Maieru, județul Bistrița-Năsăud.
2: Ne ocupăm așa cum ne-am ocupat de ani de zile împreună cu echipa mea, cu cetățenii care sunt parteneri a unor proiecte importante pentru comună și continuăm cu asfaltările prin programul Angher Salini. Sper anul acesta să finalizăm toate străduțele care au fost prinse în acest program. A fost un program finanțat așadar prin Angher Salini, prin Guvernul României, de total 17 milioane de RON. Apropiem de finalizare o extindere de rețea de apă și canalizare și cu asta încheiem tot ce înseamnă apă canal la nivel de Comuna Maieru. Deci este extindere acolo unde cetățenii la periferie pe anumite străduțe care le-am modernizat își fac construcții noi. Apoi, trebuie să încheiem în luna august și prin PNRR a fost finanțat acest proiect de piste de biciclete în Comuna Maieru. Pistele de biciclete sunt făcute cam în 5 zone. Una dintre zonele importante este, am avut un teren în apropiere de Someș și ne-a ieșit o pistă de aproape 1 kilometru unde se pot face și antrenamente de alergare. Deci în luna august vom inaugura și aceste piste. Am finalizat dotarea tuturor sălilor de clase din localitate, atât în sat Maieru cât și sat Anieș, cu mobilier nou.

0: laboratoare, cu mobilier, cu toate dotările necesare. A fost un proiect de 28 de miliarde în lei vechi, deci 2.800.000 ron. Deci, din toamnă, toți copiii o să beneficieze de condiții moderne în toate sălile de clasă. Și totodată pregătim noi studii de fezabilitate pentru exercițiu financiar care va începe din 2027-2028 prin ADR Nord-Vest, Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, deci pe fonduri europene. Și am înțeles că vor fi finanțări foarte importante în zona rurală. Inclusiv se va da voie să producem energie verde, pe care apoi să o vindem către cetățeni sau să le asigurăm la un preț mai bun, adică mai scăzut, nu mai mare, kilovatul. Deci sunt tot felul de programe care vor fi în anii următori. Sperăm să obținem cât mai multe finanțări și să aducem comuna la standardele care ni le-am propus în anii anteriori.
1: Doamne ajută, vă ținem pumnii, domnule primar Vasile Borș. Veniți cu vești bune astăzi în programul Radio Someș și vreau să merg mai departe cu discuția și să vorbim și despre anumite evenimente sportive care urmează să aibă loc luna viitoare la nivelul comunității din Maieru.
0: Da, așa că în fiecare an organizăm la nivelul comunei Maieru un campionat de mini-fotbal, deci este pe teren sintetic. Anul trecut, mi se pare, a fost înscris 16 echipe, deja acum sunt înscrise 14, cred că se vor înscrie tot la fel, 16-20 de echipe. Finala se va desfășura de Sfântă Mărie, deci la jumătatea lunii august. Apoi profesorii de sport din Maieru, din Rodna, doresc să organizeze tot în Maieru o cupă a handbalului, unde vor fi și atât echipe de copii, cât și echipe mari. Aici doar le-am pus la dispoziție și sprijin și din alte puncte de vedere pe cei care organizează. Iar apoi încercăm, atunci când vom inaugura pistele, să facem în acea zonă unde este și terenul sintetic, terenul de sport, și un concurs de alergare pentru copiii de la școala din Maieru, deci până la clasa a 8-a. Aici am rugat-o pe soție să se implice ea, pentru că este specialistă în atletism. Și încercăm să convingem pe cât mai mulți oameni. Am văzut, sunt foarte bucuros în acele zone unde s-au construit pistele. Oamenii merg seara la plimbare, atât vârstnici cât și tineri, deci încearcă să facă sport și e foarte un lucru foarte bun.
1: Domnule primar Vasile Borș, pentru că vorbim despre o comună care se dezvoltă constant, vreau să vă întreb și cum stați cu turismul, pentru că aveți și acest potențial. Doar dacă reamintim, Muzeul Cuibul Visurilor, de exemplu, din Maieru. Foarte multe obiective turistice pe raza comunei.
0: Deci chiar vreau să vă spun că și aici am depus o cerere de finanțare, un proiect prin GAL, Grupul de Acțiune Locală. Nu va fi o finanțare mare, au fost rămași niște bani, 63.000 de euro, care dorim să îndreptăm spre acest muzeu pentru a face dușumele noi din lemn, bineînțeles, toată tâmplăria care este învechită, adică să-l modernizăm puțin în interior, cel mai mult vom avea de intervenit. Și sper să fie finanțat, este în analiză la AFIR. Sper să fie finanțat și acest proiect. Și în ceea ce privește turismul, tocmai de aia ne-am luptat și să aducem și finanțări pentru piste de biciclete. Dar de fapt prin aceste piste de biciclete am creat și drumuri. Chiar unul dintre aceste drumuri este cel care duce pe creasta dealului către Măgura lui Ion, cum îi zicea Liviu Rebreanu, adică acea măgură frumoasă care este între Maieru și Rodna. Acolo deja am pregătit să amenajăm un traseu Poteca este făcută, trebuie să marcăm doar. Se poate porni apoi din centrul comunei și merge până în vârful acelei măguri, de unde se vede Comuna Maieru, se vede Valea Ilvelor și așa mai departe. Și ne-am propus aici tot la fel, împreună cu soția și cu oameni de bine din cadrul Ocolului Silvic, din cadrul primăriei, alți oameni de bine, să amenajăm aceste trasee fără să cheltuim bani. Dorim să facem niște trasee împrejurul cuibului visurilor, da? Împrejurul Comunei Maieru, da? Trasee împrejurul cuibului, dacă doriți.
1: Foarte interesant.
0: Pentru a sprijini, pentru a sprijini. Este în zona Muncelului și o peșteră. O găsiți, nu este intrată într-un circuit, este peștera Furcituri. Se numește, deci o găsiți dacă căutați pe internet. Dorim să facem un traseu și pe la acea peșteră și să reamenajăm intrarea. Deci aceasta ca să venim în sprijinul celor care au în ofertă locuri de cazare. Pentru că cine vine în zonă să se cazeze, nu vine doar să stea, să doarmă, vrea să viziteze împrejurimile. Și atunci venim cu acest sprijin. Și totodată, bineînțeles, vom lega aceste poteci pe care le vom face în jurul cuibului, în jurul maierului, cu cele din munții Rodnei. Cine are putere mai mare să continue drumeția prin munții Rodnei. Pentru că soția chiar și-a făcut o asociație în acest sens, care am numit-o frumos, împreună ne-am gândit ce nume să dăm, Cărări în munții Rodnei. Și sperăm ca aceste cărări să fie cât mai bătătorite. Vă spunem că anul acesta au fost mult mai bătătorite cărările în munți, în general, în munții României.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Borș, că ați fost alături Doamne de
0: ajută.
1: Noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Mulțumesc, Doamne ajută, să rămână zi frumoasă.
1: Numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Borș, primarul Comunei Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cutată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Legenda spune că între Boinești și Călinești-Oaș ar fi ruinele cetății Belovar, atribuită de unii cercetători dacilor liberi. Mai mult de atât, se spune că mănăstirea din Bixad, situată la aproximativ 4 km de Boinești, ar fi fost construită chiar pe locul unui altar închinat lui Zalmoxis sau Samolxis, zeul suprem al getodacilor. Bixad este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Bixad, Reședința, Boinești și Trip. Localitatea Bixad este atestată documentar încă din anul 1478 și a fost amplasată până în jurul anului 1700 în locul numit sub Piatra Bixadului. Zona de acolo era cunoscută și sub numele de Fărtăi. În urma unei alunecări de teren, așezarea a fost distrusă în proporție de 60%. Localnicii s-au mutat ulterior într-un loc nou, între cele trei văi, unde se află și azi. În Bixad a funcționat până la instaurarea regimului comunist cea mai mare mănăstire greco-catolică din Transilvania. În perioada interbelică a existat la Bixad și o stațiune balneară, denumită Borcut. Pe raza localității Boinești s-au descoperit urmele unei așezări preistorice. Numele satului apare pentru prima dată într-un document din 1490. Până în 1634, satul Boinești a aparținut moșiei lui Ana Lonioi. În 1634 a devenit parte a cetății Sătmar, iar mai târziu, familia Veselenii și Telechii au devenit proprietarii satului. Potrivit tradiției maghiare, lângă Boinești există un munte numit Belovar, pe care stătea castelul regelui Bela al IV-lea. Cu toate acestea, săpăturile efectuate au scos la iveală faptul că acest castel nu a existat niciodată aici, dar este posibil să fi fost un loc fortificat în timpul invaziei tătarilor. De asemenea, era vizibilă la începutul secolului XVI o movilă de pământ separată de restul muntelui, unde se puteau găsi săbii, sulițe, vârfuri de săgeți și scuturi din epoca tătară, dovedind faptul că probabil cândva a avut loc o bătălie în zonă. Astăzi, Bixad e o frumoasă și prosperă comună, unde primăria și consiliul local fac din investițiile în infrastructură, cultură, educație și turism un obiectiv pentru a aduce o viață europeană locuitorilor și turiștilor. Ce putem vedea aici? Mănăstirea Bixad. În secolul XVIII și XIX a fost unul dintre cele mai importante așezăminte monahale baziliene din Transilvania. Viața monahală la Bixad a început la sfârșitul secolului al XVII-lea și se lega de călugărul Isaia venit din Grecia de la muntele Athos, care a ajuns arhimandrit la mănăstire. Călugării de aici făceau parte din Ordinul Sfântului Vasile. Locul central al așezământului monahal este biserica ctitorită între anii 1769-1770 și, odată cu ea, și curtea de piatra mănăstirii. Biserica are hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Biserica reprezintă unul dintre puținele monumente de zid existente în zonă și a fost sfințită în 1771. Ea are plan arhitectonic în cruce greacă. La începutul secolului 20, deasupra pronaosului s-a ridicat un turn ce are acoperiș baroc. Deasupra intrării principale, care e pe partea vestică, se afla un fronton triunghiular susținut de patru coloane. În 1948, călugării bazilieni au fost alungați din mănăstire de trupele de securitate, iar în locul lor, autoritățile comuniste au instalat un preventoriu de tuberculoși aflat în subordinea spitalului din Negrești-Oaș. Unitatea medicală a funcționat aici până în 1998. Icoana de la Bixad, copia icoanei Salus Populi Romani, sfințită chiar de papa și făcătoare de minuni, se află în prezent la mănăstirea greco-catolică de la Prilog. Piatra Bixadului se aseamănă ca origine geologică cu Ignișul, Piatra Bulzului, Piatra Holmului, Pietroasa sau Șatra lui Pintea. Avem în față un munte vulcanic, trunchi piramidal, suind brusc din Piemontul numit sub piatră, cu versantul sud-estic abrupt, dar accesibil. Tot aici mai poți găsi izvoare de apă minerală, ruinele cetății Belavar sau ruinele bisericii Fărtat. Bixadul a fost o stațiune balneară locală, de care mai amintesc izvoarele de la care localnicii luau apa minerală. În localitate era cândva și un sanatoriu. Factorii terapeutici sunt climatul de regiune de dealuri împădurite și apa minerală sulfuroasă, bicarbonatată, clorurată, calcică, magnezică și sodică. Bixad, cu istoria și natura sa, atrage turiști prin frumusețile sale naturale și atracțiile culturale. Istoricul lăcaș de cult, bisericile și monumentele istorice din comună sunt de interes pentru vizitatori. De asemenea, zona oferă posibilități de drumeții, ciclism și alte activități recreative. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf-

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: ai fost de bun.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.

0: Alătură de echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj. Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu

de fluier ce răspândește în jurul viața. Vine din razele de soare ce alungă noaptea de pe munte. Vine din vremuri neștiute decât de culmile cărunte. Vine din focurile nopții ce aruncă

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Noua lege a salarizării bugetarilor blocată temporar în instanță. Curtea de apel București a suspendat procedura de consultare publică. Primăria Cluj-Napoca a deschis un nou centru de colectare a deșeurilor. Clujenii pot preda gratuit moloz, mobilier, electrocasnice și deșeuri vegetale. Consiliul Județean Sălaj susține o nouă ediție a proiectului Bibliovoluntarii. Participanții vor descoperi patrimoniul și tradițiile locale.
2: Acum știrile pe larg. Curtea de apel București a suspendat marți 21 iulie procedura de consultare publică pentru noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Decizia a fost luată la cererea Federației Sanitas și nu este definitivă. Instanța a dispus suspendarea procedurii până la soluționarea definitivă a dosarului. Federația Sanitas susține că în urma deciziei, proiectul de lege nu mai poate produce efecte și cere reluarea dialogului social cu guvernul. Sindicaliștii spun că trebuie să aibă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere și de a propune soluții pentru problemele din sistemul public. De cealaltă parte, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a declarat că decizia este una fără precedent, dar că, în opinia sa, nu produce efecte asupra activității ministerului. Oficialul a precizat că așteaptă o interpretare juridică înainte de a anunța un punct de vedere. Proiectul noii legi a salarizării a fost publicat de Ministerul Muncii pe 17 iulie. Documentul prevede 6 gradații în funcție de vechime și majorări ale salariului de bază cuprinse între 2,5 și 7,5%. Ministerul susține că salariile nu vor scădea. Proiectul este contestat însă de mai multe organizații sindicale, inclusiv din sănătate și educație, care reclamă posibile diminuări ale unor drepturi salariale și nerespectarea unor angajamente asumate anterior. Noua lege a salarizării este prevăzută să intre în vigoare la 1 decembrie 2026.
3: Clujenii vor putea preda gratuit începând de marți 21 iulie aproape toate tipurile de deșeuri provenite din gospodării la noul centru de colectare cu aport voluntar din Cluj-Napoca de pe strada Platanilor. Excepție fac resturile alimentare menajere. Centrul, realizat cu o investiție de aproximativ 5 milioane de euro prin fonduri PNRR, este inaugurat oficial luni. La centru pot fi aduse gratuit deșeuri rezultate din renovarea locuințelor, precum moloz și cărămizi, dar și mobilier vechi, aparate electronice și electrocasnice, anvelope și uleiuri uzate. De asemenea, clujenii pot aduce deșeuri vegetale precum crengi, frunze și iarbă provenite din curți și grădini. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că deșeurile colectate vor fi sortate și vor avea trasabilitate, urmând să fie reciclate sau valorificate. Molozul va fi prelucrat și transformat în materiale care pot fi folosite la producerea asfaltului, iar deșeurile vegetale vor fi transformate în compost pentru agricultură. Celelalte categorii de deșeuri vor fi predate unor operatori specializați în baza contractelor încheiate de municipalitate. Autoritățile spun că noul centru oferă o soluție legală și gratuită pentru gestionarea deșeurilor provenite din gospodării. Emil Boc a transmis că, odată cu deschiderea centrului, nu mai există nicio justificare pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public sau în zonele periferice ale orașului. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Și de mâine toți cetățenii Clujului pot să știe următorul lucru. Orice tip de deșeu pe care îl produc clujenii, cu excepția deșeurului menajer, din alimente, toate celelalte tipuri de deșeuri pot fi și sunt colectate gratuit de către primărie la acest centru integrat. Ce să înțeleagă din nou clujenii? Ai o bucătărie, ai un apartament pe care îl renovezi, ai moloz, ai cărămizi, le duci, la acest centru sunt preluate în regim gratuit. Ai canapele, ai frigidieră, ai mașină de spălat, orice obiecte electronice și electrocasnice, le duci, le predai gratuit, sunt preluate acolo. Ai casă și e curte și cosești iarba. Sau la bloc n-ai ce să faci cu deșeurile verzi, vegetale, crengi, frunze. Bine și toamna, vin și frunzele. Se preiau aici gratuit. Uleiuri, cauciucuri, am spus de canapele. Orice tip de deșeu pe care vi-l puteți imagina că îl produceți în ecosistemul vostru unde locuiți, este preluat de către primărie și cu trasabilitatea necesară. Molozul se prelucrează, se transformă în material pentru asfalt, compost, partea de deșeu vegetal în compost pentru agricultură și celelalte, evident, cu contracte cu alte firme de specialitate. Dacă sunt deșeuri de animale, evident, și acestea se pun în congelatoare și se duc mai departe. Deci este important că nu mai există astăzi o scuză pentru nimeni. absolut nicio scuză, nici morală, nici de orice natură să mai lase un deșeu abandonat pe undeva în Cluj.
2: Consiliul Județean Sălaj continuă să investească în educația culturală și promovarea patrimoniului local, prin susținerea proiectului Bibliovoluntarii și Bogăția Patrimoniului Local, ajuns în acest an la cea de-a doua ediție. Inițiativa, finanțată de administrația județeană, se adresează copiilor cu vârste de peste 10 ani, tinerilor și adulților care doresc să descopere istoria și valorile culturale ale județului într-un mod interactiv și atractiv. Participanții vor lua parte la ateliere educative, activități de voluntariat și experiențe de învățare desfășurate chiar în comunitățile locale. Programul își propune să aducă mai aproape poveștile locurilor, bisericile de lemn, tradițiile și patrimoniul cultural al Sălajului, îmbinând lectura, educația non-formală și implicarea civică. Atelierele sunt programate în două localități din județ, pe 11 august la Cehei și pe 25 august la Solomon. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile. Proiectul Bibliovoluntarii și Bogăția Patrimoniului Local este implementat de Biblioteca Județeană Ise Bădescu, Sălaj, în parteneriat cu Asociația Arhaic, beneficiind de sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj. Prin această inițiativă, Consiliul Județean Sălaj încurajează implicarea activă a cetățenilor în cunoașterea și protejarea patrimoniului local, demonstrând că educația culturală și voluntariatul pot contribui la consolidarea identității comunităților și la transmiterea valorilor locale către noile generații.
3: Pentru miercuri 22 iulie, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea va fi în general mai răcoroasă față de zilele precedente, cu cer variabil și perioade în care norii se vor accentua. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 24-27 de grade Celsius, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî spre 12-15 grade. În zona Bistriței, de exemplu, sunt estimate aproximativ 25 de grade Celsius la amiază. Pe alocuri sunt posibile ploi slabe sau averse, însă acestea nu vor afecta toate zonele. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări izolate. Per ansamblu, ziua de miercuri va aduce o vreme plăcută și moderată termic, fără temperaturi caniculare în cea mai mare parte a regiunii.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni și vreau să vă zic așa un mic spoiler că urmează să plecăm în camping în cele ce urmează și o să înțelegeți de ce spun acest lucru, pentru că vreau în cele ce urmează să-i prezint pe invitații mei de astăzi, Pop Florina și Florian Marius, antreprenori și fondatorii Preluca Sunray din județul Maramureș. Bine v-am regăsit, dragii mei, zic regăsit pentru că deja simt că ne cunoaștem deja, ne-am și împrietenit între timp.
5: Salutare, salutare!
6: Salutare tuturor!
2: Vreau să vă urez un călduros bine ați venit în familia Someș, mai ales că o să descopere și ascultătorii că faceți lucruri foarte, foarte faine și că aveți inițiative foarte faine și de care avem mai multă nevoie în societate, dacă mă întrebați pe mine, dar să le luăm etapizat și pe rând, zic, și să descoperim povestea campingului de la început. Cum a început sau cum a luat naștere acest minunat camping Preluca Sunray?
5: A luat naștere dintr-un loc, dintr-un dâmb, unde ne-a plăcut foarte mult peisajul și am văzut dorința oamenilor care au venit la noi și s-au bucurat de locul acela. Și am zis, ok, hai să punem în valoare, hai să punem zona, satul, regiunea în valoare. Și am zis, ok, facem un loc de poveste, un loc de conectare, un loc de socializare și l-am numit Preluca Sunray.
2: Are și o poveste acest nume. Mi-ați și povestit-o înainte de emisiune când ne-am cunoscut puțin și vreau să o împărtășim și cu ascultătorii pentru că mi se pare ceva inedit și ceva foarte special și foarte magic în același timp.
5: Da, Preluca vine de la platoul Prelucilor, unde se vede, e un platou de baștină, să zic așa, iar Sunray ne-am gândit la direcția soarelui. Fiindcă e o locație unde se vede tot, adică de la răsărit și până la apus, se vede unde finalul e un apus de poveste, senzațional, l-a numit Sunray.
2: Vreau să vă întreb dacă a fost greu, tineri fiind, la început de drum și poate nu având nici experiența, nici cunoștințele în spate, că nu ai de unde, doar când te bați de aceste lucruri, dacă a fost greu să puneți pe picioare acest camping, această afacere.
5: Da, au fost foarte multe provocări, dar au fost niște provocări constructive și frumoase în același timp, care ne-au dezvoltat și am zis că da, facem lucrurile faine și ne place.
6: Care a fost motivația din spate? A existat o motivație anume, poate că ai avut pasiunea aceasta din copilărie sau aveai deja de ceva timp, ai avut această inclinație, să zic așa, spre Horeca, spre turism, spre tot ce înseamnă a pune în valoare tot ce avem frumos și a aduna oamenii la oaltă.
5: Da, a fost o inclinație cumva, am văzut, am făcut multe domenii și m-am oprit la turism, m-am oprit la Horeca. Dar am vrut să facem chestia asta pentru tinerii și pentru oamenii din zonă, pentru a cumva pune în valoare și a ține oamenii de Bașnia acolo, să cumva să aducem locuri de muncă, să aducem plus valoare efectiv în regiune.
6: Vizitatori totodată care exact. să vă treacă pragul și sunt convinsă că după această emisiune o să aveți și mai mulți vizitatori. Sunt convinsă și vreau, Florina, să te întreb pe tine un lucru care mi-a rămas în minte. Tu ziceai că ai studiat IT.
7: Da.
6: Mi se pare că această zonă sau acest sector de turism cumva e total diferit față de ce implică IT-ul. IT-ul implică să stai în fața calculatorului, să muncești, turismul, Horeca pe de cealaltă parte, să intri în contact cu oamenii, să iei pulsul oamenilor. Cum a fost acest lucru pentru tine?
7: Sincer, a fost destul de provocator, dar într-un sens bun. În ideea în care, la un moment dat, stând tot în fața calculatorului, simți nevoia de a ieși undeva, de a te regăsi. Și locul ăsta e locul perfect, mai ales că de acolo se vede 360 de grade și văzând cumva Maramureșul și în toate direcțiile, cred că și sigură că îi ceea ce avea nevoie după o zi în care stai numai în fața calculatorului și nu vorbești cu nimeni. Și a fost foarte provocator, mai ales a comunica cu oamenii, a ține aproape de tine și a avea energia aia prezentă, energia aia bună.
6: Cât de greu este contactul acesta cu oamenii? Că și asta este o lume întreagă, am putea spune, pentru că dăm de tot felul de oameni, experiențele sunt diverse, nu e ușor să lucrezi cu oamenii. Asta, cu asta cred că am crescut toți, ascultând.
5: Din fericire, noi avem parte doar de oameni faini. La noi, oamenii care ne calcă pragul sunt oameni faini, oameni care se... La noi, de exemplu, se selectează ei singuri, să fiu sincer.
6: Asta e interesant.
5: Da. Și ne place pentru că rămân doar cei care sunt importanți, sunt buni, sunt oameni de valoare la noi. Totdeauna am avut parte de oameni faini.
6: Marius, vreau să ne raportăm la începuturi și să te întreb de câți ani activați pe piață și cum a fost tot acest parcurs și tot acest proces, dacă vrei, până în ziua de astăzi.
5: Am început acum 3 ani de zile, în 27 iulie, țin minte că am avut deschiderea.
6: Deci urmează să aniversați exact. Anii de la deschidere.
5: O să aniversăm pentru un eveniment super frumos. Am început cu un centru de echitație și cu acest loc de poveste, centru de echitație 4 foi, unde am zis că facem plimbări în natură și învățăm oamenii să ia pașii cai, contact cu cai, să zic așa, și să vină la noi să se relaxeze, le-au apus la priveliștea noastră în timp ce savurează o limonadă rece și o plăcintă caldă.
6: Deja ne-ai și făcut poftă cu plăcintă, deja ne-am și imaginat plăcinta și limonada și deja cred că mulți ascultători și-ar dori deja să fie la camping Preluca Sandrei. Și vreau să vorbim puțin și despre partea de greutăți. Mă gândesc atunci când ești tânăr, când îți iei cumva inima în piept și faci acest pas de a aduce o schimbare în lume, de a veni cu ceva nou. Există și multe greutăți în drumul tău, în parcursul tău, multe pietre dacă vrei.
5: Da.
6: Cum a fost acest parcurs cu pietrele astea în drum? Sau cum ai reușit să dai acele pietre din drum?
5: Păi să o luăm așa cu începutul frumos. Ne gândim ca la un GPS, adică noi ne setăm o direcție, avem o viziune, vrem să ajungem acolo. Ne punem pe GPS și vedem care e un drum care ne duce în direcția respectivă. Sunt drumuri care este un drum care are multe lucrări, este un drum cu multe controle, este un drum care e aglomerat sau mai liber. și vedem care îl putem alege în funcție de experiența și cumva să ne ajute pe noi. Și pe parcurs facem în așa fel încât să găsim soluții. Știm că avem o etapă, avem un pas, avem un pas. Și în funcție de pași și etapele unde suntem, vrem să știm că ce am putea să facem și găsim soluții, găsim variante. Și asta e frumos.
7: Și cel mai important e că chiar dacă nu e varianta sau soluția probabil corectă, învățăm din ele. Asta e,
5: exact.
7: Asta e frumusețea cumva.
6: Fiecare eșec este, era o vorbă, fiecare șut este un pas înainte.
5: Exact.
6: Pentru că urmează să împliniți 3 ani de la deschidere, în 27 iulie. Vă aduceți aminte ziua deschiderii, ziua în care a început această poveste? Bine, povestea în sine cred că a început dinainte, de când era doar o idee așternută poate pe o foaie, pe hârtie. Dar de când a început povestea propriu-zis, dacă vreți?
5: Da, deci când ai zis chestia asta de deschidere, deja mi s-a și făcut pielea de găină. A fost o deschidere atât de frumoasă, fiindcă era o locație în aer liber, vremea nu putem să o controlăm. Și țin minte că în ziua deschiderii am avut o vreme atât de frumoasă și de cald, de numai. Iar următoarea zi a plouat. A plouat de numai. Deci vorba aia ca la nuntă. Plouă ca să fie, deci să fie prosper, să fie o sămânță bine pusă. Deci așa am început. Și am început cu un număr, nu știu, aproximativ 50-100 de persoane. Și am zis, ok, ce frumos. Am început frumos.
6: Cu dreptul.
5: Exact.
6: Ați început cu dreptul.
5: Exact.
6: Pentru că vorbim de evenimente și urmează să ajungem și la un eveniment frumos pe care îl puneți în scenă chiar în acest weekend, vreau tot așa să ne raportăm puțin la trecut. Dacă vă aduceți aminte primul eveniment pe care l-ați găzduit la camping Preluca Sanrei.
5: Da. A fost un eveniment în luna august, să zic așa. A fost un eveniment în colaborare cu Nora Deneș și cu o degustare de vin pe care am susținut acolo și a fost foarte fain pentru că am adus atunci artiști și oameni din zonă care au venit cu bulls, cu grătar, cu mămăligă și a fost o comunitate foarte fain legată. Ăla a fost primul nostru eveniment.
6: Când ne gândim la turism, pentru că și noi la Radio Someș vorbim foarte mult de turism, este totuși un domeniu complicat. Toți avem loc sub soare,
5: da.
6: Dar există și această concurență, există și răutăți. Cum este societatea la modul normal, adică nu e nimic nou. Tocmai de asta vreau să vă întreb cât de greu este acest sector al turismului, mai ales pentru tineri aflați la început de drum, am putea spune, dar cu multă viziune, cum ați fost și sunteți în continuare și voi.
5: Da. Pentru că eu nu o văd ca și o concurență, nu o văd ca și o greutate, eu văd ca și o colaborare. Nu mi se pare că ne furăm căciuna unul la altul, nu, cum o zic de fiecare dată, cu toți avem lux sub soare, cu toții suntem o comunitate și consider că asta ne ajută foarte mult. Și na, aici de pot să zic și o mică concurență în funcție de originalitatea și felul în care te pui în valoare.
7: Dar ar trebui să fie totuși o concurență constructivă.
5: Exact. E o concurență constructivă, bineînțeles.
6: Cred
5: deci nu văd o competiție.
6: Trebuie să vii mereu cu ceva nou pe piață, cu un plus valoare, exact. Ca să atragi oamenii. Oamenii trebuie să fie atrași de ceva nou. Că noi, ca și oameni, cred că suntem atrași tot timpul de elementul acela de noutate. Exact. Să descoperim. Curiozitatea cred că este epicentrul care ne mișcă pe toți, ca
5: exact.
6: Să zic așa.
5: Exact.
6: Și Florina, vreau să te întreb din punctul tău de vedere, pentru că tu vii din alt domeniu, tu vii din total alt domeniu. Cum a fost acest contact cu domeniul turismului pentru tine?
7: Eu chiar ziceam, mai de mult ziceam că n-o să fac niciodată așa ceva. Adică partea asta de turism, de marketing, de promovare, de așa mai departe, nu-i pentru mine. Și cumva... Acum, cum am zis, chiar e o provocare în ideea în care mă și ajută să trec de la gândurile mele, în care non-stop mă concentrez, să trec cumva mă și relaxează toată partea asta de turist, de a vorbi cu oamenii, de a auzi, pentru că fiecare om are o altă poveste și cumva acolo e frumusețea, toți clienții care vin sau toți oamenii care ne trec pragul au o poveste în spate și cumva... Asta ne ajută pe noi să continuăm. Și tot ei ne dau și energia de care ziceam că trebuie să o ai în partea asta de turist, trebuie să ai tot timpul energia aia bună, să o transmiți mai departe. O primim tot de la clienți și o dăm mai departe.
6: E un schimb de energie.
5: Aici am primit și validarea, să zic așa, pentru că dacă pe ea am reușit să o duc în zona asta, aici e validarea perfectă, să zic așa, pentru că din agitația, din cotidianul ăla de oraș, de agitația aia, din fixul ăla să vezi doar un ecran, să te aduc și să, efectiv, numai să respiri, să te simți, să simți natura, să simți păsările, vântul, briza care bate. Deci e singurul mod care efectiv te încarcă și te aduce acolo.
7: Și pe lângă asta, reîncărcarea asta mai dată și de interacțiunea cu oamenii. Și aia e foarte importantă. În zilele noastre, parcă câteodată ne îndepărtăm de ce înseamnă socializare, comunicare. Nu avem chef, nu vrem. E mai ușor să stăm în telefon, dar dacă ne gândim la origini, cumva de acolo am pornit și asta n-ar trebui să uităm.
6: Ne-am îndepărtat cumva de contactul cu oamenii, am putea zice, și ceea ce faceți voi la Preluca Sunray, la camping, cred că este tocmai acest lucru de a ne apropia de natură și de oameni în același timp. Să mergem cu persoanele noastre dragi, să petrecem timp de calitate într-un loc magic și special acolo. Și vreau să vă întreb o chestie, dacă este greu să țineți pasul cumva cu tot ce înseamnă elemente de noutate, să veniți cu tot felul de idei, cu tot felul de viziuni pentru a atrage în continuare oameni.
5: Pot să zic că da, e o provocare, dar în același timp nu pot să zic că e o provocare, deci e un echilibru.
6: Cumva.
5: E un paradox cumva, da, și un echilibru. Oamenii, la noi cine ne trece pragul, sunt mai mult familiile și ei stau, părinții stau, se relaxează, copiii au unii să se distreze. Avem locuri de joacă pentru ei, avem natura, avem tot ce au ei nevoie de fapt. În timp ce părinți efectiv stau și ieși și se relaxează, au timpul ăla unde pot să stea să se
7: bucure. De cele mai multe ori ideile și ce să facem mai departe vin și de la ei. De
5: exact.
7: Cele mai multe
6: vin cu
7: ori.
6: Sugestii.
5: Exact.
7: Niște
5: vin cu sugestii,
7: idei
5: feedback-uri.
7: Și cumva din ideile alea tu vezi mai încolo de ideile alea. De cele mai multe ori. Și cumva asta te ajută să aduci elementul ăla de noutate care lipsește.
5: Deci, practic, acesta nu e un brand al nostru. E un brand al tuturor. Pentru că de aici, de unde am pornit, am pornit cu oamenii. Pentru că din noi, într-adevăr, am pornit cu 3 corturi de glamping. Dar au venit oameni și au zis, uite, fă o zonă de poze, fă o zonă pentru copii, fă una, fă alta, aduc chestiile astea. Și de aici, pas cu pas, am început să facem chestii, să facem chestii, să adunăm acolo. Deci, practic, asta e, de fapt, locul. E o comunitate. E un loc dedicat tuturor.
6: E un loc al oamenilor.
5: Exact.
6: Și pentru sufletul oamenilor. Noi suntem din aceeași generație. Cumva, mai de mult, chiar discutam acest lucru, nu ne doream neapărat, nu știu, să mergem la sat sau în mediul rural și așa mai departe. Ne plăcea orașul. Acum parcă simțim nevoia să ne retragem în liniște. Considerați că există această nevoie acum, poate mai, nu știu, mai des, să zic, o regăsim, această nevoie de a ne retrage într-un mediu liniștit?
5: Da. Da, cu siguranță, da.
6: Este o nevoie cumva foarte prezentă, aș spune. Nu doar la generațiile tinere, da. Acum ne raportăm la noi, dar este o nevoie prezentă pentru toți, pentru că după agitația vieții cotidiene, parcă te-ai retrage într-un loc în natură, liniștit, să te bucuri, mai ales dacă oferiți și opțiunea de a, da. De a cu ghilimelele de rigoare, te mai scap și de copii o perioadă, poți să te bucuri.
5: Da.
7: Eu zic că le învățăm toate lucrurile învățăm. Le-am învățat la școală, dar ce n-am învățat și cred că toți învățăm e să trăim. Adică asta, cumva asta, învățăm acum, să trăim.
6: Mi-a plăcut asta, foarte frumos spus, Florina. Cred că, într-adevăr, la școală nu te învață multe chestii esențiale și printre chestiile astea nu ne învață să trăim cu adevărat. Da. Ar trebui să fie o materie doar pentru chestia asta, sincer vorbind. Dar vreau să ne raportăm la camping Preluca Sunray și să facem un exercițiu de imaginație. Nu tocmai de imaginație, pentru că o să se și întâmple, dar dacă poposim la camping Preluca Sunray, ce paletă de activități avem la dispoziție? Ce putem face?
5: Păi, când veniți la noi, voi sunteți întâmpinați foarte frumos de căluți. Căluții, e o afacere de familie, să zic așa, căluții de la centrul echitației Patru Foi, după aia veniți, vă bucurați de locul, de dâmbul ăla, aveți unde să stați și după aia să faceți activitățile pe care le puteți face, puteți să faceți drumeții pe defileul Lăpușului, puteți să vă dați cu bicicleta, avem mai multe activități pe care se pot face acolo. Putem merge la animale, la ferma noastră, unde să vedeți cum sunt animăluțele noastre ținute acolo. Avem taberele pentru copii pe care le organizăm anual. Deci avem foarte multe activități pe care le puteți face.
6: Pentru că ai pomenit de tabere, Marius, vreau să te întreb cum a fost, să zic așa, perspectiva sau reacția copiilor când au ajuns la camping și au interacționat cu animăluțele, cu tot ce aveți voi frumos acolo.
5: Măi, a fost așa foarte dezinvolți, dar au fost în același timp și puțin speriați, agitați, dar a fost preponderent deschiderea aia, eliberarea aia, da, cumva așa.
6: Pot să fiu liber, să exact. Zic, cumva libertate, cred că ăla exact. Este sentimentul exact. cel mai predominant. Vorbim de camping Preluca Sandrei, care am pomenit la început că este în județul Maramureș, dar vreau să te întreb unde mai exact vă putem găsi în județul Maramureș.
5: În zona geografică, să zic așa, platou Prelucii, dar în zona administrativă, codru Butese, orașul Șuncuta Mare. E o zonă de cumva...
6: Da, este o zonă foarte frumoasă da. Acolo, pentru că am văzut și imagini, foarte ofertantă în același timp. Înțeleg de ce, cu ghilimelele de rigoare, ați ales-o sau v-a ales acea zonă pe voi. Că da. Cred că lucrurile sunt cumva așezate de Dumnezeu și așa trebuia să fie în acel da. Moment. Și s-a conturat această poveste frumoasă, am putea spune. Da. Și dacă ne-am raportat la începuturi, la trecut, la cum ați început, vreau să ne raportăm și la viitor puțin și unde vezi tu în viitor campingul Preluca Sandrei. Până unde ți-ai dori să mergi cu această idee, că a început ca o idee și s-a terminat, sau nu s-a terminat, continuă să zic așa și s-a conturat într-un loc atât de magic pentru toți oamenii, un loc al oamenilor, cum ai zis și tu.
5: Da, e foarte bună întrebarea. Păi, noi ne-am gândit să facem tot așa, să păstrăm cumva linia asta, să o menținem, să fie un loc al oamenilor, unde vrem să mergem în continuare și pe evenimente private, adică dacă oamenii, să fiu sincer, sunt oameni care vor să cumpere o zonă acolo, vor să se bucure și să se stabilească acolo. Ei bine, nu sunt terenul pe toată lumea, așa că am vrea să le oferim locul să se bucure lor, să se bucure de ei. Și în zona asta vrem să mergem și să continuăm acolo.
6: Dacă ar fi să te întorci în timp, ai schimba ceva? Sau ai face lucrurile exact la fel cum le-ai făcut?
5: Să fiu sincer, n-aș schimba nimica. Bine, locul de bunătățit sunt, dar nu, de schimbat nu, n-aș schimba nimica.
6: Vreau să vă întreb dacă sunteți cei mai mari critici ai voștri. Dacă vă criticați poate cel mai aspru, voi pe voi. Că de multe ori, să știți, cei mai mari judecători suntem chiar noi. Nu e X, nu e Y, nu e niciun client, niciun turist, suntem chiar noi.
7: Da, și ne criticăm unul pe altul. E cel mai... Deci, și e cel mai benefic.
6: Ca să înțeleagă ascultătorii, voi doi sunteți un cuplu frumos, care și lucrați împreună în același timp și cred că este și greu în același timp, pentru că, cum ai spus și tu, Florina, vă și criticați unul pe altul în același timp, dar constructiv,
5: da.
6: Sau?
7: Da, da, e constructiv.
5: Da.
7: Tot timpul... Acum fiecare om vede altfel, orice lucru și un video și orice reclamă, fiecare o vede diferit. Și cumva acolo e farmecul. Adică tot timpul găsim ceva de îmbunătățit la celălalt. Și probabil și la noi înșine, doar că noi pe noi ne vedem un pic mai greu. Ce n-am făcut bine într-un anumit moment. Și atunci cumva ce ne ajută cel mai mult e critica unul la celălalt.
5: Într-adevăr, critica... mare parte e doar între noi. În schimb, oamenii vin și ne strâng mâna, ne

0: persoane.
1: Wow, un
0: Da.
1: număr
0: Da.
1: mare de oameni.
0: Da. Și acolo am avut cea mai mare provocare, fiindcă a fost un eveniment extrem de costisitor și vremea a fost o provocare enormă pentru noi, fiindcă noaptea respectivă a plouat zdravă de tot. Dar după ora 10 am văzut că s-a deschis vremea, a venit soarele peste noi și a început să se încălzească. Dar nu s-a încălzit suficient, a fost destul de rece, dar da, a fost un eveniment reușit și chiar am zis, am
1: Și
0: făcut-o.
1: au fost reușit datorită tuturor care ne-au ajutat.
0: Da.
1: Și celor dragi, și a oamenilor din comunitate care ne-au ajutat.
0: Da.
2: Și care au fost acolo
1: Exact.
2: să vă
1: E
2: susțină.
1: meritul tuturor.
0: Da.
1: Și le și mulțumim cu această ocazie.
2: Pentru că vorbim de un camping, Camping Preluca Sanrei, depinde foarte mult și de vremea de afară, mă gândesc că să organizați ceva și nu este nici în controlul vostru, pentru că poate organizați un eveniment peste o lună și peste o lună, fix în ziua aia, se nimerește să vină ploaia.
0: Asta e în cazul fain, când zicem peste o lună. Evenimentele acestea le-am gândit, le-am programat de anul trecut. Și evident, nu avem cum să controlăm vremea. Dar oamenii înțeleg, oamenii ne susțin și da, uite, și acum evenimentul acesta. Am văzut că o să țină cumva vremea cu noi, dar fiindcă e vară, nu avem unde să știm dacă nu e
2: E
0: variabilă vremea.
2: imprevizibil.
0: Da. Dar am zis așa, e un eveniment elegant, merge frumos cu o umbrelă elegantă și dă și o notă de romantism totodată.
2: Mai de mult, dacă ne gândim în societatea aristocrată, se purtau umbrelele și pe
0: Exact,
2: soare, ca să nu te bată soarele. Deci se poartă oricum. Și vreau să vorbim despre evenimentul din acest weekend, care urmează să aibă loc în data de 25 iulie, sâmbătă, și se numește Sunset Symphony.
0: Da. Iar mi s-a făcut prea bine, numai că m-am gândit la nume și la tematică. Da, e un eveniment foarte frumos, un concert simfonic. O să fie un concert susținut de membrii ai Opera Națională din Cluj-Napoca, sub bagheta dirijorului Flaviu Mogoșan, și o să înceapă seara prin. O să fie două momente. Seara o să înceapă cu mezzosoprana Cristina Tureanu, fiind și ea o talentată lirică al
2: Da.
0: Opere Naționale, iar seara se încheie cu un moment superb susținut de talentatul violonist Valentin Șervan, câștigător al concursului internațional George Enescu. Deci o să fie un eveniment superb în timp
1: Unic.
0: ce vorbesc.
1: Mai bine zis unic.
0: Da, o să fie un eveniment unic în zona noastră.
2: Mie mi-a atras atenția numele Sunset Symphony.
0: Da.
2: De la ce a pornit? Sau cum a venit acest nume?
1: Sunset, e, cum am zis,
0: Deriva din
1: zona,
0: Sanrei.
1: da, apusul e ceva care n-ar trebui ratat de nimeni acolo. Și fiind și concertul la apus,
0: Da.
1: atunci am zis Sunset și Symphony fiind un concert simfonic. Și de acolo a venit numele Sunset Symphony.
2: Dar și numele e unic, să știți. Are așa o conotație care îți răsună cumva, îți
0: Exact,
2: rămâne.
0: exact.
2: Și pentru că vorbeam de greutăți, a fost greu să organizați acest eveniment, să-l puneți pe picioare, să-l aduceți în fața publicului, a vizitatorilor și inclusiv a ascultătorilor noștri acum.
0: Într-adevăr, a fost foarte provocator, pentru că provocarea principală a fost publicul, pentru că e un public foarte restrâns aici. Nu e publicul de la Cargo, dar e un public mult mai restrâns, să zic așa. Și da, a fost un concert foarte provocator, pentru că costurile sunt aproape acolo, dar nu putem să punem niciun preț per bilet foarte mare, dar cumva tot trebuie să ne scoatem
2: Investiția.
0: investiția.
1: Poate să fie accesibil și
0: Exact.
1: pentru client și pentru noi.
0: Aici e cea mai mare provocare. Să gândim accesibilitatea asta de la client și, bineînțeles, și de la noi, să putem să susținem astfel de evenimente.
2: Să găsiți cumva formula de echilibru
0: Exact.
2: și pentru voi și pentru cei care vă trec
0: Exact,
2: pragul.
0: exact.
2: V-ați dori ca acest eveniment Sunset Symphony să devină cumva un eveniment anual? să devină cumva un eveniment care să intre sub umbrela camp.

0: Bingului Preluca Sandrei și să fie anual, cumva, în fiecare an.
1: Da, chiar asta e ideea cu care am început, de fapt. Și acum 2 ani am avut tot așa un eveniment simfonic, a fost în colaborare cu Fundația Culturală Euroart, a fost quartetul Fundației Culturale Euroart și anul trecut la fel a fost, deci tot așa am început să facem. Bine, a început de la un quartet, după aia a fost un quartet cu soprană și acum o să fie acest concert simfonic. Deci pe la anul probabil o să vină cu ceva mult mai dezvoltat, să zic așa.
2: Și asta am vrea să fie cartea noastră de vizită.
1: Exact, de fapt asta e cartea noastră de vizită.
0: Pentru că ne ascultă tot Ardealul acum și nu numai, și oameni din străinătate și mulți oameni care sunt alături de noi, de ce ar trebui ascultătorii noștri să participe la Sunset Symphony? Mai sunt, să reformulez întrebarea, mai sunt locuri? Mai putem să
1: da,
0: venim?
1: Da, sunt, deci ne bucurăm foarte mult pentru interesul și deschiderea pe care o au publicul. S-au vândut foarte multe bilete, mi-e pare foarte bine, dar avem loc. Deci avem loc acolo, am zis așa, la 1500 bilete am închis rubrica, gata, sold out.
2: Și de ce să aleagă concertul ăsta? Ar fi, răspund cu o întrebare sau cu un exercițiu de imaginație, imaginează-ți cum îi să asculți o muzică simfonică care stai răsuflarea în natură, nu da, într-o sală. Pentru că într-o sală toți am fost, toți am ascultat, acasă toți ascultăm muzică. Dar asta e să-ți imaginezi cum îi să asculți acolo.
0: E total altă energie.
1: Da.
0: Și eu cred că și faptul că interacționezi cu oamenii, cunoști oameni noi în același timp, că poate tu mergi cu o gașcă de prieteni, dar acolo te întâlnești cu altă gașcă de prieteni. Și socializezi, se creează așa o relație, se creează o conjunctură foarte faină.
1: Da.
0: Și cred că ăsta este și farmecul și asta este și magia, aș putea spune.
1: Da, da.
0: Dar știu că mai pregătiți ceva în luna august, așa.
1: La final de fugitiv. August, da, la final de luna august, pregătim ceva aproape similar, dar o să fie ceva, vrem să vă invităm să fiți cu ochii pe noi, o să-l comunicăm după acest eveniment, o să fie o surpriză foarte faină și ne-a face mare plăcere să fiți invitații noștri și să vă bucurați și de acest eveniment, fiindcă totuși, fiind o locație cumva sezonieră, presupunem că închidem sezonul cu acel eveniment și o să fie un eveniment superb.
0: Suntem tare curioși, dragi ascultători, am vrut un mic spoiler să smulg, dar noi vom reveni și vom afla mai multe detalii, să știți, mai ales după acest eveniment din 25. Noi vom reveni și vom fi prezenți acolo și vreau să vorbim în continuare tot despre turism puțin, pentru că vreau să vă întreb o chestie din punctul dumneavoastră de vedere, invitații mei dragi, al vostru de fapt. Pentru că suntem tineri cumva și simțim și trăim lucrurile acestea. Credeți că turismul la noi în România e cumva subestimat sau nu este la nivelul la care ar trebui să fie, am putea spune?
1: Cu părere de rău să fiu sincer, cam da. E puțin subestimat sau subapreciat. Mi se pare că e o critică la nivel cumva național pe partea asta, pentru că nimic nu e bine, nimic nu e așa. Toată lumea vor să vadă, nu știu, Italia, Spania și așa mai departe.
0: Cumva țările astea exact, care sunt un mare pol, să zicem.
1: Exact, dar dacă e să mergi acolo, intern, eu am fost șofer pe camion și am știut să mă uit și în zona aia. Să fiu sincer, dacă e să mă duc într-un alt fel de restaurant, italian sau spaniol, stau să mă gândesc dacă am poftă de mâncare sau nu, după ce intru acolo, de cele mai multe ori. Pentru că știu cum e bucătăria, am văzut de multe ori o bucătărie, cum arată, am văzut toaleta, adică mergi la toaletă din bucătărie sau cumva, deci publicul merge prin fața bucătăriei. În schimb, la noi sunt foarte bine reglementate astfel de chestii unde nu ai voie, adică fiecare bucătărie are toaleta respectivă acolo, publicul în altă parte, deci e foarte bine delimitată chestia asta. Și de aceea cumva noi stăm foarte bine pe turism, pe cumva preferințele și cumva, da.
0: Faptul că poate că suntem mai gospodari, nici nu știu, exact. Noi folosim foarte des cuvântul gospodar, da, dar da, suntem da. Destul de gospodari, de calzi, de primitori, da. Ne place foarte mult și ordinea și organizarea, da. Adică suntem un popor destul de organizat din acest punct de
1: da.
0: Vedere.
1: Da, și dacă ne-am susținut mai mult pe zona asta a turismului, adică și oamenii, înțeleg că e mai ușor să mergi într-un oraș unde să mănânci sau să bei la o cafenea care, na, mergi cu un taxi sau efectiv iei biță sau mergi pe jos, ți-e aproape. Dar când mergi într-o zonă unde chiar te relaxezi, în oraș tot auzi mașini, tot auzi gălăgie, tot auzi zgomot. Dar acolo auzi poate o pasăre, poate un cățel.
0: Natura, simplul natura. Fapt că asculți liniștea
1: exact,
0: aceea.
1: Exact.
0: Și plus de asta, dacă ar fi să facem o paralelă, mi se pare că România este o țară cu foarte mult verde, cu da. Foarte mult peisaj da. Natural.
1: Da.
0: Spre exemplu, alte țări, cum este Spania, deși eu ador Spania din tot sufletul meu, este o țară destul de uscată cumva,
1: da.
0: Adică nu vezi atât de des, da. Cum vezi la noi, aceste peisaje naturale, verzi da. Și așa mai departe.
1: Da, într-adevăr, deci în România mi se pare un echilibru foarte fain. Deci și între verde, chiar și uscat, deci noi avem de toate, e un turism și o... România e foarte frumoasă, deci trebuie să o vezi. România e foarte frumoasă.
0: Sunt curioasă, Florina, cum vezi tu acest lucru, acest aspect, turismul românesc?
2: Sincer, și eu îs de aceeași părere și eu văd tendința asta și trendul ăsta de a merge în alte locuri decât la noi. Și eu, de când mă știu, am fost pro și la vacanțe. Dacă am mers într-o vacanță, am preferat să mă duc undeva în România. Și încă nu am ajuns în toate locurile din România. Chiar nici din Maramureș n-am ajuns în toate locurile. Și atunci stai și te gândești cumva și la ajutorul pe care îl acorzi comunității. Că cumva dacă alegi un loc din România, te gândești că ajuți pe alți oameni din comunitatea ta.
0: Să crească,
2: exact.
0: Să fie și văzuți.
2: Eu cred că nu ne ajutăm destul de mult unii pe alții și alegem să mergem în alte locuri care le vedem așa de exotice și de faine, dar când ajungem acolo, parcă ne tragem tot înapoi.
1: Da, interesant că ne fură privirea, na, telefonul, Instagram-ul și așa mai departe, o poză. Dar când te uiți în esență, e un pic diferit.
0: Parcă, cum zicea Florina, nu știm să trăim.
1: Exact.
0: Eu mă gândesc la concerte, la festivaluri, la... Mergi la un concert sau la un festival și vezi oamenii în jurul tău cu telefonul.
1: Exact.
0: Filmează. E ok să filmezi, îți rămâne amintire, dar momentul ăla în care tu filmezi și filmezi și filmezi și nu te mai oprești, tu nu mai trăiești acel concert.
1: Da. Aici e un exemplu foarte bun. Trăie noi amândoi. Am fost în iunie, am fost la Opera Aperta în Cluj. Și acolo a fost interzis filmatul și fotografiatul. Ceea ce am apreciat foarte mult, pentru că ai știut și ai putut să te bucuri efectiv să sorbi, să savurezi acest eveniment, acel moment. Ceea ce ne dorim și noi, ca omul să savureze efectiv locul nostru, evenimentele noastre și efectiv numai să se bucure.
0: Să trăiești clipa
1: exact,
0: și momentul
1: exact.
0: Alături de cei dragi. Vreau să vă rog fiecare să transmiteți... un sfat, dacă vreți, pentru că sunt convinsă că ne ascultă și oameni tineri, persoane tinere, tineretul în aceste momente, și poate printre acei oameni se numără mai mulți oameni, să zic, care au poate o dorință, o pasiune, un vis, o idee bună și se gândesc, nu o să meargă, nu am încredere în mine, poate că nu o să fie ce trebuie, au acea frică de început. Și cred că sunteți cei mai potriviți să veniți cu un sfat în acest sens, pentru că ați riscat și ați câștigat.
1: Ce pot să zic e... just do it. Adică doar fă-o, iubește. Adică fă-o cu dragoste. Gândește cine ești tu de fapt. Ceea ce vrei să faci. Nu sta și aștepta și niciodată nu e momentul potrivit. Absolut niciodată. Momentul potrivit e acum. Dacă ai făcut, dă-o înainte. Ai pornit cu un gând. Niciodată nu-i, nimic nu-i costisitor. Banii vin și pleacă, toți. Că și la mine au fost evenimente pe minus, au fost am pierdut foarte mulți bani și eu, dar trebuie să faci. Adică, ce înseamnă fericirea pentru tine, de fapt, știi? Ce înseamnă bucuria? Care e etapa? Care e procesul? Care e drumul? Știi, am văzut un exemplu mai devreme. Tu, ca și om, îți gătești, preferi să-ți gătești, să simți mâncarea, să o savurezi din mâna ta, sau prefer să mergi la o șaormerie și să o iei gata făcută și vezi, poate mai mergi la sală, mai cheltui
0: și
1: un bani.
0: Și să nu știi nici cum e făcută șaorma aceea. Bineînțeles.
1: Asta, asta e un exemplu foarte bun pe care îl urmez.
0: Florina?
2: Și eu sunt cam pe același principiu. Dacă mă gândesc și la drumul meu, și eu sunt pe același principiu și mai adaug să, într-adevăr, să nu ne lăsăm cumva, să nu ne doboare gândurile celorlalți. Că în societatea noastră auzi tot felul și auzi și multe lucruri care sunt negative și cumva asta te face să te oprești din anumite vise pe care tu le ai. Și aia e să nu renunți, să știi și să nu te lești îngrădit de anumite concepții și tot ce auzi, ci să-ți asculți tu gândurile tale, dorințele tale și să mergi mai departe. Că durează, orice lucru durează până ajungi unde ai vrea tu să ajungi.
0: Și orice lucru bun ia timp, că nimic exact. Nu se întâmplă peste exact. Noapte, dacă merită.
1: Da.
0: Unde vă pot găsi oamenii? Sau unde pot să afle oamenii mai multe lucruri despre camping Preluca Sunday, dacă își vor dori și cu siguranță își vor dori, da. Să vă treacă preagul?
1: Avem pe toate rețelele de socializare, TikTok, Instagram, Facebook, chiar și site-urile noastre le avem, Preluca Sunday, Preluca S-R-A-Y și Centrul de Echitație 4 Foi.
0: Dacă, de exemplu, eu să zic, sunt o ascultătoare și vreau să vin la voi, găsesc un număr de telefon, sun sau care este procedeul pentru a putea ajunge și a putea să ne bucurăm de tot ce aveți voi de oferit?
1: Sigur. Poți să las un număr de telefon?
0: Da, sigur, puteți liniștiți.
1: 0740-985-524. Aici sunați la Preluca Sunday, iar la Centrul de Echitație, dacă vreți să veniți, aici am preferat să sunați din timp pentru că se face cu programare. Pentru că avem destul de mulți clienți și să putem să vă organizăm. 0744-803-599.
0: Deci asta ca să știe ascultătorii cum să procedeze în cazul în care își vor dori să ajungă la voi.
2: Da, și numerele de telefon se găsesc oricum pe da. Instagram, oriunde, Facebook, oriunde da. Caută, găsesc numerele de telefon. Deci...
0: De ce ar trebui ascultătorii noștri să vină la Preluca Sunday, la camping?
1: Păi, cum am mai zis, să se bucure de loc, să se relaxeze, să își lase copilul să fie copil, să își lase copilul să fie fericit.
2: Da, și eu iarăși pun accentul pe vederea Maramureșului în toate părțile, 360 și apus.
1: Da, să nu uităm că, bun, spunem Maramureș și ne gândim într-adevăr, datorită faptului că a fost foarte bine promovat, ne gândim la Maramureșul istoric. Dar să nu uităm că este și Maramureșul din partea de Chior, asta la altă parte e Maramureș, din coace de deal, să zic așa, care și acesta e plin de istorie, e plin de locuri faine, de tradiții, de oameni faini, care merită pus în valoare și merită vizitat.
0: Maramureșul, eu tot timpul zic că este un județ binecuvântat da. Și cu oameni foarte faini, foarte faini sunt oamenii de acolo, gospodari, gospodine, foarte ospitalieri, foarte jovial, foarte prietenoși, dar are și acest potențial enorm, are atât de multe peisaje naturale, atât de multe da. Monumente, atât de multe locuri faine, este un județ binecuvântat din toate punctele de vedere.
1: Da, ca să nu uităm, la noi, ca să dau așa un mic... O mic imbold, să zic așa. Am avut pe Pintea pe acolo. Avem și drumul lui Pintea, deci o parte din traseu e pe zona noastră. O bună parte, de fapt, din traseu. Și avem și istoria, să zic așa, din perioada interbelică și așa mai departe. Perioada războiilor. Deci avem o istorie vastă și noi acolo.
0: Și bogată.
1: Și bogată, da.
0: Și e foarte frumos, oricum. Eu v-am zis și înainte de emisiune, vă zic și acum, vă felicit și e foarte frumos ce faceți.
1: Mulțumim.
0: Și eu vă admir pentru că sunteți tineri cu curaj și tineri cu acest vis frumos pe care l-ați transformat în realitate și cred că avem nevoie de mai mulți tineri de genul care să-și ducă visul atât de departe în lume până să-l transforme într-o realitate pe care o trăiesc.
1: Suntem bucuroși, da.
0: Și pentru că ne apropiem și de final, deși a trecut foarte repede și am mai fi stat la discuții, clar, vreau să vă rog pe ambii să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri acum la final, pentru că, după cum v-am zis, ne ascultă tot Ardealul și cred că este un prilej bun, mai ales că acum v-au și cunoscut.
1: Da, ne pare bine, chiar vă simtem recunoscători și ne place foarte mult ceea ce faceți, care, unde sunteți, cum sunteți, să știți că sunteți bine acolo unde sunteți.
0: Mulțumim
1: tare așteptăm, mult! Și vă așteptăm să ne treceți pragul, să vă bucurați, să ne dați părerea voastră. Efectiv, vrem părerea voastră sinceră și de acolo.
0: Mulțumim tare mult pentru cuvinte și o să fie onoare oricum să fim acolo, să vă trecem pragul. Onoarea e de partea noastră. Florina?
2: Da, vă mulțumim foarte mult pentru ocazia asta de a prezenta cumva povestea noastră și tot același gând îl transmit și eu pentru a simți ceea ce ați auzit. Vă invităm acolo să simțiți realmente ceea ce noi tot vorbim că e foarte fain. Da.
0: Și să simțiți românește. Asta exact. Este foarte important.
1: Exact.
0: Dragilor, eu vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vreau să le reamintim ascultătorilor că Sunset Symphony urmează să aibă loc sâmbătă 25 iulie, începând cu ora 19, la camping Preluca Sandrei.
1: Da, să nu uităm că intrarea începe de la ora 17, locul de acomodare și a vedea ceea ce se întâmplă acolo și evenimentul în sine începe de la ora 19. Deci vă rog să vieți mai repede.
0: Vă invităm cu drag că mai sunt bilete disponibile. Da. Adică fuguța chiar acum să vi le achiziționați, că mai sunt și mai este timp, că încă este doar miercuri.
1: Da.
0: Deci până sâmbătă mai puteți să le achiziționați. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mulțumim. Și vreau să continuați și să duceți mai departe această misiune frumoasă pe care o aveți, că faceți foarte bine. Cum ai spus tu, Marius, că suntem unde trebuie, facem ce trebuie și voi sunteți unde trebuie și faceți ce trebuie.
1: Vă mulțumim.
2: Mulțumim mult.
1: Vă mulțumim.
0: Și vă mai așteptăm alături de noi și noi alături de voi.
1: O să mai venim.
0: Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni. Vă reamintesc că alături de noi a fost Florina Pop și Marius Florian, antreprenori și fondatorii Preluca Sandrei, a campingului pe care îl găsiți așadar în județul Maramureș. Căutați-i pe Google că îi găsiți și chiar vă încurajăm să le treceți și pragul, pentru că sunt oameni minunați care fac o muncă minunată. Până atunci, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, pentru că tot ce mai frumos în Ardeal, doar și doar alături de noi veți putea să redescoperiți.
3: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes, în fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Călător prin Ardeal, să ne respectăm valorile.

0: așa de dor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Ori m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ce drum să fie acela care nu duce la o biserică? Drumul peste trecătoarea Strâmba din Munții Bârgăului are acest privilegiu. Dacă lasă călătorul șoseaua dinspre Bistrița, spre Vatra Dornei și în dreptul satului Josenii Bârgăului o apucă pe drumul modernizat, unul dintre cele mai pitorești din județul Bistrița-Năsăud, care face legătura dintre acest sat de pe Valea Bârgăului cu comuna Ilva Mică de pe Valea Someșului, aproape de vârful dealului, dă de zidirile frumoasei și impunătoarei mănăstiri Sfântul Ierarh Spiridon. Sunt oameni care, animați de credință, își dau seama încă din timpul vieții că mântuirea este marea miză a urmării pildei lui Iisus și fac gesturi care îi duc în lumina lui Dumnezeu spre bucurie și odihnă veșnică. O femeie din Josenii Bârgăului, din Bistrița Năsăud, pe numele ei Lucreția Zbarei, văduvă și mamă bună a 10 copii, și-a donat casa și pământul pentru ridicarea unei mănăstiri pe dealul Strâmba și apoi a devenit una dintre membrele obștei de măicuțe, cărora li s-a încredințat misiunea ctitoririi mănăstirii, găsindu-și la scurt timp după aceea drumul către ceruri, în sânul acestui cuib cald de credință și dragoste creștin-ortodoxă. Așezământul monahal a luat ființă în anul 1999, cu binecuvântarea înalt preasfinției sale, mitropolitul Bartolomeu Anania, la dorința și cererea credincioșilor de a întemeia o vatră de trăire duhovnicească, un locaj de mânghiere și întărire în credință pe aceste meleaguri, și la inițiativa Stavroforei Epiharia Brumă, susținută de un grup de măicuțe care a făcut demersurile necesare pentru obținerea aprobărilor. Prima construcție are două niveluri, unde se află chiliile maicilor. Mai sus, pe un tăpșan, se ridică o frumoasă capelă cu hramul Sfântul Ierarh Spiridon. Această capelă a fost pictată de o pictoriță moldoveancă și frumos împodobită. Iconostasul este realizat cu mult meșteșug și mare artă de un tâmplar maramureșan. În incinta trapezei, o construcție de o rară frumusețe, se află o bibliotecă cu un impresionant număr de volume și un atelier de pictură religioasă. În felul în care s-au adăugat lucrurile, mănăstirea Sfântul Spiridon de pe Strâmba din Bistrița-Năsăud reprezintă o colecție de stiluri artistice care intră în armonie și creează gândului o cale spre cele sfinte și sufletului o cale spre mântuire prin cunoașterea tainelor dumnezeiești. Pentru că mulți sunt vizitatorii, iar ospitalitatea este aici o regulă de bază a relației cu aceștia, mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon are și o gospodărie proprie, precum și pământ unde își cultivă legume și cereale, astfel încât obștea mănăstirii și vizitatorii să aibă pe masă toate cele de trebuință. Primul hram al mănăstirii Sfântul Ierarh Spiridon a fost sărbătorit în anul 1999, când au început și lucrările de construcție. Mănăstirea de maici mai are și cel de-al doilea hram, pentru că noua biserică de zid poartă hramul tuturor sfinților. Biserica nouă, o mireasă zveltă și curată a lui Dumnezeu, construită în stilul arhitecturii moldovenești, este pictată în tehnica frescă și este punctul central al mănăstirii. După plecarea timpurie la cele veșnice a Stavroforei Epiharia Brumă, monahia Iustina a primit pe umerii ei stăreția mănăstirii și încuvințare din partea ierarhilor pentru a duce mai departe opera sfântă a ctitoririi și administrării așezământului. Deloc de pe Valea Ilvelor, Maica Stareță Iustina Ignat are în priviri toată pacea cerului de deasupra munților și în glas duhul blând al credinței și rugăciunii și știe multe taine ale lumii creștine și ale sufletului omenesc, cum foarte bine știe să și chivernisească treburile administrative, dovedind hărnicie și pricepere în

0: Datorită evlavii Maicii Stareței Epiharia Brumă și dorința credincioșilor din zonă, s-a primit binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu de a se sedi această mănăstire închinată Sfântului Ierarh Spiridon. Sfântul Ierarh Spiridon a trăit pe vremea împăratului Constantin cel Mare și al fiului său Constanțiu la jumătatea secolului al IV-lea, fiind originar din insula Cipru, unde s-a și născut la anul 270. Pentru viața sa curată și plină de virtuți a fost ales episcop al Trimitundei, numărându-se printre sfinții părinți de la Nicea la anul 325, unde a explicat unitatea și diversitatea Sfintei Treimi, ținând în mână o cărămidă, a scos în evidență cele trei elemente care o compun: pământ, apă și foc. Dumnezeu i-a dat harul tămăduirilor prin nemărginita sa smerenie, credință curată, în așa măsură că a fost numit făcător de minuni, minuni săvârșite nu numai în timpul vieții, ci și în zilele noastre. Dovada fiind nu numai biserici și mănăstiri ridicate în cinstea Sfântului, ci și spitale care poartă numele. Pentru monah, biserica este unicul adăpost, cuvântul lui Dumnezeu este hrana sufletului său, curtea locașului sfânt este un hotar dincolo de care pentru el nu există nimic mai mult, singura legătură cu lumea din jur este rugăciunea. Toți cei care în încercările vieții au nevoie de momente de liniște și reculegere sufletească, dar și alți ferenini iubitori de Hristos sunt bineveniți în mănăstirea noastră, pentru că am povărați din multe ispite și noi anul păcatelor celor mai vătămătoare, aflându-ne astăzi, mare nădejde punem în tine, Ierarhe, ajutorul celor fără de nădejde, te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre și împreună să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Obștea mănăstirii este formată dintr-un număr restrâns de călugărițe, în frunte cu Maica Stareță, monahia Iustina Ignat, cu toate fiind îndrumate pe calea mântuirii de părintele duhovnic protosinghelul Paisie Pașcu, venit în toamna anului 2009 din obștea mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Nicula. Hărnicia și dedicația fiecărei zile au adăugat o nouă clopotniță, o nouă încăpătoare trapeză și o casa duhovnicului. Acum se află în stadiu de finalizare o nouă clădire de chilii, cu mai multe funcțiuni, care va spori cu siguranță obștea monahală și puterea rugăciunii către Dumnezeu sub sceptrul Sfântului Spiridon. Sensibilitatea și grația feminină așează în fiecare zi o aură specială deasupra locașului de ostenire și rugăciune, în numele Sfintei Fecioară Maria, și grija este mare pentru suferințele și neliniștile pelerinilor și credincioșilor veniți spre alinare la mănăstire. Aici, orice pelerin dornic de liniște și împăcare sufletească își poate afla odihnă în casa Sfântului Ierarh Spiridon, unde maicile împletesc rugăciunea cu rucodelia, săvârșind zilnic Sfânta Liturghie și cele șapte laude, iar în fiecare vineri, seara, taina Sfântului Maslu. Și armonia locului dă fiecărui om gând de împăcare cu soarta și gând de recunoștință pentru darurile lui Dumnezeu. Dacă ne uităm ca la o minune la orice copil cu suflet curat și ne înclinăm ca să-i prindem zâmbetul angelic, poate că ar trebui să ne purtăm la fel cu cei care caută curățenia și puritatea credinței și se roagă pentru primenirea sufletelor noastre, monahii Ardealului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Radio Someș. Primul post de radio pentru sufletul românilor.

0: s-a terminat și cu weekendul ăsta. Mă gândesc că ne întoarcem acasă între zidurile alea cenușii.
1: Asta e.
0: Oraș mai arid ca al nostru mai erar. Blocuri și iar blocuri și nici urmă de verdeață.
2: Ei, și? Unde ai fost acum, ai văzut mai multe verdeață? Orare mea, dacă știu de ce batem atâta drum de pomană.
0: Cel puțin schimb cadru.
2: Da, sigur, schimb cadru. Din cartierul nostru drag în complexul turistic ultramodern Montecatini, unde natura este riguros amenajată, organizată, structurată.
0: Ce să-i faci, dragă? Unde mai găsești astăzi natură în stare pură?
2: Singurul lucru pentru care merita să ne deplasăm e întoarcerea pe autostrada asta nouă.
0: Nu găsesc nimic extraordinar.
2: Da, s-a vorbit atât despre ea încât trebuia să știm cum arată, nu?
0: Ce faci, dragă? Era să-mi spargi capul.
2: Păi tu nu vezi? Nu mai avem autostradă.
0: Fantastic!
2: Nu înțeleg cum autostradă se poate termina așa deodată în gol.
0: De necrezut, suntem în plin câmp.
2: Fără niciun indicator care să ne prevină.
0: Doamne,
2: nici nu știm unde ne aflăm.
0: Dar când o apuci pe autostradă, ar trebui cel puțin să ai siguranța că sosești la destinație, nu?
2: Pe cuvântul meu, dacă îmi spunea cineva așa ceva, credeam că bate câmpii.
0: Fantastic!
2: Dar cum e posibil să te trezești deodată pe pământ și pe iarbă?
0: Mai numai la noi, în Italia, se pot întâmpla asemenea lucruri, drag.
2: Mă miri, e o autostradă nouă, abia au dat-o în folosință. Ți aduce aminte că i-au făcut o reclamă nebună? Și ce tărăboi la inaugurare, ți aduce aminte? A făcut și televiziunea, un reportaj atât de lung încât era gata să pierd meciul în direct. Și ce de notabilități au luat parte.
0: Toate notabilitățile regiunii.
2: Până și cardinalii.
0: Păi ți-ai găsit cardinalii să pierd asemenea ocazii.
2: Ca să nu mai vorbim de discursul deputatului. Această autostradă va deschide regiunii noastre calea spre bunăstare și prosperitate. Niște caragioși.
0: Nu, excrocherie, atâta.
2: Afaceri de miliarde.
0: Dar vrei să spui 10 și 10 de miliarde în dauna noastră, cetățenilor.
2: Ce să faci? Prostul plătește, ce să facă?
0: Și miliardele în cap în cine știe ce buzunar.
2: Nu e atât de greu să-ți închipi în ce buzunar în cap.
0: Dragă, toți cei de la conducerea regiunii noastre sunt corupți, absolut toți.
2: Și ministrul ăla care a participat personal la inaugurare.
0: După ce a tăiat panglica, a șters-o.
2: Păi ce era să facă?
0: Păi dacă o lua pe autostradă, ajungea și el, ca și noi, în plină sălbăticie. Uite așa sunt ajutate regiunile înapoiate din Italia, construindu-se autostrăzi care se pierd în plin câmp. Doamne,
2: dragă! Dacă ar ști cel puțin unde ne aflăm. Bine, cel puțin că n-am plătit taxa de autostradă.
0: Unde să o plătim? N-ai văzut, nu era țipenie de controlor, urmă de ghișeu, de taxare, nimic.
2: Da, așa e. Și totuși am mers minunat până aici, ca în palmă. Iar la capătul drumului se întrezărea ceva minunat. Nu înțeleg ce s-a putut întâmpla.
0: Nu cumva ieși de pe șosea?
2: Pe cum să ieși de pe autostradă fără o șosea auxiliară? Mergeam liniștit, urmăream toate indicatoarele.
0: Să sperăm că nu i-a trăsnit cuiva prin minte să le schimbe locul.
2: Cui să schimbe locul?
0: Indicatoarelor.
2: Pe cine să fie cretinul care să facă așa ceva?
0: În copilărie o făceam în mod frecvent.
2: Tu? De ce, mă rog?
0: Păi ca să-i induc în eroare pe turiști. Dacă ai ști cât scădeau în curs, să ne prăpădeam de râs.
2: Dragă, astea sunt glume de prost gust.
0: Parcă tu în copilărie te distrai citindu-l pe Freud.
2: Păi, asemenea glume în oraș le mai înțeleg. Distanțele sunt mici, dar pe autostradă este o crimă. Nu, ce spui tu, nu e posibil. Există supraveghetori, există controle.
0: Dacă nu cumva ai greșit drumul fără să-ți dai seama? Ai fost distrat și în loc să o iei la stânga, ai luat-o la dreapta. Sau
2: nu sunt niciodată distrat când conduc.
0: Dar se poate întâmpla, te iei cu vorba și...
2: Cu cine să vorbesc?
0: Cu mine, cum?
2: Tu ai dormit tot timpul.
0: Păi poate te-ai molipsit și ai adormit și tu.
2: Și am condus dormind, nu mai vorbi prostii.
0: Bine, atunci explică-mi, te rog, cum se face că am nimerit deodată aici în mijlocul câmpului în timp ce goneam pe autostradă?
2: Păi nu-ți explic, fiindcă nu știu. Habar n-am. Mai degrabă să ne gândim ce se poate face.
0: Știu, nu avem de ales, facem calea întoarsă.
2: Cel puțin dacă am reușit să ne orientăm.
0: Păi cum să te orientezi?
2: Cu ajutorul fluviului.
0: Cum să te orientezi, dragă, cu ajutorul unui fluviu pe care nu-l vezi?
2: Bine, nu-l vezi, dar nu-l auzi. Ia uzi. Trebuie să fii pe aici, pe aproape, dincolo de tufișele alea.
0: Nu știu, se poate, nu te contrazic, dar știi măcar ce fluviu e?
2: Nu.
0: Păi atunci nu ne folosește la nimic.
2: Totuși să știi că locul e frumos.
0: Da.
2: Uite ce verde. N-am văzut asemenea vegetație de nu mai țin minte.
0: Ai dreptate. Pajiștea asta te îndeamnă să te tolănești pe ea. Păi sunt ani de când n-am mai stat pe iarbă. Cât e de moale. Și ce plăcut miroase. Vă uitasem cât de parfumată e iarba.
2: Pentru că o vedem mereu de la distanță, din goana mașinii, de pe autostrăzi, nu?
0: Ce umbrită e poiana asta. Uite, sunt o mulțime de copaci. Hai, dacă tot am ajuns aici, hai să ne oprim puțin. În fond, n-avem nicio grabă, nu?
2: Aș fi avut o întâlnire pe la ora 7, nu?
0: E de un telefon și de comandă.
2: Hai, azi, unde să găsesc un telefon în pustietatea asta?
0: E de vreme, hai, întinde-te și tu puțin pe iarbă, hai. Plângeam de atâta vreme după un asemenea colțișor. Ai văzut ce bine e? La ce te uiți?
2: Parcă văd niște rămășițe de stâlpi și arcade. Să știi că odată aici a fost un pod.
0: Poftim, uite, n-ai să reușești niciodată să te deconectezi. Încearcă să uiți o clipă de civilizație. Dacă ar fi fost un pod, ar fi rămas și urma unui drum.
2: Poate că a fost cu ani și ani în urmă.
0: Poate că podul s-a prăbușit în timpul unei inundații.
2: Sau a fost bombardat în timpul războiului.
0: Crezi că au căzut bombe pe aici?
2: În timpul ultimului război mondial s-au aruncat bombe peste tot.
0: Păi suntem totuși favorizați de soartă. N-am apucat un război decât în copilărie. Din fericire nu mai izbucnesc război.
2: Probabil că oamenii s-au convins că prin război nu se rezolvă nimic. Chiar și teoria că războiul descătușează agresivitatea din om este retrograd acum.
0: Până una alta văd că tinerii noștri și-o descătușează pe străzile orașului.
2: Ce vrei, dragă, sunt și ei nemulțumiți. Termină școala și nu găsesc angajament. Iar perspectivele de ameliorare sunt slabe cu rata șomajului care crește pe zi ce trece.
0: Asta nu-i îndreptățește să denigreze tot ce au creat generațiile anterioare.
2: Poate că nici noi nu ne străduim suficient să-i înțelegem.
0: Ai dreptate. Am devenit indiferenți la tot ce ne înconjoară. Sentimentele, idealurile au dispărut.
2: Da, da. De-aia lucrurile merg din ce în ce mai prost la noi în Italia. Mai prost decât așa nici nu se poate. Inflația asta o să ne ducă de râpă.
0: Nu vorbi, dragă, un război ar fi mai îngrozitor.
2: Să sperăm că o să-l evităm. S-au creat atâtea organisme internaționale care veghează la pacea lumii.
0: Totuși, pe alte continente izbucnesc mereu focare de război.
2: Da, da, n-au atins maturitatea noastră.
0: Bine că televiziunea italiană are grijă să ne țină la curent cu tot ce se întâmplă în lume. Bombardamente, ruine, morți. Oh, și ne servește toate aceste grozăvii tocmai la ora mesii.
2: Da, da, lumea a devenit deosebit de inumană. Cred că s-a atins apogeul. Să luăm de pildă cazul nostru. Ne aflăm aici, pierduți într-o câmpie și am putea muri de foame, de frig, de sete sau de căldură, fără ca nimănui să-i treacă prin cap să ne caute și pe noi să se ocupe de noi, nu?
0: Și parcă atunci când ți-ai pierdut postul și ai rămas șomer, i-a păsat cuiva de tine?
2: Așa e.
0: Nimeni nu ne-a întrebat cum ne descurcăm. Noroc de salariul meu, altfel crăpam de foame.
2: Bine că am ieșit la liman.
0: Da, după ce ai înnebunit învățând ca să-ți schimbi calificarea. Da,
2: bine că am fost în stare. Cu scumpetea de acum nu mai făceam noi față cu un singur salariu.
0: Dar ce ai, dragă? Nu te simți bine? Parcă am pare.
2: Nu, fii pe pace, mă simt excelent.
0: Ești îngrijorat?
2: Sunt puțin îngrijorat, sigur.
0: Chiar nu reușești să-ți dai seama unde ne găsim?
2: Cred că suntem în cel mai izolat și mai sălbatic colț din Abruzzo. Atât de pierdut de lume încât au făcut o autostradă care nu duce nicăieri.
0: Dar și tu ai ales tocmai drumul ăsta pentru întoarcere.
2: Credeam că scurtăm și noi
0: drumul. Dar nu ți-a vorbit nimeni de această autostradă?
2: Mi-a vorbit mulți de ea și toți spuneau că este excepțional de frumoasă, cu un asfalt minunat.
0: Da, dar la un moment dat asfaltul s-a dizolvat și s-a zis cu ea. Gata.
2: Să fie oare o manevră a administrației regionale?
0: În ce sens?
2: Poate au avut motive întemeiate să nu termine autostrada.
0: Care anume?
2: Știu eu, să presupunem că au lăsat autostrada neterminată pentru a se elibera de un număr de mașini și de cetățeni.
0: Cum adică să se elibereze?
2: Uite așa bine, cum ai auzit.
0: Cu alte cuvinte, să-i lichideze.
2: Păi ce fac oamenii pe autostradă? Gonesc ca nebunii cu 200 de km pe oră. Dacă pe neașteptate asfaltul se termină, toți se prăbușesc în fluviu.
0: Ar fi rămas urme acolo, în tufișuri, nu?
2: Nu vezi ce vegetație este pe povârniș? Un fel de junglă tropicală, de pădure virgină. Tufișurile sunt alcătuite de mici arbuști cu trunchiurile elastice, în așa fel ca la trecerea unei mașini să nu se dezrădăcineze, să se aplece numai pentru a reveni imediat la poziția inițială. S-ar părea că au fost plantați anume ca sute de mașini să se prăbușească în fluviu fără să lase vreo urmă.
0: Fii serios, dragă. Ce interes poate avea administrația regională? Ar pierde cel mult taxa de circulație a mașinilor.
2: Dragă, pentru ei banii contează până la un anumit punct. Când nu iau, știu mai bine decât tine de unde să-i sustragă.
0: De la cei ce muncesc,
2: firme. Bineînțeles, de la cei care au un venit fix pe care taxa poate fi aplicată automat, fără multă vorbărie, nu?
0: Și pentru asta recurge la violență?
2: O violență, cum s-ar spune, indirectă.
0: Mă rog, tot violență rămâne. Dar noi am tras pe sfoar. În loc să ne prăbușim cu mașina în fluviu, ne-am oprit și ne-am așezat pe iarbă. Îmi doream de atâta timp să găsesc un asemenea loc fermecător.
2: Poate că au inventat alte blestemății ca să elimine pe cei care nu s-au prăbușit în fluviu.
0: Ce anume?
2: Păi cine nu nimerește direct de pe autostradă în fluviu, ce face? Exact ce am făcut noi. Coboară din mașină și se oprește în această poieniță plăcută și liniștită. Se întinde pe iarbă, fericit să respire puțin aer curat, nu?
0: Fără îndoială.
2: Dar s-ar putea ca acest aer să nu fie nici curat, nici ozonificat, nici parfumat, ci murdar, poluat, impregnat de substanțe toxice.
0: Plămânii noștri sunt atât de obișnuiți să respire aerul orașelor și al fabricilor încât, te asigur, n-ar avea nimic de suferit. Mai curând ne-ar face rău aerul curat.
2: Nu, n-ai înțeles, Iola. Vreau să spun că dacă este adevărat ce am presupus eu, potentații știu ce au de făcut.
0: Trebuie cu totul de acord. Nu știu, relativ la aceasta avem o oarecare experiență. S-au distrus atâtea centre istorice, orașe, plaje, păduri, lacuri, fluvii, mări. Ca și orice fel de conștiință.
2: Da, ea nu trebuie să te surprindă dacă ne-au poluat și aerul pe care le respirăm acum.
0: Exagerez. Cum să fie poluat aerul ăsta atât de curat? N-am văzut de când sunt o iarbă atât de verde, flori așa de strălucitoare. Uite și arbor.
2: Ce de arbor? Și când mi-am dat seama, ne aflăm aproape într-o pădure.
0: E o zonă excepțional de verde. Așa cum am căutat mereu în incursiunile noastre și n-am găsit niciodată.
2: Ce plante drepte, sănătoase, iată.
0: Tu nu-ți dai seama dacă aerul ar fi poluat, toți arborii ăștia ar fi rahitici. Mm-hmm. Și păsărelile care sar printre ramuri ciripi s-ar târâ pe jos bolnave.
2: Unde vezi tu păsărele?
0: Nu, dar le aud cântând.
2: Aha. Ar putea fi un concert de păsărele înregistrat pe bandă?
0: Thriller în playback, vai, rosuiești îngrozitor.
2: De ce sunt îngrozitor? Toți cântăreții procedează azi la fel. Cine își mai dă seama că nu se cântă pe viu? Suntem atât de obișnuiți cu vocile înregistrate încât o voce naturală ne se pare falsă.
0: Cum tu crezi că în timp ce noi stăm aici întinși pe iarbă, ascultând ciripitul păsărelelor, acest minunat aer parfumat care miroase a iarbă, cum ar putea să ne otrăvească?
2: Păi da. Ce, camerele de gazare ale naziștilor erau mai rele?
0: Da, erau camere de gazare adevărate.
2: Da? Uiți progresele pe care le-a făcut tehnica în ultimele decenii?
0: Vrei să mă înspăimânt, dar află că nu reușești. Cerul e albastru și limpede. Aerul e plin de miresme de ierburi și flori. Vai, uite câte cireșe mari și roșii sunt acolo în copac. N-am mai văzut cireșe într-un copac din copilărie.
2: Și mărul alb ca zăpadă era frumos și roșu. Dar asta nu l-am împiedicat să fie otrăvit.
0: Tu zău, ești convins că aceste cireșe sunt otrăvite?
2: Admițând că sunt cireșe.
0: Dar ce să fie, dragă, banane?
2: Nu, dar ar putea fi false.
0: Cui să-i treacă prin minte să atârne fructe false într-un cireș adevărat? Eu nu înțeleg, cine are interes, nu?
2: Cine are interes să ne înșele? Cine dorește să nu ne dăm seama că ne aflăm într-o câmpie unde cântecul păsărelilor este înregistrat pe bandă, cireșele confecționate, arborii din plastic și numai poluarea este adevărată?
0: Ești nebun. Dar cine mai pomenit copaci din plastic? Nu, uite, poftim atinge-i. Asta e scoarță adevărată.
2: Da, nu se știe. Plasticul imită totul atât de bine încât nu se mai poate face distinție între original și obiectul falsificat. Trăim într-o epocă în care tot ceea ce vedem este mistificat. Tot ce mâncăm, tot ce vedem sau auzim.
0: Hai să vorbim serios. Ce interes ar avea administrația regională să elimine doi oameni ca noi, care n-au făcut niciodată rău nimănui, n-au contestat, nu s-au răzvrătit, nu? Am plătit întotdeauna taxele, am acceptat abuzurile, am respectat legile, dar nu facem parte din nicio grupare subversivă, n-am scris pe ziduri, n-am pus bombe. Uite, cel puțin eu n-am nimic să-mi reproșez, nu?
2: Vrei să spui că eu aș avea?
0: N-ai desigur conștiința curată ca a mea.
2: De ce să n-am? Dacă ai ceva de spus, spun. Ce-am făcut eu?
0: Nimic grav, doar că acum o lună ai aderat la greva de protest din Milano împotriva inflației. Tocmai tu care de-abia te-ai angajat după un an de zile de umilințe. Dar nu te înveți minte, dragă, nu, n-am ce-ți face.
2: Era o demonstrație organizată.
0: Ai luat parte la manifestație, ai dus chiar pancarde.
2: Dar nu eram singur.
0: Păi atâta lucru știu și eu că o pancardă trebuie dusă de cel puțin doi oameni. Dar tu nu te-ai mulțumit cu atât, ai cântat, ai strigat lozinci de protest. Ei, nu nega că mi-ai declarat totul singur.
2: Dragă, eram foarte mulți, 10.000 de oameni.
0: Dar cred și eu, dacă ai fi cântat și strigat lozinci de unul singur, te-ar fi crezut nebun. Important este faptul că tu ai participat la manifestația de protest.
2: Atunci ar fi trebuit să-i lovească pe toți muncitorii care erau cu mine. De ce trebuie să-l plătesc eu pentru toți? Nu, dragă mea, te înșeli. Dacă țin să ne elimine, ne-au ales la întâmplare.
0: Fii mai explicit.
2: Cred că vor să-i înlăture pe cei inutili.
0: Inutili? Dar eu nu mă simt deloc inutilă.
2: Inutili, adică pe oamenii obișnuiți pe care îi întâlnești pretutindeni. Oameni cu aceleași gusturi, aceleași defecte, care trimit aceleași fericitări de sărbători, vizionează aceleași spectacole, își petrec vacanțele la aceleași locuri special amenajate, merg ore în șir cu mașina pe aceleași șosele, se opresc la aceleași moteluri, petrec weekendul în același mod. Dacă și-au pus în cap să ne elimine, nici nu se va observa, crede-mă pe mine.
0: Noi facem excepții. Uite, cel puțin eu mă simt o ființă deosebită.
2: Ce vorbești? Ia spune-mi tu mie, ce diferență era de pildă între noi și perechea care dormea în camera de alături, la motel?
0: Ce diferență?
2: Niciuna, afară de faptul că ea era mai grasă ca tine și el mai chel decât mine. Deosebită era numai culoarea mașinii. Nu era nicio diferență nici între noi și vecinii din camera din stânga. În afară de faptul că ea purta ochelari și tu nu, iar el era mai înalt ca mine. Aveam până și același tip de mașină, cu aceeași culoare.
0: Nu.
2: Diferit era numai culoarea manșonului de la volan, fiindcă al lor era galben și al nostru roșu.
0: Nu vreau să fiu la fel ca ceilalți. Și nu sunt. Uite, degeaba vrei să mă convingi, nu sunt.
2: Nu e nimic de făcut, Viola. Așa cum a trecut epoca dirigenților, s-a sfârșit și cu individualismul.
0: Cum, de ce?
2: A fost înlăturat de civilizația tehnologică. Umanitatea a fost zdrobită, uniformizată, rânduită, toată pe același plan. Ca și cum un compresor ar fi nivelat tot. Asta e situația. Nu trebuie să iei în tragic.
0: Nu prea văd cum a trecut compresorul ăsta peste magnați, industriași, politicieni, vedete de cinema.
2: Aga, eu nu m-am referit la favoriții soartei.
0: Eu nu fac parte dintre favoriții soartei. Mai bine zis ai sistemului nostru social, dar totuși fac excepții.
2: Da, fiindcă presupui că ești mai inteligentă ca ceilalți, nu?
0: Nu e adevărat, nu. Accept să fiu considerată chiar mai proastă. Dar țin ca lumea să-și dea seama că sunt alcătuită din alta lot.
2: Dacă ai fi, n-ai face tot ceea ce fac celelalte femei.
0: Trebuie să mă supun conveniențelor sociale, nu? Ele guvernează societatea noastră.
2: Dacă ai face excepție, n-ai semna condica la 7 dimineața, n-ai circula cu metrou, n-ai merge la cineclub, n-ai trăi cu alimente congelate. Ce? Nu ți-ai cumpăra rochii gata confecționate.
0: Eu duc viața pe care o duc și celelalte femei, dar în fond mă deosebesc de ele. Uite, am altă sensibilitate. Eu reacționez altfel la bucurii. Sunt în stare să râd pentru că cerul e albastru, nu? Mă emoționez până la lacrimi când văd o persoană dragă și să știi că îmi schimb starea sufletească dacă primesc un buchet de flori.
2: Păi, toate femeile au exact aceleași reacții.
0: Nu, dragă, numai când murim devenim toți la fel. Dar atâta timp cât suntem în viață, nu. Fiecare dintre noi are o materie cenușie, nu? Care îl diferențiază de celălalt. Tu nu gândești la fel ca topograful de la etajul 3 sau ca dentistul de la 4?
2: Gândim astăzi atât de puțin, dragă, cu propriul nostru cap încât pare identic.
0: De ce? De ce?
2: Pentru că nu mai avem timp de gândire. Suntem mereu grăbiți, mereu în întârziere. Ritmul vieții noastre a devenit extenuant. Avem prea multe griji, prea multe probleme datorită cărora ajungem să facem tot ce fac ceilalți. Și cum nu ne putem pune capul la contribuții, nici nu mai știm cum să-l întrebuințăm.
0: Viața noastră e prea organizată, prea plină de exigențe.
2: Trăim ca și cum ne-am aflat pe o autostradă. O mașină după alta, o mașină care caută să depășească pe cealaltă, toate îndreptându-se în același sens.
0: Da, și când autostrada se termină, sfârșim cu toții acolo jos.
2: Da, ce mai încoace și încolo, omul a uitat să trăiască, dragă.
0: Nu mai știe să aprecieze ce-i frumos pe lume. Natura, de exemplu. Uite-te la grupul ăla de arbori de acolo, în depărtare. N-am văzut în viața mea un verde mai intens.
2: E o culoare care te destinde.
0: Rosu, atunci ce facem? De vreme ce nu ne-am prăbușit în fluviu și n-am fost otrăviți de aerul poluat.
2: Viola.
0: Da.
2: Viola, dacă noi Dacă noi am încetat să mai existăm.
0: Ce vrei să spun?
2: Dacă am avut un accident de mașină pe autostradă și acum suntem morți, iar locușorul ăsta plăcut de câmpie este viața de apoi.
0: Mai nu mă face să râd, drag.
2: Unde mai găsești tu acum în Italia o iarbă atât de verde, flori atât de parfumate, păsărele care cântă atât de încântător și un aer atât de curat? Nu mai există îndoială, am ajuns pe lumea cealaltă.
0: Și cum am murit?
2: Păi nu ți-am spus? Probabil într-un accident de mașină. Am murit fără să ne dăm seama.
0: Bine, dar ar trebui cel puțin să ne amintim accidentul.
2: Păi ce să-ți mai amintești dacă ai murit fulgerător?
0: Atunci, cum s-ar spune, am început o viață nouă care n-are nimic de a face cu cealaltă.
2: Cel puțin bine că am murit fără nicio suferință.
0: Deci suntem niște spirite.
2: Iar trupurile noastre simple aparențe.
0: Nu, dragă, asta în niciun caz.
2: Păi de unde știi tu că niciun
0: caz? Pentru că simt cum mă înțeapă în mărăcine. Și să știi că mi-a făcut o zgârietură aici pe coapsă. Corpul meu e un corp adevărat și eu sunt încă vie așa cum eram pe autostradă. Așa că n-am suferit niciun accident. Nu, să nu dramatizăm. Am ajuns pur și simplu într-un loc necunoscut de câmpie. Atâta tot.
2: Și totuși e ceva care îmi scapă. Ceva ce nu înțeleg.
0: Ce anume?
2: Fiiște, nu există de jur împrejur nicio urmă de viață. Nici un motel. Nici o casă.
0: Da, nu e.
2: Nici o antenă de televizor care să se întrevadă undeva în depărtare.
0: Nu
2: se vede niciun bar, nicio stație de benzină.
0: Dar ce vrei să găsești, omule, în mijlocul câmpiei? Un magazin cu autoservire?
2: Nu, dar în orice câmpie poți găsi ceva care să se amintească de viața pe care o duci. O pungă de plastic, un ziar vechi, un muc de țigară, o cutie goală de conserve, lucruri care se găsesc peste
0: da,
2: tot,
0: nu? Da, mărturiile civilizației noastre, din
2: păcate. Aici, uite-te și tu, nu este absolut nimic.
0: Nici
2: măcar un pachet de țigări aruncat la întâmplare, o sticlă de bere sau o cutie de plastic goală.
0: Da, numai o câmpie verde și curată.
2: Atunci cum poți tu să zici că este o câmpie normală, o câmpie în care circulă semenii noștri? Nu, trebuie să recunoști că totul este foarte, foarte straniu.
0: Într-adevăr mă surprinde. Mai cu seamă lipsa unei urme cât de mici de plastic. Pe unde s-a mai pomenit astăzi colțișor de oraș sau de natură fără un pic de plastic?
2: Exact, e de neconceput, nu-i firesc.
0: Drept să-ți spun, să știi că mi s-a făcut teamă.
2: Mă îngrozește ceea ce nu înțeleg.
0: Bine, dar ce-i de făcut?
2: Viola, eu zic să plecăm.
0: Cum să plecăm?
2: Luăm mașina și ne întoarcem pe autostradă. Cu puțină voință o scoatem noi la capăt. Ne întoarcem de unde am plecat. E încă de vreme,
0: da.
2: Poftim. Aoleu, ceasul meu s-a oprit. Cât e ceasul la tine?
0: Nu știu.
2: Cum nu știu? Uite de la ceas, l-ai la mână.
0: Dar și al meu s-a oprit. E 3:25.
2: Și al meu s-a oprit la 3:25.
0: Ora când am sosit aici. Oh, Rosu, te rog, hai să plecăm, te
2: plecăm,
0: rog.
2: Plecăm imediat, draga mea. Ne urcăm în mașină și...
0: Hai! Ce?
2: Unde-i mașina?
0: Acolo.
2: Nu o văd.
0: Păi era acolo.
2: Da, dar nu mai este.
0: Nu mai este.
2: Ești sigură că am lăsat-o acolo?
0: Da, uite, se văd încă urmele roților.
2: A dispărut mașina.
0: A dispărut.
2: Ne-a luat-o cineva.
0: Dar cine?
2: Nu știu.
0: Imposibil, am fi auzit motorul.
2: Poate au împins-o cu mâna.
0: Cum, pe o pantă care urcă, e explos, nu?
2: Bine, dar nu s-a volatilizat. O mașină nu e o jucărie să o vări în buzunar și să pleci, nu?
0: Dar nici o autostradă nu e o jucărie și totuși a dispărut și ea, s-a volatilizat.
2: Nu se
0: ce
2: poate.
0: Ce facem?
2: Imposibil, mașina. Mașina noastră,
0: hai, mașina
2: mea. Aveam înăuntru carnetul de conducere, certificatul de înmatriculare.
0: Ce mai, nu-ți mai servesc la nimic, tot nu mai ai mașină.
2: Cum să nu mai am mașină?
0: Păi uite, nu
2: la
0: mai
2: viața
0: ai,
2: fără mașină e de neconceput. Am nevoie de mașină.
0: Știu,
2: nu pot face un pas fără ea. Ce mai, fără mașină sunt un om mort.
0: Da.
2: Cum să plecăm de aici? Cum să ne întoarcem acasă fără mașină?
0: Nu știu, Rosa.
2: Suntem la capătul lumii și nu avem posibilitatea să ne întoarcem acasă. E îngrozitor. Îngrozitor!
0: Liniștește-te, Rosu, te rog, liniștește-te. Uite, stai jos pe iarbă. Și hai să reflectăm.

0: Rosu? După părerea ta, ce s-a întâmplat?
1: Nu știu, nu înțeleg nimic.
0: Ce mi s-a întâmplat? Trebuie să aibă o explicație, un mobil, nu crezi?
1: Ba da.
0: Bine, o fi avut ei motive să nu termine autostrada, dar ce interes aveau să ne lase fără mașină?
1: Nu, acum m-am convins definitiv. Administrația regională n-are nicio legătură cu ce se întâmplă, nu.
0: Aici acționează o forță misterioasă, o forță necunoscută.
1: Sunt de aceeași părere.
0: Tu ai vreo bănuială?
1: Nu, bănuială n-am, numai presupuneri pe care nici n-am curajul să le exprim.
0: Față de mine nu trebuie să ai secrete. Sunt soția ta. Destinul tău e și al meu.
1: Știu, așa e. Spune drept.
0: Da.
1: Spune drept, Viola, dacă nu erai de față, tu nu mai fi crezut că se poate întâmpla așa ceva, nu?
0: Bineînțeles, aș fi zis că exagerez, da. Ah, dragă, vezi, era mai bine dacă săptămâna asta renunțam la weekend, așa cum am vrut.
1: Păi
0: eu.
1: Tu ești cea care insistă întotdeauna să plecăm la sfârșit de săptămână la iarbă verde.
0: Nu, dragă, preferam să stau acasă. Uite, parcă aveam un presentiment. Simțeam că se va întâmpla.
1: Nu minți, dacă ai fi avut un presentiment, nu te răbda inima să nu-l comunici tu imediat.
0: Dar de fapt ți-am spus, nu? Da, de mai multe ori.
1: Dar nu mi-amintesc nimic, cum mi-ai spus.
0: Fiindcă atunci când vorbesc eu, tu nu mă asculți niciodată. Ca întotdeauna de altfel. Parcă ai fi os domnesc. Ce-ți spun eu nu contează. De aceea nici nu-i nevoie să mă asculți, nu?
1: Viola.
0: Asta nu înseamnă dragoste.
1: Stai.
0: Când ții la cineva acord de plină încredere pe când...
1: Stai, Viola, te rog să nu ne certăm cel puțin acum.
0: Dacă mă ascultai era mai bine pentru amândoi. Ca și atunci când ne-am înglotat în datorii fără rost ca să ne schimbăm apartamentul. Nu și-a intervenit boala mamei tale, de nu mai știam cum să o scoate.
1: Gata, ajunge, Viola, n-am nicio intenție să reluăm subiectul ăsta.
0: Dar ridica glasul, nu suport.
1: Scuze-mă, am nervii zdruncinați, mă simt tulburat.
0: Și eu.
1: Hai să nu ne pierdem calmul, Viola, să continuăm să raționăm.
0: Da, unde rămăsesem?
1: Unde rămăsesem? Mă întrebai dacă am vreo bănuială.
0: Da, și?
1: Dragă, mi-e și teamă să vorbesc.
0: Hai, curaj. E cineva care ne spionează? Cine?
1: Ai ghicit. E cineva care ne spionează, care ne domină.
0: Cine să fie?
1: Cred că... extratereștri.
0: Păi există?
1: Cum dacă există? Nu știu, dacă există, ei sunt.
0: Și dacă nu există?
1: Dacă nu există, nu știu cine ar putea fi. Dar cred că există, altfel cine să ne joace asemenea festă, nu?
0: Extratereștrii sunt ființe inteligente?
1: Foarte inteligente.
0: Și crezi că niște ființe inteligente s-ar putea amuza așa, prostește, pe seama a doi muritori de rând?
1: Or fi având ei motivele lor?
0: Care?
1: Păi de unde să știu? Crezi că vin la mine să se spovedească? Nu știu nimic despre extratereștri. Nu-i cunosc, nu i-am văzut niciodată.
0: Să fie oare așa numitele OZN-uri? Și de ce se numesc OZN-uri?
1: Sunt niște inițiale. Obiecte zburătoare necunoscute. Mai precis, corpuri care vin din alte planete.
0: Care?
1: Păi de unde să știu eu? Planete îndepărtate și necunoscute.
0: Și vin ei de la o asemenea depărtate tocmai aici? Păi ce să găsească la mine?
1: Păi degeaba mă întreb pe mine, de unde să știu eu?
0: Dar tu nu știi niciodată nimic, dragă. În orice caz, admitem că sunt extraterestri. Dar de ce să lege de noi? Ce le-am făcut?
1: Nimic. Eu cel puțin nu le-am făcut
0: nimic.
1: Dar
0: eu niciodată nici nu știam că există. Habar n-aveam că se chemau OZN-uri. Nu le-am pronunțat niciodată numele.
1: Ba, le-ai pronunțat. Nu numai că le-ai pronunțat, dar... ai făcut și aprecieri defavorabile asupra lor.
0: Cu eu?
1: Da, tu.
0: Când?
1: Într-o seară, când răsfăiai o revistă și ți-a căzut sub ochii o fotografie a unui extraterestru. Te-ai uitat și prima izbucnind în râs, declarând că era oribil.
0: Eu? Am spus eu așa
1: da,
0: ceva?
1: Da, tu în persoană.
0: Dar nu mi-amintesc.
1: Că mi-amintesc eu.
0: Nu cumva inventez totul ca să-mi creez un complex de culpabilitate, nu?
1: Crede-mă că într-un moment că asta ar fi de prost gust.
0: Și crezi tu că mai ține ei minte?
1: Ăștia au o memorie de elefant.
0: De unde știi?
1: Am auzit și eu spunându-se.
0: De la cine?
1: Nu mi-amintesc. Eu spuneam că au o memorie excelentă.
0: De acum o clipă susțineai că nu se știe nimic despre ei.
1: Nimeni nu știe nimic în afară de faptul că au o memorie prodigioasă.
0: Cu cât timp în urmă am spus eu că erau oribili?
1: Să tot fie 2 ani, poate 3.
0: Dacă am uitat eu, cum să-și amintească extraterestri?
1: Păi și amintesc ăștia, ei jignit și ăștia țin minte.
0: Ia te uit.
2: uită cât sunt de susceptibili, mai rău decât oamenii.
1: Susceptibili n-ar fi nimic, dar sunt și răzbunători.
2: Atunci sunt meschin și burghez, dragă. Ce naiba, n-au altceva mai bun de făcut decât să tragă cu urechea la ce spun alții despre ei.
1: Tu ai prost obicei să vorbești prea mult și fără să te gândești. Și uite că trag și eu consecințele.
0: Dar se putea să-mi dai tu vina pe mine. E inventat pe extraterestri numai ca să mă învinovățești, să mă complexezi.
1: A, nu, să ne înțelegem. Eu n-am făcut niciodată aprecieri privitor la extraterestri. Dimpotrivă, mie îmi sunt simpatici.
0: Da? Mie nu. Uite, nu numai că din punct de vedere estetic sunt oribil, dar îmi sunt chiar antipatici.
1: De ce faci tu acum afirmații hazardate? Au o frumusețe mai puțin obișnuită, asta e tot. În rest sunt foarte inteligenți și foarte spirituali.
0: Au și dovedit-o desfințând autostrăzi și furând mașini. Frumos n-am ce zice, sunt plin de imaginație.
1: Nu, n-ai cum să-i judeci. Să știi că ei nu acționează niciodată gratuit. Dacă au întreprins ceva, înseamnă că au ei motivele lor.
0: Ia te uită câte lucruri știi tu despre extraterestri. De unde atâta cultură, dragă? Acțiunile lor sunt întotdeauna motivate, o memorie prodigioasă, sunt susceptibili, sunt răzbunători. Ei bine, vrei să-ți spun ceva? Nu cred în existența lor și pace. După mine nici nu există.
1: Nu le poți nega existența. Păi avem mărturii palpabile.
0: Care?
1: De exemplu, pistele.
0: Care piste?
1: Pistele alea gigantice, care simbolizează animale, care au fost descoperite în munții Cordilieri, între Bolivia și Peru. Sunt enorme și nu pot fi văzute și identificate decât de la mare înălțime. Cine le-ar fi putut construi?
0: Indienii.
1: Ce indieni au aripi? Fii serios.
0: Ne pierdem vremea cu presupuneri lipsite de sens. Uite, după mine, extraterestrii n-au existat niciodată. Cu atât mai puțin au vreun amestec în povestea asta noastră.
1: Atunci cum îți explici ce ni se întâmplă?
0: Nu știu, Rosu. Nu pentru tot ceea ce ni se întâmplă în viață putem da o explicație. Singurul lucru care ne rămâne de făcut e să încercăm să ne organizăm. Uite, s-ar putea să stăm aici mai mult decât credem.
1: Ești convinsă?
0: Da, mă tem că da. Deci să ne gândim la ce e imperios necesar. Înainte de toate avem nevoie de hrană. Nu ai nicio problemă, ne putem hrăni cu cireșe, cu fructe, cu ierburi, mă rog, se găsesc în mod cert.
1: Și cu ouă?
0: Ai văzut vreo găină?
1: Nu, ouă de păsări. Ouăle de preperință, de exemplu, sunt delicioase.
0: Dar rămâne de văzut.

0: sau în inima ta egală, aș mai fi înțeles. Dar aici, în această câmpie misterioasă, unde am nimerit de pe o autostradă care s-a destrămat în urma noastră, aici, în această lume pe care nu o cunoaștem, cum vrei să acționezi?
1: Nu știu.
0: Mai înainte de a ne organiza, trebuie să încercăm să înțelegem.
1: Nu știu, dragă, e greu de înțeles, să știi. Ne scapă esențialul. Uite, de aceea important este să supraviețuim. Apoi vom vedea.
0: Eu, Viora, sunt un om lipsit de simț practic. Mi-am petrecut toată viața în laborator și centre științifice. Aici mă simt dezarmat. Mă simt teribil de dezorientat. De aceea nu reușesc să-mi explic logic ce se petrece. Ție nu ți-e frică?
1: N-am dreptul să-mi fie frică.
0: De ce?
1: Păi trebuie să te încurajezi pe tine. Noi femeile ne păstrăm întotdeauna cumpătul pentru a da curaj bărbatului. Sigur, având în vedere că bărbatul e mai puternic decât noi și de aceea trebuie să ne apere și să ne protejeze.
0: Cel puțin. Bine că suntem împreună, Viola.
1: Deși e contestată, tot familia rămâne baza societății.
0: Așa e, Viola. Începe să apună soarele.
1: Suntem în afara timpului.
0: În afara timpului și a spațiului. Suntem în mijlocul naturii, complet singuri.
1: Poate că ar trebui să ne analizăm conștiința, să vedem dacă n-am făcut vreun rău, chiar involuntar.
0: Cum s-ar spune, să ne facem autocritică?
1: Mai mult sau mai puțin.
0: Eu n-am nimic să mă reproșez.
1: Dar parcă te temi de ceva.
0: Nu, eu am conștiința curată.
1: Nu s-ar spune.
0: De ce? N-am ucis, n-am furat, n-am violat, n-am practicat violența, n-am pus bombe, n-am împușcat.
1: N-ai corupt și nu te-ai lăsat corupt?
0: Dacă toți oamenii ar fi pedepsiți pentru păcatul ăsta, s-ar dezlănți apocalipsul.
1: Ești tulburat. Nu te-am văzut niciodată așa.
0: Iola.
1: Da?
0: Iola, hai să plecăm.
1: Unde?
0: Oriunde numai să mergem. Poate că totuși găsim mașina.
1: E zadarnic, înțelege. Hai să rămânem aici, cel puțin locul e frumos, primitor. Uite, vrei, nu vrei, suntem obligați să ne organizăm. E senzațional. Vom trăi ca Robinson Crusoe, înfrățiți cu natura, contopiți cu ea. Departe de stresurile vieții noastre cotidiene, măcar pentru un...
0: Ușor de spus, dar cum poți supraviețui fără un minimum de confort?
1: Ne vom construi un adăpost. În locul ăsta putem dormi liniștiți. Uite, o să ne facem o colibă din ramuri și de jur împrejur o să săpăm un șanț.
0: Pentru ce un șanț?
1: Ca să ne apărăm. Vom aprinde și focuri.
0: Și la ce serveți focurile?
1: Ca să țină departe fiarele sălbatice.
0: Fiare? Aici? Nu treabă, Viola.
1: De ce nu?
0: Pariez că pe aici nu s-au mai văzut sărbăticiuni de secole.
1: Dar cum a dispărut în mod brusc autostrada, tot așa de neașteptat, se pot întoarce și ele.
0: Dar nu ne aflăm în junglă, dragă.
1: De unde știi tu? Ai aflat unde ne găsim? Putem fi oriunde. Poate în altă țară, în alt continent, în altă planetă, nu? Hai, ajută-mă să tragem hotarul.
0: Nu, mă opun categoric.
1: Ești bărbat și trebuie să-ți aperi soția de fiarele sălbatice.
0: Refuz să cred că pe aici sunt fiare sălbatice.
1: Privește.
0: Ce? Ce este?
1: Uite, o furnică.
0: Poftim, o furnică. Dar nu, o furnică nu e concludent.
1: Da, dacă există o furnică, poate să se nască orice altă formă de viață animală. Privește insecta aceea.
0: Care?
1: Uite, o lăcustă. Parcă ar fi un animal antideluvian care a rezistat secole.
0: Ce antideluvian, dragă? E cât un deget, nu vezi?
1: Poate să dezvolte, să crească, să devină gigantică, să apară deodată în proporții monstruoase. Uite și paianjenul care se cațără pe trunchiuri. Poate să devină enorm. Uite ca viermele ăsta care se târăște prin iarbă.
0: Absurd! Tot ce spui este absurd.
1: Dar azi dimineață considerai absurd și faptul că o autostradă poate să dispară.
0: Nu, mi se întoarce capul pe dos. Da? Ne cufundăm treptat în irațional. Pierdem raportul cu realitatea, dragă.
1: Eu sunt pentru tine realitatea, așa cum tu o reprezinți pentru mine.
0: Nu e de ajuns.
1: Real sunt și copacii, florile, insectele, fructele.
0: Dar nu putem ști dacă sunt reale cu adevărat.
1: Iar încep cu scornelile tale. Nu, n-am murit. Suntem vii și ne simțim foarte bine. Uite, gândim, raționăm.
0: Dar în jurul nostru nu mai există nimic din realitatea obișnuită. Un zgomot de motor, o pungă de plastic, un șurub. Ce n-aș da să am în mână un șurub cât de mic? Îmi doresc un șurub, așa cum îmi doream altă dată o femeie.
1: Mai bine dorește-ți o femeie. Uite, sunt aici lângă tine. Hai, îmbrățișează-mă. Uite, și ai să te convingi că sunt reală.
0: Taci!
1: Ce?
0: Stai liniștit! Stai!
1: Ce este? Ce este?

0: un zumzet. Un zumzet îndepărtat.
1: Ce?
0: Se apropie. Se apropie.
1: Eu n-am nimic.
0: Ascultă cu atenție. Acum auzi.
1: Da.
2: Ură! Suntem salvați! În sfârșit un zgomot de avion. Realitatea a câștigat partida.
1: Nu e un avion.
2: Nu? Dar ce?
1: E un bondar.
2: Oh.
1: Uite, bâzi în jurul unei flori.
2: Atunci nu mai există nicio speranță.
1: Soi, iubitule, nu te lăsa copleșit de disperare. Oh. Hai, curaj, curaj.
2: Ascultă, stai. Nu mă pot înșela. Cineva ce? Bate undeva. Auzi tăcăritul ăsta?
1: Da.
2: Este tăcăritul unui telegraf morse. Își schimbă mesaje între ei. Au observat că am dispărut și ne caută. Oamenii sunt minunați, Viola.
1: Nu-ți face iluzii, Ross, să dispar sute de persoane în fiecare zi și e imposibil să fie toată lumea
2: căutată. Dar tu n-auzi, ăsta este tăcănitul telegrafului, al telegrafului, morse.
1: Nu, e o ciocănitoare care scobește într-o scorbură. Uite, trebuie să fie pe copacul acela de care te sprijin tu.
2: Așadar, n-avem parte decât de furnici, lăcuste, bondari, ciocănitori. Oh. Cel puțin dacă am vedea un animal domestic care să ne dovedească existența unei așezări omenești prin apropiere. O vacă! Îmi doresc o vacă!
1: Nu-i nicio speranță, Rosso.
2: Nimic care să ne fie familiar. Suntem departe de orice realitate tehnologică,
1: da.
2: Izolați de civilizația mașinilor, a mecanismelor, ca și cum ne-am fi întors înapoi cu secole. Cu milenii. Natura ne este străină așa cum noi îi suntem ei.
1: Nu este adevărat. Eu parcă mă regăsesc. Cred că modul nostru de viață era greșit. Ne depărtasem prea mult de firesc, de natural, de natură.
2: Nu știu ce vorbești tu acolo. Eu vreau înapoi la lumea mea. Eu vreau să schimb o bujie, să pun la punct un frigider, să repar un televizor, să înlocuiesc bateriile la un aparat, să prind o lumină, să pornesc un motor. Astea sunt lucruri obișnuite pe care le înțeleg. Dar despre natură, ce știu eu? Ce știm noi cu toții?
1: Progresul nu ne-a îngăduit să înțelegem natura, fiindcă a încercat să o distrugă. Poate că acum natura vrea să se răzbune. Da, pentru mările secătuite, pentru fluviile pângărite, pentru aerul poluat, pentru câmpiile răvășite.
2: Cum? Tu crezi că natura vrea să se răzbune pe mine pentru că sunt un reprezentant al progresului tehnologic care a ruinat-o?
1: Da, poate că natura a recurs la mijloace de apărare. Așa cum progresul tehnologic a inventat erbicidele pentru a o distruge, natura a inventat, de exemplu, bitumofagul.
2: Ce e bitumofagul?
1: Corespondentul erbicidelor. Așa cum erbicidele sunt în stare să distrugă orice tip de vegetație, bitumofagul distruge autostrăzile, transformându-le în piste de pământ bătătorit, în cărări de câmpie.
2: Dar cum se inventeze natura bitumofagul?
1: În același fel în care a inventat nisipurile mișcătoare, vulcanii, junglele, lacurile cu ochiuri misterioase, nimicitoare, ciupercile veninoase.
2: Pe ipoteza mă îngrijorează.
1: Poate fi chiar iarba. Uite, mici fire de iarbă încolțite dintr-o sămânță adusă de vânt pe marginea autostrăzii, în stare să distrugă catranul, cimentul, capabilă să prăbușească și un zgârie nor.
2: E teribil ce spui tu, dar e sigură?
1: Nu, e o simplă ipoteză.
2: Dar cum poți să-ți treacă prin minte asemenea idei?
1: Dar cred că televiziunea mi-a sugerat, da. Dar am văzut la televizor că există familii de furnici, mai ales în țările tropicale, care vin seara într-o grădină luxuriantă și dimineața o lasă complet dezgolită, fără nicio frunză, fără niciun fir de iarbă.
2: Atunci înseamnă că și natura are erbicidele ei.
1: Așa cum are erbicide, de ce n-ar avea și bitumofage, nu ți se pare? Într-un fel trebuie să se apere.
2: Da? Și mașina cum a dispărut? Lăi să-mi spui că natura a creat o iarbă specială care dizolvă fierul, cauciucurile, tabla și șuruburile.
1: Nu știu, tot ce se poate. Dă-i voie naturii să facă ce vrea. Important este ca noi să supraviețuim. Hai, și dacă mă asculți, o vom scoate la capăt. Hai, ajută-mă să strângem crengi pentru o colibă, să tragem liniile pentru a săpa șanțul. Vom găsi alt mod de a trăi, vei vedea.
2: Nu, eu vreau să aud un zgomot omenesc. O voce omenească, am absolută nevoie de o voce omenească.
1: Încearcă să țipi, dacă cineva te aude, îți va răspunde.
2: Omule! Răspunde bine.
1: Radioul?
2: Ce radio?
1: Micul nostru tranzistor japonez. Îl am aici în geantă, uite, uitasem complet.
2: Ce noroc, tranzistorul. Avem un tranzistor, repede, scoate-l afară, repede.
1: Ai văzut tu care făcea atâta gălăgie că-l port mereu în poșetă?
2: L-ai găsit? Să nu spui că l-ai pierdut. Să nu spui că l-ai pierdut, că nebunesc.
1: Caut, îl
2: caut. Mai repede, mai repede.
1: Dar de ce oare japonezii le fac atât de mici?
2: Produc numai lucruri minusculi ca să se simtă ei mari.
1: Uite, iată.
2: Dă-mi încoace.
1: Da.
2: Dă-mi încoace.
1: Da.
2: Nu. Nu funcționează.
1: Imposibil, adineauri funcționa.
2: Uite de ce nu funcționează, îi lipsesc bateriile.
1: Imposibil avea baterii.
2: Când?
1: Azi dimineață la motel, în timp ce tu erai în baie, eu stăteam în pace, ascultam radioul.
2: Radio jurnalul n-a dat cumva o știre legată de tot ce se întâmplă?
1: Nu, s-a ocupat de lucrurile obișnuite, scandaluri, violențe, poluări.
2: Poluări unde?
1: Pretutindeni, ca de obicei.
2: Și spui că aveai baterii?
1: Da, sigur că da, și funcționau foarte bine. Uite, chiar și atunci când ai coborât la stația de benzină să controlezi uleiul.
2: Probabil că atunci s-a scăpat din mâini, s-a deschis și a pierdut bateriile.
1: Dar jur că nu, bateriile existau. Radioul n-a căzut și funcționa foarte bine.
2: Atunci cum îți explici că acum au dispărut, iar radioul nu mai funcționează? Înțelegi tu că prin radio am fi putut ști ce se întâmplă în lume? Am fi fost informați dacă suntem un caz izolat sau nu?
1: Crezi că nu suntem un caz izolat?
2: Mă tem că nu.
1: De ce te temi?
2: Nu știu. Am o presimțire. Situația asta misterioasă a început să mă depășească.
1: Crezi că suntem unici supraviețuitori? Ca Adam și Eva?
2: Nu.
1: Un Adam și Eva fără măr. Hai zâmbește, nu mai lua totul în tragic. Dacă ne este dat tocmai nouă să repopulăm lumea, tu stai seama câți copii va trebui să facem? Și știi de ce ne-au ales pe noi?
2: Nu.
1: Fiindcă suntem simpatici.
2: Da.
1: E adevărat, Rosos, nu, noi doi suntem niște oameni simpatici.
2: Tu vorbești prostii, Viola.
1: Drag, mi se pare mie sau ție chiar ți s-a făcut frică?
2: Impermeabilul meu. Unde? Unde mi-a dispărut impermeabilul?
1: Nu știu, unde l-ai pus?
2: Meu.
1: Unde l-ai pus, dragă?
2: Acolo, la rădăcina pomului.
1: Pe acolo nu e nimic.
2: Totuși ceva este. Poftim.
1: Da.
2: Niște ciuperci.
1: Înainte nu erau?
2: Nu le-am văzut.
1: Pentru că ai pus impermeabilul peste ele.
2: Viora, tu nu înțelegi că impermeabilul meu a dispărut?
1: Ce-ți pasă? Au apărut în schimb ciupercile mult mai frumoase decât impermeabilul.
2: Pe la ea. Dar că plouă, nu mă pot adăposti sub ciuperci. Hai, ajută-mă să-mi găsesc impermeabilul.
1: E inutil, dragul meu. Ce să faci cu el?
2: Păi dacă plouă.
1: Deocamdată e senin.
2: Da, adevărat. E senin.
1: Și acum pentru ce râzi?
2: De fapt, e destul de amuzant.
1: Ce anume?
2: Un inginer atomist și o electrotehniciană singuri în mijlocul naturii. O natură despre care nu știm nimic.
1: Dar și asta te amuză?
2: Da, începe să mă amuze. Suntem singuri într-o câmpie nemărginită.
1: Și în jurul nostru totul este verde. Ce faci?
2: Am scos pantofi. Tu de ce nu ți-ai scos?
1: Da, pentru ce?
2: Eu am scos și ciorapii.
1: Ia să-i scos.
2: Ce bine se merge prin iarbă. Ia încearcă și tu. Nu, nu, nu așa, da. Cu picioarele goale.
1: Da. Oh, ce senzație plăcută.
2: E, da?
1: Picioarele se afundă în pământul moale. Moale și răcoros.
2: E cu totul altceva decât să mergi desculț pe mochetă, nu?
1: E adevărat, ai dreptate. Mersul în picioarele goale e atât de natural.
2: Dacă stai și te gândești,
1: ah, ce,
2: ce lucru stupid de încălțăminte,
1: da,
2: dragă.
1: Pantofi, ciorapii și tot restul.
2: Totul, totul este stupid.
1: Toate, toate. Ah, ce...
2: Știu cum se face, dar dintr-o dată lumea în care am trăit până acum se pare inutilă și îndepărtată, așa.
1: Și mie.
2: Ce viață stupidă am dus. Toată ziua du-te vino în mașinuțe de tablă.
1: Uitasem să mergem pe jos.
2: Și ce plăcut e să mergi pe jos. Să rămâi așa în echilibru.
1: Nu știam ce înseamnă echilibrul.
2: Ce plăcut e să stai drept, sprijinit pe propriile tale picioare, fără să te miști.
1: Ce bine e mângâiat de o adiere, răcorit de vânt.
2: De ce râzi?
1: Mă gândeam la avion și mă apucă râsul.
2: Și pe mine mă face să râd. De ce să zbori?
1: Auzi? Pasările zboară. Noi suntem făcuți să stăm pe pământ.
2: Fără să ne mișcăm.
1: Da. Rosso, ce se întâmplă?
2: Nimic. De ce?
1: Gândim altfel.
2: Într-adevăr. Da. Dar nu-mi displace.
1: Nici mie.
2: Ce bine se respiră aici. Îți amintești ce aer încărcat de carburanți respiram noi acolo în oraș, pe autostrăzi, chiar și la motel?
1: Și ce zgomot asurzitor.

0: înfiorată numai de ciripitul păsărelilor.
1: Cântă cu adevărat? Să știi că vocea lor nu e înregistrată.
0: Bineînțeles.
1: Unde-o fi dispărut poșeta mea?
0: Ce să faci cu poșeta, dragă? Respira adânc aerul ăsta curat.
1: Adevărat, ce să fac cu poșeta? M-a prins puțin frigul.
0: Apune soarele de asta. Ai o față luminoasă, foarte frumoasă.
1: Vai, și a ta e luminoasă, știi, aproape verde.
0: E o liniște divină.
1: Mă simt bine așa, cu brațele ridicate. Răcoarea serii parcă mângâie pielea.
0: Am o senzație stranie. Am furnicături în picioare.
1: Da, picioarele mele se afundă mereu dincolo de iarbă, tot mai jos în pământ, ca și cum m-ar trage înăuntru.
0: Ca și cum m-ar sprijini.
1: Vai, ai mâinile pline de frunzulițe, abia îmbobocite.
0: Și tu ai mâinile pline.
1: Am impresia că ne transformăm.
0: N-are nicio vină administrația regională.
1: Nici extraterestri.
0: Natura.
1: Da, natura. Natura vrea să ne întoarcem la ea.
0: Nu mai doresc bujii, nu mai doresc condensator, nici măcar un șurub.
1: Eu doresc să mă las mângâiată de razele soarelui,
0: de vânt și de ploaie,
1: și de păsărelele care vor ciripi prin ramuri. N-o să-mi fie frig, Rosu?
0: Când?
1: Toamna, când vor cădea frunzele.
0: Nu, natura va avea grijă. Rădăcinile noastre vor sta la căldură.
1: E aproape întuneric. Noapte bună, iubitule.
0: Crezi că arborii dorm noaptea?
1: Nu știu încă. Vom afla în curând.
2: Auzi foșnetul ăsta?
1: Da. Dar ce este?
2: Unda verde care distruge lumea.

0: Ați ascultat Drum fără sfârșit de Aldo Nicolai. Traducere și adaptare radiofonică de Angela Ioan. Distribuția a fost următoarea: Viola, Simona Bondoc; Rosso, Radu Beligan, artist al poporului; asistența tehnică, Anca Staut; regia de studio, Ion Prodan; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia artistică, Silviu Jigman.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Este limpede de acum pentru noi, dragii mei, că suntem ceea ce mâncăm și ceea ce bem. Avem nevoie de hrană sănătoasă și de apă de izvor pentru a ne păstra echilibrul și starea de bine. După ani întregi în care am fost ispitiți de ambalaje atrăgătoare și de ofertele seducătoare ale supermagazinelor, am început treptat să ne reorientăm spre lucrurile apropiate de natură, spre acele produse care fac parte din geografia noastră și din viața de zi cu zi cunoscută de părinții și bunicii noștri. Eu am observat de pildă cum la izvoarele de munte se formează adevărate cozi de mașini de către oameni care vor să ducă acasă apă curată de munte, considerată sănătoasă și vie. Și cu mâncarea se întâmplă același lucru, pentru că sunt tot mai căutate produsele tradiționale, biologice și ecologice, pentru că știm că ele aparțin tradiției noastre și, în mod firesc, ne fac bine. Desigur, și celelalte oferte moderne și au locul lor. Însă, pentru această nevoie profundă de mâncare ca la mama acasă, a apărut în România o idee frumoasă care s-a dezvoltat, a crescut și a ajuns să ne încânte. Punctele gastronomice locale. Un punct gastronomic local este o formă organizată de alimentație publică de tip familial care are ca scop promovarea tradițiilor culinare și a produselor locale, de obicei chiar din propria gospodărie. Aici se servesc preparate specifice zonei pentru un număr restrâns de persoane, maxim 15, și se oferă turiștilor o masă, dar și o experiență culturală, care înseamnă gust și autenticitate și descoperirea modului tradițional de preparare al alimentelor care îi încântă mai ales pe copii. Punctele gastronomice locale valorifică producția din gospodăria proprie, păstrează rețetele moștenite, asigură venituri unor familii și atrag turiști în zonele rurale, completând în mod fericit oferta mai largă de agroturism. Din acest motiv, ele sunt mai mult decât binevenite în zilele noastre. În general, aceste puncte funcționează în spații amenajate tradițional, cu elemente de ceramică, decor specific, port popular, devenind uneori mici muzee vii ale localității. Totuși, pentru ca această activitate să fie autentică și sigură, trebuie respectate câteva reguli. Și prima este ca ingredientele folosite să provină din producția proprie sau de la vecini din aceeași zonă. Meniul se cere să fie restrâns, iar prepararea și servirea trebuie să se facă în aceeași zi, ceea ce garantează prospețimea alimentelor. Evident, se cere și respectarea normelor sanitare și de siguranță alimentară pentru ca oaspeții să se bucure de masă, fără riscul unor incidente neplăcute. Astfel de puncte gastronomice locale au fost organizate pe lângă ferme agricole, crame, păstrăvării, stâne, fonduri de vânătoare sau în alte spații cu atractivitate turistică, devenind repere importante pentru cei care caută nu doar destinații turistice, dar și gusturi autentice românești. Au apărut și hărți, precum și baze de date oficiale, cum sunt ANS, VSA, Info sau pgl.ro, care descriu legislația necesară înființării și repartizarea punctelor gastronomice locale în Ardeal, regiune în care se găsesc cele mai multe astfel de inițiative din România. Noi vă oferim aici câteva exemple pentru a ști unde se află aceste locații și ce ofertă propun. În județul Brașov, unde se află peste 100 de astfel de puncte datorită importanței turistice a zonei, exemplificăm cu satul Vama Buzăului, unde o gospodărie tradițională funcționează ca punct gastronomic local și oferă un meniu cu ciorbă țărănească, tochitură, deserturi tradiționale și alte produse provenite din gospodăriile locului. În zona Bran Moeciu există puncte gastronomice care servesc carne la ceaun, brânzeturi, legume de grădină și plăcinte și papanași ca la mama acasă. În jurul Biertanului, la Copșa Mică, în județul Sibiu, se găsește un punct gastronomic ce oferă preparate transilvanene inspirate din bucătăria săsească și românească, cu produse din grădină și din gospodărie. Tot în județul Sibiu este un punct gastronomic în satul Părău, precum și multe altele în mărginimea Sibiului cunoscută pentru oierit. Remarcăm punctul gastronomic de la Scărița Belioara din județul Cluj, amplasat într-un cadru sătesc cu produse autentice și ingrediente locale. De asemenea, în zonele Vlaha și Turda s-au amenajat gospodării care gătesc preparate de sezon. În județul Bistea Năsăud, care este inclus în traseul național al gastronomiei tradiționale, se află numeroase puncte gastronomice, ca de exemplu punctul din Cormăița, pe Valea Cormăi, lângă St. George Bay, unde turiștii găsesc ingrediente proaspete de la producătorul local și o atmosferă tradițională excepțională. Alte puncte gastronomice sunt la Măria din Gledin, la Elena din Deal în Tiha Bârgăului, la Sandalul Măricica din St. George Bay, la Anuța din Cușma sau Victorița lui Ilie de pe Cormaia și altele, și toate oferă rețete autentice și ospitalitate specifică locului. În județul Sălaj s-au organizat puncte gastronomice care încurajează turismul rural în zone precum Cahida, Almașu, Mirșid sau Dragu. Aici gospodăriei primesc pe drumeți cu mâncare tradițională, astfel încât nimeni să nu pornească flămând pe traseele frumoase cu obiective turistice. În județul Satu Mare, în Țara Oașului, remarcăm punctul gastronomic Vraja din Hășmășana, care oferă produse pregătite după rețete transmise din generație în generație. Este o veste foarte bună asta, că în ultimii ani în România au fost înregistrate aproape 500 de puncte gastronomice locale, dintre care cele mai multe se află în Ardeal, unde tradițiile și mâncarea sănătoasă sunt încă la putere. Aceste locuri sunt adevărate rezervații de cultură populară locală și gastronomie familială. Și cred că ele ne ajută să prețuim rețetele noastre din vechime, tradițiile și valorile care contribuie la sănătate și la starea noastră de bine. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

dar numai la alea faine, la la la la la la la. Măi, Ionică, îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la la.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș. Cu respect pentru ascultători.

când pierd capul după cine.

0: eram pruncuți în fașă, treceam cu ochii la moașă. Cine-a dracului ce-am fost, am căzut din leagă-n jos. Și la școală de scălița mă învățase țugurița. Și nu m-a uitat șohan, că-s feciore de săpânțan. Hai, țuraița!
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.